0: Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken er ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter branden I Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning I SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet I går formiddag. Det kan bli streik fra I morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned I en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell I Skien I Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak I en ishall I nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene I sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken I dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. September. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS I Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der I et par måneder som en del av en master I økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID I Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år med musikk for enhver smak 10 år med Radio Modum Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: SAS-samtalen hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

ha.

0: Og så starter noen utfordringer. Jeg har vært gjennom en ikke utforkjøring, men jeg valva med min Harley Davidson, som jeg må innrømme. Og nå kommer nok en utfordring ned en utrolig svingete vei. Og hør her.
1: Var det en nedforsbakken?
2: Nedforsbakken og en høyre.
3: Var han også her?
4: Ja, du var rätt bara med. Nej, nej, du
1: tyckte jag var bra. Det var jävligt så svängde. Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, italienska Alperna.
2: Ja, nästan.
4: Men du, vad det som skedde, Kerstin?
3: Det skedde bara det att jag kanske det tog jag hade lite för hög fart. Och det, men det gick jättebra. Det var bara att rätta upp cykeln.
4: Du så bare litt stygt ut, for var du borte i kanten?
3: Ja, det, jeg kom for lite, og det gjorde jo, hva heter han, John også, han var oppi. Men ja, visst, men jeg kom lite mer. Men jeg hadde englevakt, og skicklighet, og få opp sykkelen.
4: Ja, du greide, det gjorde jo ikke jeg.
3: Jo, det, ja, men jeg har kjørt mer enn deg nå. Nei, det gikk bra. Mm. Ja, kjempegodt.
4: Du gleder deg til resten av turen?
3: Ja, nu gjør jeg det. Vi har fått sett vakre vyer. Det var helt underbart. Jätte, vad säger vi? Jättetjusigt.
4: Du er en tøff dame, da. Ja, det er du.
3: Ja, det holder bra, jo.
4: Petter, hva som skjedde med deg, ja? Det var, det gikk bra, men det...
2: Det skjedde ingenting med meg, men Jon var over i venstre kjørebanen og... var 5 centimeter fra guardrailen. Jeg greide meg fint, men jeg skrubba nede med elektran, og da ligger jeg godt nede. Da var lå vi ordentlig på siden. Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre i guardrailen, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt i. Det var så skarpt. Det helt utrolig, og så smalt. Det var gøy. Vi greide oss alle sammen.
1: Ja, det var tur.
0: Det hotellet vi skal ligge på denne gangen, det er et spennende hotell som de kaller, som heter Mountaineer Inn. Det ligger altså i 155 Tunnel Road, Asheville, North Carolina, 28805. Hotellet blir gjerne brukt av ulike filmteams, og alle skuespillere og crew til filmen Deliverance, altså piknik med døden på norsk, bodde på dette hotellet. Dette er Hillbilly Land, og vi spiser Hooters, hvor man får deilig middag og serveringsdamer. Det fikk ikke jeg, men det står jo faktisk det. Og vi har kjørt nå 35 mil denne dagen. Og da synes jeg det fint å presentere en norsk artist, Rita Engedalen, som er som har på sitt repertoar såkalt hillbilly musikk fra Hillbilly Land. Rita Engedalen.

0: Til slutt hørte vi Hans Tessink synge om Vicksburg, hvor også vi har vært med Battlefield og så videre. Da del 9 over I denne serien om på bluestur I sydstaten I USA på Harley Davidson. Jan Christian, takk for at du fulgte med oss, og regner da med at du med I siste delen, del 10. Vi hørs.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hvorfor skinner har du sånn? Da. Så du kan fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye med. Og han var jo helt ute der.
4: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och en höjre.
5: Var han också där I?
3: Ja.
5: Då var det inte bara...
3: Nej, nej.
5: Jag var bra
0: så jag fick cykeln så jävla...
4: Ja. Ja, men det var fint. Det var ungefär som I Alperna här. De italienska Alperna.
0: Ja, det var gud. Vad är det som skedde, Kerstin?
6: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynna att tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre mens de som på høyre har sin ut til høyre så derfor må de følge med på speilet vi må prøve å holde en viss avstand være nøye med den så alle må passe litt på hverandre og så må du passe på den bak
0: Carl Georg Leif Steinar Øystein Ivar Conny Peter Ørjan til Kåre Otto Steinar Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater I USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur! Ville for livet dette
4: her. Absolutt, absolutt.
0: Hjertelig velkommen til den tiende og siste delen I vår radioserie om en bluestur på Harley Davidson I USA. Vi har levert syklene fra oss I Boston, og vi tar hurtigtoget, jeg tror det heter Amtrak, til New York og New Jersey. Og det imponerte omtrykket og mange meg med en hastighet oppimot 210 kilometer I timen.
7: Nei, nå har vi endelig Arve kjøpt vogna. Og så har vi kjøpt restaurantvogna, og nå har han kjøpt seg hatten til sjefen ombord, så nå mangler vi bare skinnegangen.
8: Men Steinar har sjekket dame på toget også, han helt rå, altså, så her. Ny dame, han har ny dame hver hand, han har ikke sett på maken.
0: Hva lukter av fingrene hans?
8: Nei, det her det.
0: Vi ankommer da jernbanestasjonen I New York, og vi veldig spente. Og ble mottatt I New York av en nordmann som har vært bodd I New York og New Jersey I mange, mange år.
9: Jeg tror det bilder det lenger nede, hvordan det skal se ut. Men fremdeles I dag så det veldig, altså de fleste I New York kjenner noen som vet om noen som mister livet sitt. Og det veldig tungt veldig mange går I dette området fremdeles. Men de har åpnet jo stasjonen igjen, og det der vi skal ta stasjonen. Der som tårnene sto. Og de lå jo under før Twin Towers, men nå de jo da I åpent rom. Men det jo da et av tårnene som kommer der nå, som dere ser. Som da skal stå ferdig om 4 år. Skal det stå ferdig? Ja, et av de nye, ja. Det kommer ett nytt, 4 år mindre det skal stå ferdig. Så det de som der ser bilder rett der på veggen. Det det nye. Skal vi gå ned til toget?
0: Selv om det cirka 9 år siden 11. september 2001, disse to tårnene på World Trade Center ble gjennomboret av flymaskiner, så sitter minnene der fremdeles for mange mennesker. Det var jo over 3000 mennesker som omkom. Vi skal snart over til det store leilighetskomplekset, som eies av Jarl Haugedal. Og nå det spesielt på den tiden vi var der, fordi det var midt I askeutslippet fra vulkanen på Island, som gjorde at nesten hele flytrafikken I Vesten, nesten hele verden, var rammet. Da var det godt å ha disse leilighetene, men vi hadde jo bukt oss inn på forhånd, og skulle da opp I blant annet for 18 og 44. etasje. Det var stort for en nordmann å høre lyden av vind utenfor.
10: Forhånd
9: NFL-spillere, NHL-spillere, og ryktet det at I toppetasjen på bygget ved siden som felles bygget, der bor Robert Sedir. Og Beyoncé og Jay-Z sier de også kjøpt leilighet, at jeg ikke flytter I det enda. Så det går rett og slett til alle, men det så det vi vet. Hvis jeg går, noen av dere skal bo på 18. etasje, og noen skal bo på 54. etasje. Ikke alle får samme utsikt. Det et fremte bygg, det ikke langt, så ikke alle får samme utsikten, dessverre. Men de fleste får en eller annen form for utsikt. Vi har en del par, så når vi kommer på 44. etasje, så skal jeg heller hjelpe til å si hvem som skal gå bo. Men selvfølgelig, 44. etasje har best utsikt, men 18. etasje har også veldig fin utsikt. Uansett, bedre utsikt sikkert enn jeg har sett i noen steder. Ok?
11: Var det bare ikke det høyeste leilighet?
9: Jo, det det høyeste leilighetshotellet I USA. Så det jo litt spesielt også, så da vet du. Men det selvfølgelig på 44. etasje. 18. var det høyeste I forhold til norsk målestokk.
0: Hvor vi hen nå?
12: Nå vi I New York. Og vi bor I 44. etasje. På et kjempehotell. Og din utsikten måleløs, rett og slett. Det fantastisk.
0: Ser du noen kjente steder her?
12: Jeg har ikke funnet og orientert meg så veldig mye inni her, for å se rett ut. Men vi så jo World Trade Center, gikk forbi her I sted når vi kom. Det vil si det som en av det, de må bygge opp.
0: Eller hvilke Central Park ligger til venstre.
12: Ja, det gjør det sikkert. Ja. Og så, vi står liksom og kikker her nå.
0: Ground Zero. Ja. Men hvor... Det veldig forskjell fra hvor du pleier å ligge ellers om natta.
12: Jeg må si at dere her helt...
0: Det sånn at du ser på heven. Ja, du ligger I første etasje ellers.
12: Ja, nå ligger vi I 44. etasje. Og din jo...
0: 43.
12: Jeg har gjort det. Og det jo rene skjære luksusen. Det kjempe. Jeg har ikke... Jeg målløs, rett og slett. Og så som jeg forstår, så det jo leilighetene her også som leies ut. Og kjendiser som bor I nærheten og... Ja, her må bli et kjempeopphold.
0: Ja. Du har 5 mannfolk? Nei, 4 mannfolk.
12: 4 mannfolk. Så her må bli litt av en kveld.
0: Natt.

0: Thank you very much.
1: Hvor er vi, Petter?
2: Nå er vi på Rockefeller Center I New York. Og nå står vi og venter på heisen, så vi skal opp I toppetasjen og se ut over hele New York og ta noen bilder. Fantastisk.
1: Hvor høyt opp kommer vi, vet du?
2: Det er jeg ikke sikker på. Men det er jo det stedet I New York hvor du ser best, har jeg fått grei på. Bedre enn Empire State.
1: Rockefeller har fått en norsk dame.
2: Han det?
1: Ja, for lenge siden, 59.
2: Fru Rockefeller?
1: Ja, gamle fru Rockefeller.
2: Ja, det sønn til gamle Rockefeller, ja.
3: Oh, it's 150 feet high.
1: When was it founded? How old is the center, Rockefeller building? How old is it?
3: 1933. Yes, it was built in 1933. It was closed in 1986 and reopened in 2005.
1: Okay.
3: Step right in, please.
4: Don't forget to look up.
1: You tourist?
5: Yeah.
1: Okay, where you come from?
5: What?
1: Where do you come from?
5: Argentina.
1: Okay. You've never been
5: what
1: there
5: are
1: before?
5: You doing?
1: Radio station.
5: Radio station? Oh my god.
1: Oh. You like New York?
5: Yeah, I like it so much. Yeah.
1: Where have you
5: nice.
1: Been?
5: Nice, very nice city.
1: Yeah.
5: Huge. Very
1: how,
5: nice.
1: How long time?
5: 8 days.
1: Okay. This is your first day or?
5: Yes, is it? No. I'm going to on Monday. I have to come back to my country.
1: Okay, by plane.
5: Yeah.
1: No, don't swim.
5: No. It's a long time. A long trip. Yeah. I am from Argentina.
1: Okay. Where are you going to go tomorrow?
5: No, I don't know what I'm going to do tomorrow. But today I want to go to the Sex and the City hotspot tour.
1: Yeah.
5: Yeah.
1: What about Broadway?
5: No, I haven't been on it. I haven't gone to Broadway.
1: Okay. Central Park?
5: Yes. Great. I have been doing a lot of things. I have been in the Empire State. Central Park and Fifth Avenue and all the malls. And the Statue of Liberty.
1: Have a nice time.
5: You too. Thank you so much.
1: Så New York har 10 millioner innbyggere. Folk redde for å gå på gata her, I hvert fall de som aldri har vært her. Hvordan det?
6: Ja, det bare tull. Det mye farligere hjemme I Oslo. Her det trygt overalt. På kvelden, på natta, når som helst. Det aldri noe som skjer. Det politi overalt. Det belyst overalt. Og det rent og fint. Så det aldri noen fare I noen plass. Vi tenker aldri over at gjestene våre ser ut om kvelden. Når vi stenger for dagen, så vi stengt for dagen. Det skjer aldri noen ting. Vi har hatt gjester som har glemt ting og sånn på Subway. Vi har hatt folk som har mistet ting, men alle har fått igjen. Alle har de har ringt opp og levert igjen I løpet av dagen etter, liksom. Så det helt utrolig. Helt annerledes enn hva folk tror.
1: Det politikerne som har

0: En kar ved navn Luan Beksetti, han føler seg endelig hjemme når han kommer til New York. Han utlending i Makedonia, og jeg utlending i Oslo, sier han. Her jeg en av mange, og ikke minst jeg blir kalt White Boy. I Norge jeg svart, sier skuespilleren, som har bodd i New York også i 15 år. Hans overlevelsestips for å bo i New York få deg en kjæreste, da blir du stabil, du har noen å stole på, og snakke med. En annen dame, norsk dame som musiker, Annette Løvetangen, hun bor i Queens, har bodd i New York i 5 år, sier at finn en balanse. I en travel hverdag det noen ganger godt å sette seg på tog og reise til roen. Pusterom eksisterer her. Ta vare på kvaliteter hjemmefra, ikke bli helt amerikaner. Og hun sier at du kan gå på T-banen og høre en gatemusikant som 10 ganger bedre enn deg til å synge. En annen dame som heter Rita Nilsen, hun har dette overlevelsestipset etter å ha bodd 1 år i Midtown. Bruk god tid på å finne en stille, koselig, bra leilighet. Det stress å flytte. Sjekk craigslist.com. Og så står det her, de har kaviar på IKEA og raspeballer på en restaurant i Brooklyn. Ingvild, mye damer her, Ingvild Sørensen, FN-medarbeider, han bodde i New York i 1,5 år. Hennes overlevelsestips gi deg selv tid. Ikke bli skremt når du kommer til hvor stor byen og hvor travle folk Det et hav av interessante mennesker. Man må bruke tid på å finne de man vil være med. Og så står det her, også i noen miljøer går det sport i dating. Så har vi en kar her med navn Lasse Engeland. Han har bodd 1 år i New York, og han journalist og driver New York nettsida tversover.no. Se på den. Hans overlevelsestips gratis aktiviteter. Lån sykkel. Sjekk selvfølgelig en nettadresse, det hans liv, tydeligvis. myopenbar.com for gratis drikke på galleriåpninger og ta prøvetimer på treningsstudio hver mandag. Og så står det her, innstikk, hvilke andre steder kan man gå bort til Paul McCartney på Starbucks og snakke om lånekassa? Det var en liten rundreise for folk som har bodd en liten stund i New York. Og Woody Allen får vi ta en senere anledning.
1: Jag mår en nydlig, mycket bra.
0: Ett av de mest kända städerna i New York är självklart Broadway, och det var i alla fall 2 par som var av gårde och upplevde Mamma Mia på självaste Broadway, och det är säkert en upplevelse. Der går også musicalen Chicago, og du har Mary Poppins. Jeg lurer på hvor mange ganger det satt opp. Så har du Løvenes konge, og så har du en Disney-oppsetning, The Little Mermaid, og da så vi nevnte Mamma Mia. Det går mot slutten i denne radioserien om en bluestur på Harley Davidson i sydstatene. Vi tar en kort presentasjon på nytt av de som har vært med på denne turen.
2: Kalle, Jimo, du
3: hjelp. Kerstin, Spekerö, Sverige.
4: Ullavik, Uppsala.
5: Anders Söderberg, Uppsala.
6: Svanne, Rudfors, Jönköping.
7: Harve Stalvik.
8: Sara Brotten.
9: Hans-Petter Solin.
10: Ina Haga.
11: Tommy Pettersson.
12: Peter Eklund.
8: Elisabeth.
9: Örjan Eriksson. Hej, hej. Conny Eklund, Jönköping, Sverige.
10: Ivar Kristiansen.
11: Tove Kristiansen.
7: Øystein Buvarp.
12: Lise Andresen.
13: Steinar Borgen.
14: Otto Larsen har kommet fra Sarbø.
15: Wenche Østby kommer fra Trondheim.
0: Da takker programleder og produsent Jan Christian Nordahl for at du har fulgt med i denne serien. Og jeg takker også for reisefølget av dere som har vært med på denne fantastiske turen. Takk også til guiden vår Kjell-Erik Larsen og hans assistenter, og for turoperatøren Route66USA.info, som stadig har flere som banker på døren og vil være med på en lignende tur. Og det er bare å hive seg rundt. Ellers så vil jeg for å komme med et visdomsord. Hvis du er plaget av filosofer, for eksempel. En filosof er en som vet alt, men det er også alt han vet. Og helt til slutt, jakten på lykken er en av de største årsakene til ulykke. Takk for at dere var med og lyttet til denne serien også, og de som var med, takk for at du var med og skapte flotte minner for resten av livet. Ha det bra.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Det der var vel en stille og rolig start på dagens utgave av Norsktimen. Dette var Guren Hagen, og sangen het Hjertet mitt. Velkommen til en liten time med norske artister som skal synge plater som de gjorde det bra med på Norsktoppen i 2005. Guren Hagen lå 6 uker innan på førsteplass med denne Hjertet mitt. Guren Hagen, han jo fra Østerdalen. Neste plate, da må vi flytte oss over til et annet dalføre. Da må vi til Gudbrandsdalen. Der borte finner vi Lomsk. Sangen som de skal få synge nå, det Utestengd.

Det var ikke helt greit for Per Gynt. Han kom ikke inn til Aslak Smed. Dem, han hadde tenkt at de kunne feste litt. Dette var lomsk, og utestengd var titlen. Her kommer Hege Turøy, og hun spør, eller oppfordrer, hva skal jeg si? I hvert fall er titlen «Si meg».

Hege Turøy, hun er fra Ågotnes, Øygarden i Vestland, da, Hordaland fylke, på utsida av Bergen. Hun ble nok kjent for de fleste av oss som ikke bor i nærheten av der hun er oppvokst og bor, da hun var med i Talentiaden på NRK i 1997. Den sangen som jeg spilte med henne nå, den heter «Si meg». Den kom inn på førsteplass på Norsktoppen den 12. mars i 2005 og ble der i 3 uker. Og Aleksandersen og Sambandet, de var innom Norsktoppen mange ganger. Nå skal jeg spille den plata som kapra førsteplass for Åge i 1995. Den ble der i 5 uker etter å ha tatt førsteplassen den 9. april. Sangen er «Danserinnen».

Åge Aleksandersen ga ut Danserinnen på en single i 2005, og litt senere, samme året, så ble den også med på albumet Line Dance. Jeg skal fortsette med en annen stor artist. Det måtte vel være lov å si, når jeg nå skal ta Øystein Sunde. Med en sang som liksom ikke sånn veldig typisk Øystein Sunde, men den utrolig flott. Den heter Ute var det sol.

dom ble lukket, da far min kastet håndkle inn for godt. Jeg skjønte ikke det derre, han selveste vår Herre kunne straffe oss og hjerterått. I kjerka sto presten og fortalte, og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakre rare trøsten, hverken orda eller

hytta bak fars nøye oppstablede ved. Som et passord inn i sjelen åpnet den den delen som lukket seg i 63, og som jeg hadde feid ut med Beatles, og aldri siden angret noe på det. Nå sto jeg med et anker som jeg tauet gamle

Ute var det sol. En ettertenksom, litt melankolsk låt fra Øystein Sunde. Veldig ulikt det han vanligvis pleier å framføre. Denne sangen her, den hadde han med på albumet som heter Sånn er det bare, som kom ut 4. april i 2005. Og den kapra førsteplassen på norsk toppen i ei uke, og kom inn der den 7. mai i 2005. Jan Arvid Johansen, en sanger, artist fra Nord-Norge. Her kommer han med Tiriltunge tid.

Jan Arvid Johansen. Han fra Havøysund oppe i nord. Og denne sangen hans som heter Tiril Tungetid, den kom inn på førsteplass på Norsktoppen 11. juni i 2005 og ble der i 4 uker. Da måtte den gi etter for en annen som også gjerne ville synge litt om sommeren, nemlig Julius Winger. Hans sang den heter Sommernatt.

Julius Winger. Han både låtskriver og musiker, men han noe mer, som han også kjent for. Han oppfinner. Han fant opp minimeisen, altså en liten meis som du kan ha høyt opp på ryggen for å bære barn i. Og den har han blitt hedret for fra Time Magazine Innovation i 2019. Men her altså så var det sangen Sommernatt, og den kom han med i 2005. Den holdt seg på førsteplass på norsktoppen i 3 uker. Nå blir det gamle oljefatt og trampeorgel, det vil si Kaisers Orkestra. Sangen Maestro.

Maestro, det titelsangen på det tredje studioalbumet til Kaisers Orchestra. Det kom ut 15. august i 2005. Og det var jo ikke fælt lenge etter at de havna på førsteplass på norsktoppen. Det var 3. september i 2005. Men der ble de bare en uke. Det var andre som banka på for å ta den plassen. En av de, Hilde Heltberg, sangen «Mitt hjerte ditt».

Hvis du synes det var litt sånn frelsesarméaktig over denne låta, så tror jeg du virkelig inne på noe. For du hørte Frelsesarméens territoriale hornorkester her, sammen med Hilde Helper. Og sangen, den heter altså Mitt hjerte ditt, kom inn på førsteplass på Norsktoppen 17. september i 2005, og ble der i 6 uker. Vamp, de måtte jo da vente til Hilde Helper hadde syntes det var forsynt nok med førsteplassen, men da hoppet de inn med sangen Siste stikk.

0: Vamp lå 3 uker inne på førsteplass på norsk topplista I 2005. Så ble de dyttet ut, og så måtte de jammen meg inn igjen en runde I 2006. Hjerterknekt, de holdt litt lenger, 5 uker. Sangen Jeg hører en gitar I kveld.
1: Kommer.

hjerter knekt. Jeg er visegruppe som kommer fra Harestua og på Lunder og spinner rundt låtskriver og gitarrist Henning Klevmark. Sangen vi hørte her, det var Jeg hører en gitar i kveld. Den kom inn 5. november i 2005 på Norsktoppens førsteplass, lå der i 5 uker. Nå har jeg spilt alle de platene som var på førsteplass i 2005, så jeg måtte gå litt videre og ta noen som ikke nådde førsteplass, men som lå veldig lenge inne på lista. Begynner med Olivas, en bit til Värmland.

Med en bit til Värmland lå Ole Ivar sine på norsktoppen I 7 uker. Beste plasseringen, den fikk de som annen plass. Jensen-gruppa lå akkurat dobbelt så lenge inne med Lille Johannes.

som Stuart ombord? Eller skal du bli vår helt og ta på deg den brune skjorta? Snaue skallen sånn intellektuelt og holde Norge hvitt og kaldt.

0: Pappa,
1: mm?
0: Jeg kom ikke det.
1: Gjorde ikke? Jensen-gruppen består av tre karer fra Vestfold. Rune Jensen fra Holmestrand, Jon Rosslund fra Andebu og Espen Hauge fra Stokke. Meget allsidige musikere, alle tre, som har jobbet sammen med mange artister. Og så har de slått seg sammen og laget litt moro innimellom med Jensen-gruppen. Jeg har bare ei plate igjen i dag. Det med Vassengutane, og titlen Ungkar med dobbeltseng. Den var 12 uker inne på norsktoppen i 2005 og kom opp til fjerdeplass. Jeg heter Anders G. Andersen, ønsker deg velkommen tilbake igjen om ei uke.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Det var John Legend, hørte deg, med All of Me. Nå skal vi starte opp sommerradioen for i dag, og ukas siste, men før det så skal vi få oppdatert deg på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften fredagen den 7. august. Det lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart det slutt. I løpet av inneværende år starter Modum kommune utskifting til fjernavleste vannmålere. Alle vannmålere utlevert etter 1. mars i år allerede av den nye typen, og det Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve byttet uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir fordeler både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren, og fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert avregning er overflødig. Måleren har også skjerm, som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varme Bad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Så selve utbyttingen anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan vi her i sommerradion denne fredagen 7. august ønske hjertelig velkommen, og den som skal være med deg i dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai som skal være med deg i dagens sommerradio, som vi holder på med da sånn cirka til klokka 16. Vi skal innom flere ting vi de neste timene. Nå det jo sånn at de første timen, litt over det, så skal vi jo ha med oss noen innslag her i sommerradion. Du kan jo se litt nærmere på hva som du kan vente deg også når det gjelder både sommerradion, men også hva som skjer videre utover. Som sagt, av innslag så kan vi nevne blant annet, vi skal ta en tur opp til Sigdal museum, for nå til søndagen så det nemlig bygdedagen som arrangeres der den søndagen, og den 9. august. Og jeg skal ta en prat med hun som seksjonsleder for Buskerudmuseene i Sigdal og Krøstra. Det Elise Johansen Make. Det skal jeg ta, hun skal jeg ta en prat med om bygdedagen som på søndag. I tillegg til det så skal vi innom barnebarometret, for der kommer det fram at 7 av 10 barn redde for kriser og krig. Det viser også en fersk undersøkelse. Og det nå barneombudet som nå ber voksne om å ta ansvar. Og mer om det skal du også føre om i denne første delen av sommerradioen. I tillegg til det skal vi innom de faste postene våre. Vi skal innom hvorfor dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det skal også bli pollenvarsel. Vi skal innom badetemperaturer. Og det skal også bli politirapporten. Og så skal vi jo da den siste halvtimen av neste time, mellom halv et, så det jo sommerkvissen da som på plass. Etter nyheten klokka 13, da det ønsketimen. Den i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14, så det tid for Johans Jukebox med Johan Bergan. Og så det jo siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen som vi tar med. Og så blir det da litt nyheter igjen, både lokalt og regionalt, i hvert fall nasjonalt. Og så skal vi også få med oss litt ferietoner frem mot klokka blir 17. Og mellom 17 og 19 da får en oppsummering av sommerradioen for i dag, med det vi har hatt av innslag. Og så det ønsketimen med Ronny i et gjennom mellom 19 og 20. Og så kommer programmet Forsvingende med Thomas Neråsen. Klokka 21 da det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og siden det første fredagen i august så det nattsending også i kveld. Men det med Anders G. Andersen og Per Aril Andersen i Andersen og Andersen som holder på da frem til midnatt. Så da det også muligheter for å få ha med seg det i kveld da, tillit til at det nattradio med Freddy og Martine i morgen. Men som sagt, det samsender jo da med Radio Larvik når det Andersen og Andersen, og så avslutter jo de ved midnatt, og da vi klare med programmet 90-tallskull. Det med Per Aril Andersen som skal ha den siste timen der, etter at de ferdig med nattsendingen da, som en direkte sending. Det vil si Andersen og Andersen direkte, og så det da 90-tallskull etter det. Men når det ferdig, så avslutter vi kvelden med noen lokale nyheter, og så blir det stille på ETN frem til morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har å by på denne fredagen. Kan også nevne det at det 90-tallskull, hvis ikke du vil få med deg det i kveld, så går det også i et gjenhør på søndagen fra klokka 16.05, så det også sagt. Det i hvert fall innholdet denne radiodagen, fredag den 7. august. Før vi skal se litt på ordet for dagen, og som vi pleier å starte opp sendingen med, så blir det litt musikk her som vi skal få lov til å åpne opp det hele med. Og det vi skal begynne med, det litt tysk musikk, og det jo noe som undertegnende veldig sansen for tysk musikk, og vi skal høre en gruppe som kaller seg for Trenkwalder og Tiroler Herz.

Vi har Trenk Valder, heter disse, og låta Tiroler Herz. Skal vi ta en titt på først ord for dagen. I dag er det et svensk ordtak som sier at skaff deg venner før du trenger dem. Altså skaff deg venner før du trenger dem. Det er et svensk ordtak som er ord for dag. Det har blitt fredag 7. august, i en uke 32. I dag så er det Didrik og Doris som har en annen dag. Didrik er gammel tysk. Diot som betyr folk, og Ri som betyr hersker, mens Doris det engelsk, og er sjønymfe i gresk mytologi. Skal vi ta med oss at i dag er et land som har sin nasjonal, eller uavhengighetsdag. Ja, det får vi se da, hvordan det går med fransken her, men landet har jo byttet navn, så nå heter det Côte d'Ivoire, et eller annet sånt nå, som tidligere het Elfenbenskysten og har uavhengighetsdagen 7. august, da landet ble selvstendig fra Frankrike i 1960. Litt historikk i år 1498, Columbus nådde de vestindiske øyer på sin tredje reise. I 1826 den finske språkforskeren og dikteren August E. Ahlqvist ble født. I 1927 Lillehammer fikk bystatus, så neste år så har de jubileum, da er de faktisk 200 år siden Lillehammer ble by. I 1876 så var Mata Hari, eller som egentlig het Margareta G. Selle, ble født, var nederlandsk danser og kurtisane, og hennes betydning som spion var sterkt overdrivet. Og i 1917 så ble henrettet i Frankrike. I 1886 i Skien så ble brannherjet, og 241 hus ble ødelagt. I 1888 i London så tok massemorderen Jack the Ripper sitt første av fem offre. Han ble aldri avslørt. I 1904 den amerikanske diplomaten Ralph Bunche ble født og var FNs vicegeneralsekretær fra 1955 og fikk Nobels fredspris 1950 for mekling i Palestina-konflikten. I 1914 i Storbritannia så ble det satt opp plakater av Lord Kitchener som sa «Your country needs you». I 1930 i Tromsø så ble Nordlysobservatoriet offisielt åpnet. I 1935 i Danzig, eller det som er Gdansk, stemte 60% av befolkningen for nazipartiet. Byen hadde den gang 96% tyske borgere. I 1936, Norge-Tyskland, det endte 2-0 i Berlin-OL. Norge tapte semifinalen mot Italia og tok OL-bransje mot Polen. I 1942, ved Guadalcanal ved Salomonøyene, så innledde amerikanerne sin første militære operasjon i 2. verdenskrig. I 1947, Balsa-flotten Kon-Tiki med Thor Heyerdahls mannskap landet i fransk Polynesia etter å ha drivet 8000 kilometer over Stillehavet. I 1960 så var Côte d'Ivoire, som jeg sa, tidligere kalt Elfenbenskysten, ble selvstendig. I 1961, Vostok 2 sirklet en hel dag rundt jorda med kosmonauten German Titov ombord. I 1966 grensa ved Svartskog Boris Gleb ble åpnet av russerne. I 1976 Viking 2, den amerikanske romsonde, kom inn i bane rundt Mars 11 måneder etter oppskytninga. I 1983 Greta Weitz vant gull i maraton i det første VM i friidrett. I 1998 USAs ambassader i Kenya og Tanzania ble ødelagt av Al-Qaida-bomber. 224 mennesker ble drept og 4500 skadd. I 2021 sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum tok OL-gull i Tokyo, Norges første i disiplin. Og så den 7. august i 2021, Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på 1500 meter med ny OL- og Europarekord på 3.28,32. Så det litt om det som har skjedd også på denne 7. august. Vi får nå se litt på hvordan værutsiktene ser ut om ikke så mange minuttene, så får vi se i hvert fall hvordan det ser ut for helgen, og ikke minst også ute i neste uke også. Det skal vi også se litt nærmere på. Men før vi skal innom det, så skal vi nå få høre litt på
ei som ja, har litt sånn kjennbar stemme I hvert fall og spiller også piano. Det en norsk artist. Det Elvira Nikolaisen. Og det vi skal føre, det Nothing to Lose.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Meteorologene de melder om at det blir skyet vær, i hvert fall nå etter middag. Temperatur på en 18 grader. Til kvelden så skal det klarne opp. Det skal bli sol og opp mot 21 grader. I morgen, å ta med først i natt, så er det 13 grader. Litt skyet vær, og så blir det litt skyet vær fra morgenen. Men det er ikke meldt om noen nedbør. 11 grader, så er det, kommer sola fram ut på ettermiddagen, og det er meldt opp mot 19 grader, og til kvelden så skal det bli 23. På søndagen så er det meldt skyet vær for det meste av dagen, og så blir det også litt nedbør utover, i hvert fall ettermiddagen og kvelden, men det meste kan se ut til å komme på kvelden, men det er litt usikker hvor mye som kommer, men det blir opp mot en, ja, på det meste da, 3-4 millimeter, hvis det kommer noe da, i det hele tatt. Men uansett, 19-20 grader blir det utover ettermiddagen og kvelden. På mandag så er det meldt fint vær, og temperatur opp igjen 21 grader som makstemperatur. Tirsdag skal også bli en fin dag, med opp mot 21 grader. Onsdag, den blir også bra, med mye sol, og til 20-21 grader. Torsdag, da kan vi vente oss litt høyere temperaturer, opp mot hele 25 grader kan det bli da, ut på ettermiddagen, så med mye sol, så da blir det en god sommer da, det er da mot tampen av sommerferien, i hvert fall for de fleste, tror jeg, i hvert fall de som har eventuelt ferie nå, så går jo den også på tampen da, for da er det jo like før skolene begynner igjen da, uka etter. Så det kan jo bli en fin avslutning da på sommeren for de fleste, i hvert fall uansett da. Men det kan jo bli mange fine dager videre utover også, selvfølgelig, på innspurten av august også, og ute i september også. Men i hvert fall slik værutsiktene ser ut for denne langtidsperioden. Så er det sola da, den står opp i dag klokka 05.15, går ned klokka 21.34. Dagen har nå blitt 2 timer, den er 30 minutter kortere den sin sommersolverv. Så skal vi se litt også på pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De forteller om at det er beskjeden spredning av pollen fra gress og burot i dag. Straks så er det litt badetemperatur her også, men før vi tar fatt på dem, så skal vi nå få høre musikk ifra, ja, kanskje det som husker denne karakteren Raymond fra Gamlebyen i Fredrikstad. Han har også gitt ut musikk da, det var vel på en sånn, om det var på Posten sommerkassett, eller om det var i hvert fall i forbindelse med noen, i hvert fall noen utgivelse som ble gitt ut. Det er jo dette her en god del år tilbake da, men her bruker han jo navnet sitt. Han heter jo egentlig Øyvind Johannesen, og her skal vi høre, men han kaller seg også Øyvind King Kong Johannesen, og her skal vi få høre, han er jo Fredrikstad, eller var, han lever jo ikke lenger, gikk jo bort for en år tilbake, men var også Fredrikstad patriot da, og fra, som sagt, fra Gamlebyen, så her skal vi høre han synge på ordentlig Fredrikstad dialekt, og sommeren er herlig i Fredrikstad.

Det var Øyvind Johannessen, eller også Øyvind King Kong Johannessen, som han også brukte da i forbindelse med denne innspillingen. Kan også legge til det at den ble gitt ut i år 1980, og fra en sånn sommerrevy som heter Kaisommer 3. Og Øyvind Johannessen da, som hørte som sang her selv, med Sommeren er herlig i Fredrikstad, han kjenner også igjen fra en, ble også en landkjent rolle som han hadde, som fra Gamlebyen i Fredrikstad, da han har jo ordentlig Fredrikstad-dialekt, nemlig Raymond fra Gamlebyen da. Så det var så han som fremførte denne her.

Vi starter med Modum Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så beveger vi oss til Ringerike, Grytingen har 20, Steinsfjorden har 21, og Kongsberg, Sagrenna dammen er 17 grader. Hole, Sletterøya har 19,1 og Storøya har 17. Til Drammen, Hagatjern har 19,2, Havnevik er 19 og Øvre Sund, også det i Drammen, har 18. Så er det Høysjøen i Gol har 14, så er det til Hemsedal og Store Skarvatnet har 10 grader, så er det til Hol og Huvekjelleren har 12,5. Lier og Garsjø har 17,7, Nord- og Uvdal til Åmåttjønne har 8,8, og så er det til Ål i Hallingdal, der er det Oppsjø med 16, og Strandafjorden, også det Ål, har 15,5. Så er det til Vestfold og Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping har 17,5, så er det Havna Hotell og Sjøbad, da ut på Tjøme har 16,8. Så tar vi turen videre og tar med oss til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 17,1, da som sagt i Holmestrand, til Horten og Løvøya har 19, så kommer vi ta med Rørestrand, der er det 17,7, så er det Åsgårdstrand har 17,7. Larvik ved Galeien i Stavern har 17, Hallevannet 20,1, Kjerringvik 18,3, Lydhusstrand Camping 16,9, og Dannesand 16,8, Soplassen Camping 16,5, Stolpestad også Larvik har 18, så er det til Sandefjord, og Lofterøbukta 17,5, Vøra Badestrand har 18,2 til Tønsberg, så er det Furulund 17,8, Husøysundet 17,2, og så kan vi også ta med Vallø, der er det 17,9 da, så det er Tønsberg. Så er det beveger oss litt sørover til Telemark og til Bamble og til Brevikstranda er det 17 grader, så er det til Drangedal, Toke Brygge har 19, Kragerø og til Gunnarsholmen 17,1, så er det Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 17. Så er det til Kviteseid og Strand Sommerland, der er det 17, så er det da Midt-Telemark med Flåthaugen har 14,2, Nissedal, Båthusbukta 16,5, Notodden, Bystranda 17,1, Porsgrunn ved Langgangen har 18 grader, og så kan vi også ta med Olavsberget, der er det to målinger, både 17,4 og 18,2. Så er det til Siljan, og Bakkestranda har 18 grader, og kan vi også ta med Tinn, er det 15. Så er det videre til Innlandet, og tar med her først til Eidskog, og Søndre Øyungen har 18, og Elverum Sagkjenne 19. Så er det Engerdal, og der er det Gjermundsvika 13, Gjøvik Hasland Friusbad har 16,6, Hamar Korgen 16,5, Kongsvinger og Skasen er 18, Lillehammer Hundefoss Neventyrpark 26 grader. Så skal vi til Valdres og til Nord-Aurdal og Aurdalsfjorden og Dokkafjorden 17. Så er det også i Nord-Aurdal ved Strandheim, Hyttetun og Camping har 17. Ringebu ved Venabu, der er det 12,5. Og Ringsaker og Mjøsparken, der er det 16,3. Så skal vi til Sel og Puttenseter har 14. Stange, Granerudsjøen har 19. Trysil ved Tørrbergsjøen 17,5. Vestre Toten og Einalbattene har 17. Og så må vi ta med Åmat i Østerdalen ved Prestsjøen 20, og Evjua Strandpark i Østre Toten har 17,6. Så er det videre til Akershus, og da tar vi med et første Asker og Holmsbu, der er det 18 grader. Så kan vi også ta med oss Sjøstrand, også det Asker har 18. Aurskog-Høland ved Skullerudsjøen er det par og 20 grader. Til Bærum så er det Fornebu har 19, Kalvøya har 19,2, og så må vi også ta med Storøyodden i Bærum, har 18,8. Til Frogn og Oskarsborg og Drøbak, der er det 17,2. Til Lørenskog og Måttdammen 17,7. Nesodden, så er det Nesoddtangen har 18. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Ullensaker, Nordbykjerne 19,2. Vestby, Hvitsten, der er det 18. Og til slutt Ås ved Nebba Brygge er det 16 grader. Så er det Oslo, Badedammen 19,5. Så er det Bogstad badeplass 18,5, Vervenbukta 17,1, Lutvannet har 20. Så er det Sognsvann 19,2, Svarttjern 16, Tjuvholmen 17,4 og Årvolldammen har 18 grader. Så avslutter vi som vi pleier til Østfold og tar med Fredrikstad, BB Camping 20,7. Så er du på Hvaler og Kroksand, der er det 17,8. Så kan vi ta med til Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 18,
Så det til Moss og Larkollen 16,5, Nes Camping 18,3, Refsnesstranda også Moss har 17,9. Så kan vi ta med også for de som ønsker et nakenbad til Sjøa Naturistsenter det 17,6. Råde ved Halvorsrødtangen 20, også Råde Ovensundet 18, så det til Sarsborg til slutt, og Høysand Bad har 18,1. Så slik står det til med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

Spørsmålstiden om noen ser litt på politilogen også, men nå blir det musikk fra gruppa Pastell og Sommeren med deg.

0: 9. UPE har hatt kontroll i 60 soner, totalt 16 forenkla forelegg og 2 anmeldelser med beslag av førekort. Samtlige reaksjoner ble ilagt grunnet hastighet. De som mista førekortet var en mann i 40-åra, målte 86 km i timen, og en mann i 30-åra målte 98 km i timen. Så er det en savna melding her. Det er Sør-Øst politidistrikt som går ut med. Og klokka 16.46, politiet i Oslo leiter etter en savna jente. Det er ukjent hvor hun befinner seg. Den savna har kort lilla hår, piercing i nesa og underleppa. Hun er kledd i blå velurbukse, grå hettegenser og Adidas tøfler, eller slippers. Og ring politiet hvis du har opplysninger om hvor hun kan befinne seg. Så det er en melding da som har gått ut til hele politidistriktet. Og så står det også at bildet er fjerna, står det. Så det ble vel også lagt ut et bilde også da i denne politiloggen, så den ble da fjerna. Men så kom det en oppdatering, en gladmelding i går kveld klokka 19.02, at jenta er til rette. Det står det. Så er det videre hendelser. Drammen sentrum klokka 19.06. Politiet fikk flere meldinger om en utagerende mann i besittelse av kniv i Drammen sentrum. Politiet har kontroll på mannen i området, magasinet, og har hatt beslag i 2 kniver. Dette var i området da ved magasinet, det kjøpesenteret da i Drammen sentrum. Så er det 2015. Mannen satte seg kraftig til motverge mot politipatruljen og er pågrepet for vold mot politiet. Trusler og bæring av kniv. Mannen er innsatt arrest. Så skal vi til Drammen og Svelvik klokka 19.57, når etatene rykker ut til Nesvangveien, hvor det brenner i et uthus med spredningsfare til en fritidsbolig, og oppdateres. Så kom det en par oppdateringer klokka 20.17. Det er kontroll på brannen og ikke lenger spredningsfare. 2 personer som varsla om brannen og starta slokking, er sjekka av helsevesenet på stedet for røykskader. Og så er det klokka 21.44, politiet oppretter sak. Så er det Ringerike Sokndalsveien Hønefoss vest klokka 23.54. Patruljen stansa en bil i krysset E16 Sokndalsveien. Fører av bilen framstod åpenbart berusa og blåste til langt over lovlig verdi. Mistenkte er en kvinne i 30-åra og ble framstilt for nødvendige prøver. Førerkortet beslaglegges og sak opprettes. Så er det en hendelse i natt ved Ringerike Åsaveien Hønefoss øst til klokka 02.06. Melding om en bil som har kjørt inn i en fjellvegg. Det er kun fører som er involvert. Fører satt fastklemt, men ble frigjort, og bilen har kjørt inn i tunnelinngang. Nødetatet er på sted. Klokka 03.02. Fører av bilen er ivaretatt av helse på sted. Per nå ukjent om han blir kjørt til Ringerike sykehus eller flydd til Ullevål. Så er det 03.32. Bilberget har henta bilen, og veien er åpna igjen. Tilstanden til pasienten blir beskrivet som stabil. Og så er klokka 03.33. Det beslutter blodprøve og førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så skal vi ta med siste meldinga. Den kom inn bare for noen få minutter sia til politiloggen. Faktisk ca. 5 minutter sia. 11.52. Her står det klokka 11. UPE har hatt fartskontroll i 80-sona ved Embretsfoss. Resultat 4 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 103 km i timen. Og det nå står det riktignok Øvre Eiker her, men det kan nok jeg stemme, for Embretsfoss ligger jo i Modum. Så, men det er i hvert fall på riksvei 350 som det står her. Så der har nok politiet bomma litt på geografien der når de skriver Øvre Eiker. Men i hvert fall, det er i hvert fall Embretsfoss som er stedet, i hvert fall. Og på riksvei 350, som sagt. Så det er i hvert fall det politiet har å melde om i sin politilov nå for det siste døgnet nå, per denne fredags formiddagen. Og når det gjelder helga, så tar vi med det på mandag. Da tar vi en gjennomgang av det som politiet har hatt og meldt om i politiloggen, da, gjennom hendelsen da som har berørt helga, i hvert fall når vi kommer til mandagens utgave. Vi nærmer oss nyhetstid. Det er ikke mange saksene til det, så da tar vi med litt musikk fram mot nyhetene, og The Pumpkins med Gimme That Thing.
1: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing again.

0: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere I en pressekonferanse senere I dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt I kraftproduksjonen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften fredagen den 7. august. Det lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå har du måttet lese av vannforbruket en gang I år, og snart det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskifting til fjernavleste vannmåler. Alle vannmåler utlevert etter 1. mars I år allerede av den nye typen, og det Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per I dag finnes ca. 5700 vannmåler I kommunen, og I løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke behov for ekstra arbeider på det private anlegget utføres selve bytte, uten kostnad for abonnenten. En fjerneavlest vannmåler gir fordeler både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren, og fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert avregning overflødig. Måleren har også skjerm, som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varme Bad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Så selve utbyttingen anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.

Da er vi klar med en ny time vi her i denne sommerradion, og der skal vi blant annet innom seksjonslederen for Buskerudmuseene I Sigdal og Krøsla. Det Elise Johansen Make, skal jeg ta en prat med I løpet av denne timen her, for det sånn at de skal arrangere bygdedagen oppe på Prestfoss og ved Sigdal museum nå til søndagen. Så det skal vi få med oss, og så skal du også få høre litt om barnebarometret. For det har nå kommet fram da at 7 av 10 barn redde for kriser og krig. Det viser også en fersk undersøkelse I denne barnebarometret, og nå ber barneombudet at de voksne tar ansvar. Så det jo musikk, eller sommerkvissen, som vi også skal få med oss også da. Det blir jo den løpende siste halve timen av denne timen her. Så da vet du det også, at vi skal ha litt konkurranse I dag også. Jeg kan nevne at det som det skulle være noen nye lytter her også, som har lyst til å være med på sommerkvissen, som ikke har fått vært med på den før, eller som kanskje gjerne ville hatt et Radio Modums jubileumskrus, så det jo sånn at vi faktisk trekker ut det også her I sommerkvissen også. For det jo som sagt alle som med på konkurranser, og de som med og vinner radiobingoen på NRK'en som vi nå har hatt, så det jo de som ikke har fått kruset fra før, har muligheten til å vinne det. Så det gjelder også I sommerkvissen, det har vi jo nevnt jo også før ferien også. Så det hadde vært hyggelig det å kunne gitt ut noen flere av de krusene, også til de som med på sommerkvissen også. Men I hvert fall, nå blir det litt mer musikk. Vi skal ta med barnebarometret først, etter litt musikk her nå. Og det vi nå skal føle, det faktisk litt filmmusikk. Vi skal til filmen Pretty Woman. Og fra den filmen så skal vi få høre litt filmmusikk her. Og det The Pretty Woman Singers og Orchestra med Wild Women Do.

Ta med en sak her som NRK skriver om på sine nettsider om at 7 av 10 barn redde for kriser og krig, viser fersk undersøkelse. Det en betydelig belastning, står det, for 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det framkommer i årets barnebarometer, og nå ber barneombudet de voksne ta ansvar. De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier, sier barneombud Mina Gerhardsen. At krig og uro skal ramme Norge er barns største bekymringer i barometeret som jobbes fram av barneombudet. Her 69% bekymret for alvorlige kriser som krig og pandemi. Og aller sterkast krigsfrykten, for med det verdensbildet vi har nå, og med tanke på hva politikerne våre snakker om, så det ikke rart at krig en del av det som de tar opp. I totalforsvarsåret 2026 årets barnebarometer via nettopp beredskap. Barometeret tar for seg barn født i 2011. Det ble totalt gjennomført over 1500 intervjuer. Begge kjønn forteller at de redde for krig, med noen flere jenter enn gutter. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi har vært ute, men det har kommet igjen og igjen i mange klasserom. Det en del av den virkeligheten de lever i nå. For 15 år gamle Tobias Asbjørnsen sosiale medier på godt og vondt en viktig kilde til informasjon. Fine biler og motorer, det det går i, forteller han. Men på mobiltelefonen har 15-åringen også fått opp innhold han ikke har bedt om, og som 15-åringer ikke skal se. Det var spesielt å bare få det opp tilfeldig. Det var et kartell. En person satt på kne mens det ble snakket et språk, og så ble personen drept, forteller Tobias. Som supermentor Hamaidan Hamed, en av Tobias' voksne på ungdommens møteplass i Tromsø. Det blir en del slik brutale videoer som ungdommene får opp, og så vet de ikke helt hva de skal tenke om det, forteller han. Stadig kommer ungdom til Hamed med innhold fra sosiale medier som viser uro, vold og krig. Og de kommer vanligvis til oss for å høre vår mening, slik at de kan lage meningene sine ut fra vår mening, sier han. Det en betydelig belastning å gå rundt og være redd når man ikke trenger å være det, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, altså Universitetet i Tromsø, Jon Håkon Schultz. Og han sier han ikke overrasket over at nær 7 av 10 unge bekymret for blant annet krig, men Schultz mener at feil og mangelfull informasjon gjør at unge mer bekymret enn de trenger å være. Nå når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, pågående kriger, så det både mye og intenst. Jeg tror det barneombudet peker på her gjenspeiler virkeligheten. Schultz trekker paralleller til studiet fra den kalde krigen, som også viste at 7 av 10 både trodde og fryktet at noe alvorlig skulle skje om kort tid. Det førte til at de følte seg maktesløse, og det følte seg utrygge. Og de følte at dette fikk konsekvenser for livet deres, forteller Schultz. Og når denne utryggheten sniker seg inn i barndommen og blir en del av barndommen, så det uheldig. Ofte det slik fordi vi voksne ikke har ikke tatt oss tid til å sjekke ut hva barna bekymret for, slik at vi kan trygge dem. Og nettopp trygge voksne som foreldre og i skoleverket betyr mye for barna, framgår det av barnebarometeret. Godt over halvparten sier i årets barometer at det viktigste for å dempe uro i en krisesituasjon voksne som forberedt og tar ansvar og skaper ro. Situasjonen de lever i må vi ta på alvor. Ungdommene må møtes av trygge voksne som kan forklare dem hvordan verden ser ut, og som også kan forklare at det finnes en plan. Om noe skjer, så har noen tenkt på det, sier Mina Gerhardsen. Barneombudet ønsker å få barneperspektiv mer inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte, og vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og lagring av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge om noe skjer, mener Gerhardsen. For ungdom betyr det mye at de vet at dersom det skjer en krise, så har noen tenkt på det og tenkt på løsninger. Og de unge har også selv forslag til løsninger, og de vil få informasjon fra foreldre, lærere og andre voksne som de stoler på, men de også klar på at de vil ha egne kanaler med tilpasset informasjon, for eksempel varsel på mobil telefon tilpasset barn når det virkelig alvor. Og Gerhardsen klar på at unge ikke vil skjermes. De vil ha mer, og de vil vette.
Og i denne, som også lagt ved her da, som det de forskjellige som det da som har kommet fram da i de forskjellige kategoriene, og her det jo fordelt på kjønn, men krig eller uro i Norge, det de fleste jenter som med over 60%, og med da for gutter så det da litt over 40, sånn ja, 41, og så da for jenter det opp i en 62-63 ser det ut her på det diagrammet da som det da lagt ved i denne saken. Også de som sier at nei, jeg ikke særlig bekymret, der det cirka en 38-39 for gutter, og så det vel ned på cirka 20 for jenter. Og pandemi eller smitteutbrudd, der det blant jenter da over 40, cirka 44, sånn cirka det, og så det da for gutter så det da på en cirka 30. Mens økonomisk krise, eller at det blir veldig dyrt å leve, der det cirka 40 for jenter, og så da cirka 30 for gutter. Og de som sier at de redd for ekstremvær eller naturkatastrofer, der det cirka 37 for jenter og 23 for gutter. Og kriminalitet eller vold i nærmiljø, der det cirka 35 for jenter, og så det da cirka 20 for, som gutter sier at de bekymret for. Og store dataangrep, der det likt faktisk, og det da på cirka 15-16% der. Og andre ting, skriv inn står det, så da var det andre ting som dukket opp også, som de var bekymret for, og der var det ikke mer enn rundt 1-2% for jenter, og cirka 3-4% for gutter som da hadde sagt noe mer om andre ting også. Men litt om Barnebarometer 2026. Barnebarometer 2026 gjennomført i samarbeid mellom Verian og Barneombudet. Undersøkelsen gjennomført som en webundersøkelse hvor deltakerne invitert per e-post. Utvalget hentet fra Folkeregisteret, og målgruppa foreldre med barn født i 2011. Og undersøkelsen kunne også gjennomføres på norsk, engelsk og nordsamisk. Og det ble totalt gjennomført 1534 intervjuer, og dette gir en responsrate på 2%. Det kommer fram da av Barneombudet. Så dette en sak som man også kan lese om på nettet på nrk.no, for og avdelingen Troms og Finnmark som har lagt ut dette på sine nettsider også. Og det 7 av 10 unge da som bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, kommer det fram her. Og nå ber også Barneombudet de voksne ta ansvar.

Hva var livet uten toner? Det var Tone Marte Eriksen som sang, og hun skal opp til bygdedagen og ha en konsert der da. Også sammen med Sida Spillemannslag, som også skal ha spille litt også på bygdedagen til søndagen, er det 9. august. Nå er det sånn at det blir litt konkurransetid her nå hos oss, men det kommer da etter reklamen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, da er vi klar med en ny konkurranse, og nå skal vi hverken fram til by, sted eller på si. Nå skal vi faktisk til en, ja, vi kan kalle det en attraksjon, er jo dette her vi nå skal fram til. Og ja, vi får fortelle litt om den i hvert fall. Vi skal til et parkanlegg som ligger utenfor Sviland i Sandnes kommune. Og i denne parken så finnes det mer enn 1400 forskjellige trær og busker fra en rekke land. I 1972 så ble dette stedet etablert som stiftelse av fylket og kommunene Gjesdal, Hå, Kleppe, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Dette skjedde etter et initiativ fra Bjørn A. Stangeby. Det var en brann i Melshei i 1970 som la 500 dekar skau i aske som gjorde etableringen av dette parkanlegget mulig. Etter stiftelsen så var etablert mottok dette sted gaver i form av penger, planter, utstyr og gratis arbeidskraft. Det er et rikt fugleliv i parken. En av grunnene til dette er at personalet i parken fôrer fuglene om vinteren. Ved utgangen av 2007 så var det registrert 119 fuglearter i denne parken. Blant de sjeldne artene som er observert er blant annet svartspett, furukorsnebb, nøttekråke, vannrikse og gullbrynsanger. I 2005 så mottok denne parken friluftsprisen, årets gjerdeklyver 2005, som utdeles da av friluftsgruppa i da Sandnes kommune. Så hvis du vet hvor vi skal hen, hva heter denne attraksjonen og denne parken, det er det vi spør om. Hvis du vet det, så kan du ringe oss på 31 01 58 10. Da er du med i trekningen av et flaggshot, som vi da skal trekke om cirka 20 minutter.

I sommerquizen i dag så skal vi frem til en attraksjon. Vi skal til et parkanlegg som ligger utenfor Sviland i Sandnes kommune. I denne parken så finnes det mer enn 1400 forskjellige trær og busker fra en rekke land. I 1972 så ble denne parken etablert som stiftelse av fylket og kommunene Gjesdal, Hå, Kleppe, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Dette skjedde etter initiativ fra Bjørn A. Stangeby. Det var en brann i Melsei i 1970 som la 500 dekar skrev i aske som gjorde etableringen av denne parken mulig. Etter stiftelsen som var etablert mottok denne parken gaver i form av penger, planter, utstyr og gratis arbeidskraft. Det er et rikt fugleliv i parken. En av de grunnene til dette er et personale i parken som fôrer fuglene om vinteren. Og det ved utgangen av 2007 så var det registrert 119 fuglearter i parken. Blant de sjeldne artene som er observert er blant annet svartspett, furukorsnebb, nøttekråke, vannrikse og gulbrynsanger. I 2005 så mottok denne parken friluftsprisen, årets gjerdeklyver 2005, som utdeles av friluftsgruppa i Sandnes kommune. Så hva heter dette parkanlegget? Det er svaret spørsmålet som vi spør om da. Og hvis du vet hvor vi skal denne fredagen, så ring oss gjerne på 3101-5810. Så er du også med i trekningen av å vinne da et flaksodd som vi skal trekke om ikke så veldig lenge. Men fortsatt så har du god tid på deg til å svare på konkurransen cirka vi trekker om cirka en kvarters tid. Så da får vi se da om du vet hvor vi skal i dag.

0: Ja, i sommer, Kristin, da, så skal vi fram til en attraksjon. Vi skal til et parkanlegg som ligger utenfor Sviland i Sandnes kommune. I denne parken så finnes det mer enn 1400 forskjellige trær og busker fra en rekke land. I 1972 så ble denne parken etablert som stiftelse av fylket og kommunene Gjesdal, Hå, Kleppe, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Dette skjedde etter at et initiativ fra Bjørn A. Stangeby. Det var en brann i Melshei i 1970 som la 500 dekar skau i aske, som gjorde etableringen av denne parken mulig. Etter stiftelsen så var etablert mottok da parken gaver i form av penger, planter, utstyr og gratis arbeidskraft. Det er et rikt fugleliv i parken. En av grunnene til dette er at personalet i parken fôrer fuglene om vinteren, og ved utgangen av 2007 så var det registrert 119 fuglearter i parken. Blant de sjeldne artene som er observert er blant annet svartspett, furukorsnebb, nøttekråke, vannrikse og gulbrynsanger. I 2005 så mottok parken Friluftsprisen, årets Gjerdeklyver 2005, som utdeles da av friluftsgruppa i Sandnes kommune. Så vet du svaret på konkurransen, så kan du ringe 31 01 58 10. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det er jo meg da. Så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

Da det nest siste gangen vi gjentar konkurransen her nå, og det også en attraksjon vi skal fram til i sommerkvissen i dag. Vi skal til et parkanlegg som ligger utenfor Sviland i Sandnes kommune. I denne parken så finnes det mer enn 1400 forskjellige trær og busker fra en rekke land. I 1972 så ble parken etablert som stiftelse av fylket og kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Dette skjedde etter et initiativ fra Bjørn A. Stangeby. Det var en brann i Melshei i 1970 som la 500 dekar skau i aske som gjorde etableringen av parken mulig. Etter stiftelsen så var etablert mottok parken gave i form av penger, planter, utstyr og gratis arbeidskraft. Det et rikt fugleliv i parken. En av grunnene til dette personalet i parken som fôrer fuglene om vinteren. Ved utgangen av 2007 så var det registrert 119 fuglearter i parken. Blant de sjeldne artene som observert blant annet svartspett, furukorsnebb, nøttekråke, vannrikse og gulbrynsange. Og i 2005 så mottok da denne parken friluftsprisen, årets gjerdeklyve 2005, som utdeles av friluftsgruppa da, i Sandnes kommune. Så det litt om denne parken også, og hvis du vet hvor vi skal den, så det da å kunne ringe oss da på 31 01 58 10, som du fortsatt har noen minutter til deg på å ringe inn.

Det var det siste mulighet for å være med på konkurransen. Denne attraksjonen da, som vi skal fram til. Og dette her også et parkanlegg som ligger utenfor Sviland i Sandnes kommune. I denne parken finnes det mer enn 1400 forskjellige trær og busker fra en rekke land. I 1972 så ble parken etablert som stiftelse av fylket og kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Dette har skjedd etter et initiativ fra Bjørn A. Stangeby. Det var en brann i Melsei i 1970 som la 500 dekar skau i aske som gjorde etableringen av, av denne parken mulig. Og etter stiftelsen var etablert mottok parken gaver i form av penger, planter, utstyr og gratis arbeidskraft. Det er et rikt fugleliv i parken. En av grunnene til dette er at personalet i parken fôrer fuglene om vinteren. Ved utgangen av 2007 så var det registrert 119 fuglearter i parken. Blant de sjeldne artene som er observert er blant annet en svartspett, furukorsnebb, nøttekråke, vannrikse og gulbrynsange. I 2005 så mottok parken Friluftsprisen årets gjerdeklyver 2005, som utdeles av friluftsgruppa i Sandnes kommune. Kan jeg også legge til det også, som jeg ikke har hatt med nå i de tidligere gjentagelsene av konkurransen, men det er faktisk en egen del av hagen, eller denne parken, som der er faktisk en rhododendron-dal. I anlegget der er en stor samling av rhododendron fra hele verden, som er svært fargerik når den blomstrer i slutten av mai og begynnelsen av juni. Så det er et eget område i denne parken bare med rhododendron, så den er det mulig å oppleve også. Og i tillegg til det så kan jeg nevne at i 2005 så åpnet en egen magnoliahage også der i denne parken. Så der blomstrer det i full prakt gjennom året i hvert fall når det er i gang med blomstringa. Så da har du fått med det også, Rhododendron-dal, og det er også magnoliahage i denne parken. Så det er to ting til som du kan bemerke deg hvis ikke du har fått start på konkurransen ennå. Så er det i hvert fall litt om det også. Da ringer du i hvert fall på 31 01 58 10.

0: Og da har vi foretatt en tekt med. Først så var vi å si svaret da. Vi skulle fram til Rogaland Arboré. Og der har faktisk undertegnet vært også i den parken der. For vi hadde en tante og onkel som bodde både i Sandnes en periode, og så flyttet de til Stavanger. Og da, mens de bodde der, så var vi innom dette parkanlegget. Så veldig fint stedet, og i hvert fall den rhododendronparken, eller den rhododendrondalen da, i denne parken, som er også veldig fin da når den står i blomst. Så litt sånn spesielt landskap og veldig fint, fin park det der å ta turen til. Så det er kanskje ikke så mange som har vært der, men Rogaland Arboré var i hvert fall svaret på det. Og den som får da et flaksodd, som vi da trekker på i dag også, og som er premien på sommerquizen, den går i dag til Knut Rån. Knut Rån, du er den heldige vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nå er det sånn at vi skal få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene, og så etter det så følger vi jo på med ønsketimen, og ønsketimen i dag, den er det Ronny Nymoen da som skal ta seg av, men det kommer da om noen minutter da etter vi har fått med oss oppdateringen på nyhetene, og så er jeg tilbake i timen mellom 15 og 16.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne fredagen, den 7. august. $15 millioner er mye penger, men er det nok til å leie modulet for et helt rådhus i flere år? Høydeposten har forsøkt å få svar på spørsmålet. Spørsmålet er høyst relevant etter at Modum kommune har bestemt seg for å anskaffe et modulbasert rådhus som er midlertidig lokale for sine administrativt ansatte. Dette skal erstatte det asbestramma rådhuset frem til en beslutning er tatt knyttet til permanent rådhus. Og vedtaket kommunestyret har fattet sier ikke noe om hvilke summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der er $15 millioner. Ramma kan ligge på nærmere $20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til er også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De er en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt til alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten er de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøsstra kommune, der er oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som er administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke er helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere. Utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. $15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regna må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for 3 års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7600 og 8000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet fram til dette? Jeg har lagt til grunn 90 kontorplasser satt på antall moduler som trengs og kommet fram til at ca. 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter, og det er nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale zoner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduledirektøren understreker igjen at dette grove tal, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på grunnarbeider samt vann og kloak. Det ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så spørsmålet hvor langt det til vann og kloak. Her kan kostnadene løpe raskt. Og det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et treetasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i to etasje som blir billigere. En etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det dyrere å etablere, å stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. To etasjes bygg har eksempelvis krav om heis. Heis koster mye penger, og når du kommer opp på tre etasjer, som det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brannsikre dører. Fire etasjer bygges nesten aldri, for da det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul på 29 kvadrat og består av to kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfoss og Åmot fredag. Resultatet at fire sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted 80 km i timen. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Flere av har hatt et ønske om å bidra etter at 113 boliger brant ned til grunnen under storbrannen på Stenseth 17. juli. Et søk på Spleis viser over 29 innsamlinger knyttet til storbrannen på Stenseth i Krokstadelva. Noen er aktive og noen er avsluttet, og tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Spleiser til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidende har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693 406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette er helt fantastisk. Givervilja er helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter brannen. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene er ikke til oss, men til de som er rammet. Vi er bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som er berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors er nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle er. Kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det er en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som er best, og det er veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstavold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Spleis, 192 750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlingen ble opprettet på rein refleks da de fikk vette at to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det er klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi er bare veldig takknemlige. Pengene er allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor. Generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk Forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karsoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som ble rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker å hjelpe dem som trenger det mest. Karsoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidrag blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Spleis at de gjennomgikk innsamlingene etter storbrannen. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammene i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottaker av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Spleis til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor
alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet er opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Det er lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart er det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmålere utlevert etter 1. mars i år er allerede av den nye typen. Det er Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke er behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir en fordele både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm, som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttinga vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttinga er anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Jevnere og Staysman og Kvitne sammen med Den Ville Østen, som var et plateønske. Har du et plateønske? En gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga. En hilsen, helgehilsen, og så trivelig å sende ut på radioen til, håper jeg, venner og kjente og det som er. Og telefonnummeret 3101-5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Pink og Willow Sage Heart kommer her med Cover Me in Sunshine.

0: Pink og Willow Sage Heart var det her med Cover Me In Sunshine.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Nå skal vi få høre The Flippers med melodien Weiserose im Sommervind.

De flipper, står det her, med Weisse Rose in sommervind. Hvite roser i sommervind, altså. The Bluebells kommer her med Young at Heart. Ja!

The Bluebells var det her med Young at Heart. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag? Eller I helga da? En hilsen eller et platønske, så det bare da å ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Nå skal vi få høre Christer Sandelin med Luften darer, etterfølgt av litt egen reklame, og så skal vi få høre Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: hilsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: På fredager utover så blir det også denne gangen her og andre fredager fremover, så blir det en liten titt på VG-lista topp tre på den tida her I ønsketimen. Tredjeplassen denne gangen befinner Sienna Spyro seg med låta som heter Great Expectations.

Sienna Spyro med Great Expectation, som befinner seg på tredjeplass på VG-lista denne uka da, eller denne gangen her. Og med det så ønsketimen over for denne gangen og denne uka. Vi høres igjen til uka vi, og da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og vi høres igjen senere.

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker

0: konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og to andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne fredagen, den 7. august. 15 millioner kroner er mye penger, men er det nok til å leie modulet for et helt rådhus i flere år? Videposten har forsøkt å få svar på spørsmålet. Spørsmålet er høyst relevant etter at Modum kommune har bestemt seg for å anskaffe et modulbasert rådhus som er midlertidig lokale for sine administrativt ansatte. Dette skal erstatte det asbestramma rådhuset frem til en beslutning er tatt knyttet til permanent rådhus. Og vedtaket kommunestyret har fattet sier ikke noe om hvilke summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der er 15 millioner kroner. Ramma kan ligge på nærmere 20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til er også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De er en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten er de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøsstra kommune, der er oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som er administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke er helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere, utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. 15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regna må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for 3 års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7600 og 8000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet frem til dette? Jeg har lagt til grunn 90 80 kontorplasser satt på antall moduler som trengs og kommet fram til at cirka 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter, og det er nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale zoner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduledirektøren understreker igjen at dette er grove tall, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på er grunnarbeider samt vann og kloak. Det er ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så er spørsmålet hvor langt det er til vann og kloak. Her kan kostnadene løpe raskt. Og er det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et treetasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i to etasjer som blir billigere. En etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det er dyrere å etablere og stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. To etasjes bygg har eksempelvis krav om heis. Heis koster mye penger, og når du kommer opp på tre etasjer, som er det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brannsikre dører. Fire etasjer bygges nesten aldri, for da er det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul er på 29 kvadrat og består av to kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfosset Åmot fredag. Resultatet er at fire sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted er 80 km i timen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere av har hatt et ønske om å bidra etter at 113 boliger brant ned til grunnen under storbrannen på Stenseth 17. juli. Et søk på Spleis viser over 29 innsamlinger knyttet til storbrannen på Stenseth i Krokstadelva. Noen er aktive og noen er avsluttet, og tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Spleiser til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidende har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693 406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette er helt fantastisk. Givervilja er helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter brannen. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene er ikke til oss, men til de som er rammet. Vi er bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som er berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors er nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle er. Kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det er en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som er best, og det er veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstavold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Spleis, 192 750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlinga ble opprettet på rein refleks da de fikk vett av to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det er klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi er bare veldig takknemlige. Pengene er allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karusoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som ble rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker å hjelpe dem som trenger det mest. Karusoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidrag blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Spleis at de gjennomgikk innsamlingene etter storbrannen. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammet i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottaker av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Spleis til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet er opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det er lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart er det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmåler utlevert etter 1. mars i år er allerede av den nye typen. Det er Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke er behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir fordeler både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for en A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttingen er anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johan Sykebox på lufta. Begynner med gruppa Four Jets I dag. Og låten heter Syng den din melodi. Og vokal Liv Milius vi hører.

Det var Connie Francis som sang My Special Angel. Da har jeg plukket fram eldre LP her som er fra Lollipop-serien, og Mosley Robinson skal fremføre King of the Road.

Det var en gruppe som kalte seg The Circle, som fremførte låten Turn Down Day. Da har jeg plukket fram Bjørn Eidsvåg med låten Forbuden Frukt.

Det var Bjørn Eidsvåg vi hørte der med låten Forbuden frukt. Da skal vi fortsette med Toby Keith og Lost You Anywhere. Og så avslutter vi dette programmet med gruppa Bobby Sox. I Don't Speak the Language heter den. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 7. august. 15 millioner kroner er mye penger, men er det nok til å leie modulet for et helt rådhus i flere år? Videoposten har forsøkt å få svar på spørsmålet. Spørsmålet er høyst relevant etter at Modum kommune har bestemt seg for å anskaffe et modulbasert rådhus som er midlertidig lokale for sine administrativt ansatte. Dette skal erstatte det asbestrammede rådhuset frem til en beslutning er tatt knyttet til permanent rådhus. Og vedtaket kommunestyret har fattet sier ikke noe om hvilke summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der er 15 millioner kroner. Ramma kan ligge på nærmere 20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til er også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De er en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten er de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøsterøy kommune, der jeg oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som er administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke er helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere. Utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. 15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regna må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for 3 års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7600 og 8000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet fram til dette? Jeg har lagt til grunn 90 kontorplasser, satt på antall moduler som trengs og kommet fram til at ca. 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter, og det er nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale zoner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduledirektøren understreker igjen at dette er grove tall, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på er grunnarbeider samt vann og kloakk. Det er ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så er spørsmålet hvor langt det er til vann og kloakk. Her kan kostnadene løpe raskt. Og er det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et 3-etasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i 2 etasjer som blir billigere. 1 etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det er dyrere å etablere og stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. 2-etasjesbygg har eksempelvis krav om heis. Heiser koster mye penger, og når du kommer opp på 3 etasjer, som er det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brannsikre dører. 4 etasjer bygges nesten aldri, for da er det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul er på 29 kvadrat og består av 2 kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfosset omatt fredag. Resultatet er at 4 sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted er 80 km i timen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere av har hatt et ønske om å bidra etter at 113 boliger brant ned til grunnen under storbranden på Stenseth 17. juli. Et søk på Splice viser over 29 innsamlinger knyttet til storbranden på Stenseth i Krokstadelva. Noen aktive og noen avsluttet. Tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Splicer til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidende har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693 406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette er helt fantastisk. Givervilja er helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter branden. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene er ikke til oss, men til de som er rammet. Vi er bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som er berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors er nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle er. Kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det er en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som er best, og det er veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstavold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Splice, 192 750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlingen ble opprettet på rein refleks da de fikk vette at to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det er klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi er bare veldig takknemlige. Pengene er allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor. Generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk Forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karusoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som ble rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker å hjelpe dem som trenger det mest. Karusoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidrag blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Splice at de gjennomgikk innsamlingene etter storbranden. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammet i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottaker av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Splice til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor alle alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmålere utlevert etter 1. mars i år allerede av den nye typen. Det Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir fordeler både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttingen anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig. Sommerradio. Med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Ja, men det så vi inne I den siste timen av sommerradioen denne fredagen den 7. august det. Og Henrik Braje på plass igjen her I studio, skal innom noen saker som vi skal ta for oss her, og det vi skal innom I tillegg til både vær og litt badetemperaturer, så skal vi avslutte sendingen med litt kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Så skal vi innom noen faste saker også, eller I hvert fall noen innslag også, og noen nyheter. Og nå I ettermiddag så kan blant annet I hvert fall da Se og Hør. De kom med en sak her om at Kong Harald da kjørte I ambulanse til sykehus på Rikshospitalet nå I ettermiddag, og det skal du få høre mer om i sendingen som vi da skal ta med. Får vi få en oppdatering da om hvordan det går. I tillegg til det så skal vi få med oss litt andre ting vi også, som vi også skal ta med her, og det vi skal få høre litt mer om, det en sak her som vi har fått en pressemelding om, og det som vi hadde jo med en sak her tidligere I uka om at det kan gå mot streik for SAS-ansatte og kabinansatte der, og da en oppdatering på det fra Parat. Parat som vi skal ta med I løpet av sendingen, en kort sak ifra dem også. For det ble nemlig varslet streik nå fra lørdag 8. august, og hva som nå har skjedd I den saken, ja, det skal du få svar på. Musikk og reklamespiller, det skal det også bli. Vi starter vi musikalsk, og det gjør vi med Miley Cyrus og Flowers. Musikk

0: Meteorologene de mener om at det blir skyet vær, i hvert fall nå etter mye, temperatur på en 18 grader. Til kvelden så skal det klarne opp, det skal bli sol og opp mot 21 grader. I morgen, å ta med først i natt, så er det 13 grader, litt skyet vær, og så blir det litt skyet vær fra morgenen, men det er ikke meldt om noen nedbør. 11 grader, så er det, kommer sola fram ut på ettermiddagen, og det er meldt opp mot 19 grader, og til kvelden så skal det bli 23. På søndagen så er det meldt skyet vær, for det meste av dagen, og så blir det også litt nedbør utover, i hvert fall ettermiddagen og kvelden, men det meste kan se ut til å komme opp på kvelden, men det er litt usikker hvor mye som kommer, men det blir opp mot en, ja, på det meste da, 3-4 millimeter, hvis det kommer noe da, i det hele tatt. Men uansett, 19-20 grader blir det utover ettermiddagen og kvelden. På mandagen så er det meldt fint vær, og temperatur opp igjen 21 grader som makstemperatur. Tirsdagen skal også bli en fin dag, med opp mot 21 grader. Onsdagen, den blir også bra, med mye sol, og til 20-21 grader. Torsdagen, da kan vi vente oss litt høyere temperaturer, opp mot hele 25 grader kan det bli da, ut på ettermiddagen, så med mye sol, så da blir det en god sommer da, det da mot tampen av sommerferien, i hvert fall for de fleste, tror jeg, i hvert fall de som har eventuelt ferien da, så går jo den også på tampen da, for da er det jo like før skolene begynner igjen da, uka etter, så det kan jo bli en fin avslutning da på sommeren for de fleste i hvert fall uansett da. Men det kan jo bli mange fine dager videre utover også selvfølgelig på innspurten av august også og ute i september også. Men i hvert fall slik værutsiktene ser ut for denne langtidsperioden. Så er det sola da, den står opp i dag klokka 05.15, går ned klokka 21.34. Dagen har nå blitt 2 timer og 30 minutter kortere den siden sommersolverv. Så skal vi se litt også på pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De forteller om at det er beskjeden spredning av pollen fra grass og burot i dag.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vi starter med Modum, Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så beveger vi oss til Ringerike, Grytingen har 20, Steinsfjorden har 21, og Kongsberg, Sagrenna dammen, er 17 grader. Hole, Slettøya har 19,1, og Storøya har 17. Til Drammen, Hagatjern har 19,2, Havnevik er 19, og Øvre Sund, også det i Drammen, har 18. Så er det Høysjøen i Gol har 14, så er det til Hemsedal og Storeskavatnet har 10 grader, så er det til Hol og Huvkjelleren har 12,5. Lier og Garsjø har 17,7, Nord- og Uvdal til Åmåttjønne har 8,8, og så er det til Ål i Hallingdal er det Oppsjø med 16, og Strandafjorden også det Ål har 15,5. Så er det til Vestfold og Færder, Fjærholmen Nøtre familiecamping har 17,5, så er det Havna Hotell og Sjøbad, da ut på Tjøme har 16,8, så tar vi turen videre og tar med oss til Holmestrand. Nordre Jarlsberg Brygge har 17,1, da som sagt i Holmestrand. Til Horten og Løvøya har 19. Så kan vi ta med Rørestrand, der er det 17,7. Så er det Åsgårdstrand har 17,7. Larvik ved Galeien i Stavern har 17. Hallevannet 20,1. Kjerringvik 18,3. Lydhusstrandet Camping 16,9. Og Dannesand 16,8. Soplassen Camping 16,5. Stolpestad, også Larvik, har 18. Så er det til Sandefjord og Lofterøbukta 17,5. Vøra Badestrand har 18,2. Til Tønsberg så er det Furulund 17,8. Husøysundet 17,2. Og så kan vi også ta med Vallø. Der er det 17,9 da, så det er Tønsberg. Så er det beveger oss litt sørover til Telemark og til Bamble og til Brevikstranda er det 17 grader, så er det til Drangedal, Toke Brygge har 19, Kragerø og til Gunnarsholmen 17,1, så er det Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 17. Så er det til Kviteseid og Strand Sommerland, der er det 17, så er det da Midt-Telemark med Flåthaugen har 14,2. Nissedal, Båthusbukta 16,5, Notodden, Bystranda 17,1, Porsgrunn ved Langgangen har 18 grader, og så kan man også ta med Olavsberget, der er det to målinger, både 17,4 og 18,2. Så er det til det Siljan, og Bakkestranda har 18 grader, og kan man også ta med Tinn, er det 15. Så er det videre til Innlandet, og tar med her først til Eidskog, og Søndre Øyungen har 18, og Elverum Sagkjenne 19. Så er det Engerdal, og der er det Gjermundsvika 13, Gjøvik Fastland Friusbad har 16,6, Hamar Korgen 16,5, Kongsvinger og Skasen er 18, Lillehammer Hundefoss Neventyrpark 26 grader. Så skal vi til Valdres og til Nord-Aurdal og Aurdalsfjorden og Dokkafjorden 17. Så er det også i Nord-Aurdal ved Strandheim, Hyttetun og Camping har 17. Ringebu ved Venabu, der er det 12,5. Og Ringsaker og Mjøsparken, der er det 16,3. Så skal vi til Sel og Putten Seter har 14. Stange, Granerudsjøen har 19. Trysil ved Tørrbergsjøen 17,5. Vestre Toten og Einalvatnet har 17. Og så skal vi ta med Åmot i Østerdalen ved Prestsjøen 20, og Evjua Strandpark i Østre Toten har 17,6. Så er det videre til Akershus, og da tar vi med først til Asker og Holmsbu, der er det 18 grader. Så kan vi også ta med oss Sjøstrand, også det Asker har 18. Auskog-Høland ved Skullerudsjøen er det par og 20 grader. Til Bærum så er det Fornebu har 19, Kalvøya har 19,2, og så kan vi også ta med Storøyodden i Bærum, har 18,8. Til Frogn og Oskarsborg og Drøbak, der er det 17,2. Til Lørenskog og Måttdammen 17,7. Nesodden, så er det Nesoddtangen har 18. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Ullensaker, Nordbykjerne 19,2. Vestby, Hvitsten, der er det 18. Og til slutt Ås ved Nebba Brygge er det 16 grader. Så er det Oslo, Badedammen 19,5. Så er det Bogstad badeplass 18,5, Vervenbukta 17,1, Lutvannet har 20. Så er det Sognsvann 19,2, Svarttjern 16, Tjuvholmen 17,4 og Årvolldammen har 18 grader. Så avslutter vi som vi pleier til Østfold og tar med Fredrikstad, BB Camping 20,7. Så er du på Hvaler og Kroksand, der er det 17,8. Så kan vi ta med til Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 18,
Så det til Moss og Larkollen 16,5, Nes Camping 18,3, Refsnesstrand også Moss har 17,9. Så kan vi ta med også for de som ønsker et nakenbad til Sjøa Naturistsenter er det 17,6. Råde ved Halvorsrødtangen 20, også Råde Ovensundet 18, så det til Sarsborg slutt og Høysand Bad har 18,1. Så slik står det til med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

så skal vi innom Kong Harald, som har blitt sendt i ambulanse til sykehus, til Rikshospitalet nå i ettermiddag. Det melder blant melder Se og Hør om på sine nettsider. Mer om det, det skal vi få med oss etter litt lokal musikk her nå. Vi skal til Ole Hartz, som har fått med seg som heter Emmy, og med litt sommermusikk her. Den heter Brilleskille.

Nå I ettermiddag så ble det kjent at Kong Harald ble sendt I ambulanse til sykehuset, til Rikshospitalet. Og den som først kunne melde om det, det var, det ikke ofte vi tar med oss saker fra Se og Hør, men det var noe de som omtalte denne saken først da, på seher.no. Men det var så først mer dramatisk ut enn det som da etter hvert har kommet fram. For slottet de avviser Se og Hør sak, men vi skal I hvert fall ta med oss den, for det har kommet noen oppdatering bare for noen minutter siden etter at vi annonserte her I starten av sendingen her om at vi skulle ta med saken, så har det kommet oppdatering I forbindelse med den saken om Kong Harald da. For men vi tar med oss I hvert fall det som først Se og Hør skriver om her da. Kong Harald på 89 år fredag kjørt til Rikshospitalet. Det foreløpig ikke kjent hva som årsaken eller hvor lenge kongen skal bli værende på sykehuset. Det nye sykehusoppholdet kommer etter måneder der flere medlemmer av kongefamilien har vært rammet av alvorlige helseutfordringer. Øyenvitner forteller til Se og Hør at kong Harald ble trillet inn til sykehuset I rullestol. Så sent som I februar ble kong Harald innlagt på sykehus under en privat ferie på Tenerife. Kongen ble da behandlet for en infeksjon og dehydrering, og det ble senere opplyst at infeksjonen stammet fra en hudinfeksjon I det ene beinet. Etter to døgn på sykehuset ble kongen skrivet ut, og han ble fulgt opp av helsepersonell på Tenerife før kongeparet vendte tilbake til Norge I begynnelsen av mars. Se og Hørs kongehusekspert synes det trist. Det selvfølgelig trist å høre at kongen kjørt til sykehus I ambulanse, og jeg blir naturligvis bekymret. Samtidig har vi gjennom sommeren sett en konge som har fremstått både aktiv og I god form. Så sent som I dag hadde han to oppdrag, og vi har sett ham smilende på slottet sammen med VM-gutta, og på tur med familien ombord på kongeskipet, sier Vagle og legger til. Samtidig det viktig å huske at kongen 89 år, og at det ikke uvanlig at eldre mennesker kan bli rammet både stort og smått. Når det gjelder kongen, tar man naturligvis ingen sjanser. I Rikshospitalet hans faste sykehus, men også hans fastlege. Der han I de tryggeste hender, sier Vagle I en kommentar. Også kongens søster, prinsesse Astrid på 94 år, har vært gjennom flere helseutfordringer dette året. I vår ble hun innlagt på Rikshospitalet med lungebetennelse. I mai ble hun igjen innlagt, denne gangen på grunn av hjertesvikt. Prinsessa fikk da lagt inn en midlertidig pacemaker og ble værende på Rikshospitalet en periode. Kort tid senere var det dronning Sonja på 89 som måtte få behandling. I slutten av mai ble dronninga innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt, og hun hadde allerede blitt sykemeldt og måtte stå over kongeparets planlagte fylkestur I Vestland, og kong Harald gjennomførte besøket alene. Dronninga har fra før pacemaker som hun fikk operert inn på Rikshospitalet I januar 2025. Den mest alvorlige helsesituasjonen I kongefamilien den siste tida har midlertid vært knyttet til kronprinsesse Mette Marit på 52 år. I begynnelsen av juni opplyste kongehuset at kronprinsessa var satt på venteliste for lungetransplantasjon som følge av sin livstruende kroniske lungesykdom. Og bare 12 dager senere kom beskjeden om at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Kronprinsessa ble værende på sykehus I flere uker etter operasjonen. Først 14. juli kunne hun reise hjem fra Rikshospitalet. Hun står nå foran en lengre periode med rehabilitering og oppfølging. Kong Haralds innleggelse kommer også bare få dager etter at fraværet hans I begravelsen til en av hans nærmeste venner vakte oppmerksomhet. Kongeparets mangeårige venn Johan Baumann døde 16. juli, 91 år gammel. Harald og Johan kjente hverandre helt tilbake fra ungdommen og gikk blant annet på krigsskolen sammen på slutten av 1950-tallet. Johan hadde også et nært og langvarig vennskap med dronning Sonja. Da Johan ble bisatt denne uka, var det bare dronning Sonja som var til stede for å ta et siste farvel. Det vakte oppmerksomhet med tanke på det mangeårige og nære vennskapet mellom kongen og Baumann. Det ikke kjent om kongens fravær fra begravelsen hadde noen sammenheng med sykehusoppholdet på Rikshospitalet fredag. Og til Dagbladet så sier slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe at kongen var I dag til planlagt kontroll og oppfølging hos lege.
Dette skriver også Se og Hør på sine nettsider også, seher.no. Men så skriver VG.no at slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus. Kong Harald var fredag på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege, opplyser slottet. Se og Hør meldte fredag at kong Harald skal ha blitt fraktet til Rikshospitalet i ambulanse, og slottet tilbakeviser opplysningene og sier at kongen ble fraktet i egen bil og ikke ambulanse. Det medfører ikke riktighet, slik Se og Hør har publisert at kongen i dag ble kjørt i ambulanse til Rikshospitalet. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt i egen bil, sier Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. Og ifølge det offisielle programmet på slottets nettsider hadde kong Harald to offisielle oppdrag tidligere fredag. Han møtte forsvarsministeren og deltok i statsråd sammen med kronprins Haakon. Og senest i februar var kong Harald innlagt på sykehus under et opphold på Tenerife. Da ble han behandlet for infeksjon og dehydrering og tilbrakte to døgn på privatsykehuset Universitario hos Bitten Sur. Og i 2024 var kongen på ferie i Malaysia da han ble akutt syk og lagt inn på sykehus med en infeksjon. Der fikk han satt inn en midlertidig pacemaker på grunn av lav hjertefrekvens før han ble fraktet hjem til Norge for videre behandling. Og etter hjemkomsten så fikk kongen operert inn en permanent pacemaker på Rikshospitalet. Så det det VG.no skriver om, så det var også en planlagt kontroll som han var på i dag, så det ser jeg husker jeg litt mer sånn dramatisk om akkurat det, og det var ikke ambulanser han ble kjørt i, det er avkreftet jo da slottet, så det var også i egen bil, som de da sier. Så det skriver også VG.no da på sine nettsider.

hørte vi Ketil Bjørnstad som spilte på sitt piano. Det han som har komponert denne sangen her. Men hun som sang, det var nemlig operasangeren Ellen Westberg Andersen. Som sang den fine sangen Sommernatt ved fjorden. Og det kan jo nevne det at Ketil Bjørnstad han fikk inspirasjon til å skrive denne her i forbindelse med huset sitt ved Hagefjorden ved Sandøya utenfor Tvedestrand. Det gjorde han tidlig på våren i 1978. Så det begynner å bli en god år siden at han komponerte den. Og den har også blitt en av sommerlåtene, som sagt, som vi hørte. Straks så skal vi innom en oppdatering i forbindelse med streikefaren, i forbindelse med SAS og kabinansatte der, for det var snakk om at det skulle bli en streik fra den 8. Det var fare for streik fra den 8. august, og en oppdatering der fra Parat om streiken, det skal du få med deg etter både reklame og litt egen reklame skal vi få med oss nå.

kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Vi hadde jo en sak her med oss i tidligere denne uka her, og det var i forbindelse med at SAS, fare for SAS-streik for kabinansatte, og selskapet Parat, de kan fortelle om her i en pressemelding nå i formiddag om at det har blitt enighet i SAS-kabinen og streiken avverget. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale, og partene har vært i nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklinga tidligere i sommer. Etter nei-flertallet varsla Parat streik fra lørdag 8. august dersom det ikke kom på plass en ny løsning. Så nå er partene enige om et nytt og forbedret resultat. Det skal legges fram for medlemmene i en ny uravstemning, står det her da, og mellom som da organisasjonen Parat skriver om i sin pressemelding som jeg har fått ifra NTB om. Så da er det i hvert fall gledenyheter for deg som kanskje har tenkt deg en tur ut på med fly og skulle gjerne tatt SAS-flyet i morgen på lørdagen og i dagene fremover, så er i hvert fall streiken avverget og ser ut som alt går da som planlagt, sånn som det i utgangspunktet skal være. Så da er streiken blant de kabinansatte i SAS avverget, for det er også Parat og NHO Luftfart som har blitt enige om et nytt forslag, fortelles det om her.

Vi skal holde på i noen minutter til her i sommerradioen, men vi skal etter hvert nå få med oss noen radionyheter, og så blir det litt mer egen reklame før vi tilbake igjen. Men fram mot nyhetene så skal vi få med oss litt 80-tallsmusikk fra Owen Paul og My Favorite Waste of Time.

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det er jo meg da. Så jeg håper vi høres i Country-Expressen her på Radio Modum.

Da er vi tilbake igjen litt her i denne timen også. Vi skal straks innom både noen kjøp og salg, og så blir det også noen arrangementsmeldinger også. Men det blir noen svenske toner nå. Litt sommerlige toner fra Thomas Ledin. De dager vi drømte om.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16-fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Museet Krødabanen, Norges lengste museumsjernbane, de inviterte togran i western stil. Førstkommende her så er det igjen klart for togran på Krødabanen. Dette er tradisjonelt vårt mest populære arrangement. For å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. og søndag 9. august. Hver søndag hele sommer så har de reisende med Krødabanen fått oppleve å skikkelig western show i Deadwood City på Kløftefoss, men lørdag 8. og søndag 9. august blir det grand finale med både show og overfall på selve damtoget. Det hele blir satt i scene av westernklubben Deadwood City. Alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn med å forsvare toget, så her er det bare å finne fram cowboyhatten og kruttrapppistolen og la seg rive med. Damtoget med pengetransporten har avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres da imidlertid til å møte opp i god tid for å få med seg aktiviteter og western stemning på stasjonen før togavgang. Det er også mulig å starte reisa fra Krødern stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Det blir satt en ekstra mange vogner i toga i helgen, og begge de store damplokomotiva vil benyttes, og dette blir den eneste gangen i sommer det er mulig å oppleve to damplokomotiv i det samme toget. Pengekista fraktes i en stor godsvogn som det også er mulig å reise med. Tograndane er populære, ikke minst blant den yngre garde, og det er derfor forhåndssalg av billetter. Lenker til billettkjøp og nærmere informasjon om tograndane ligger på våre nettsider, det er kroderbanen.no, som man da kan gå inn på. Så kan vi også nevne litt om, det er jo noen gudstjenester også i det er kontakt med Modum Menighet som forteller om at Åmot kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken som deltar på den gudstjenesten. Ellers er det jo andre gudstjenester også. Haglebu Fjellkirke klokka 11 på søndag, da er konfirmasjonsgudstjeneste. Så er det Veikåker Kapell, starter klokka 11, skal det være gudstjeneste der også. Jeg kan også nevne en annen ting, og det er nemlig til neste helg. Da er det familiedag i parken i Vikersund, lørdag 15. august fra klokka 12 til 18. Og litt om det som skal skje der, for vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen og på skolen etter en lang sommerferie. Gjennomført skolegang gjør den lettere å få jobb senere i livet, slik at dette er vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor, og vi har lagt opp til Maskorama med lokale deltakere. Her er det bare å gjette i vei hvem som kan gjemme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsvester. Modum Sjakklubb inviterer til spill, og Simostranda skiskyting tilrettelegger for å prøve ufarlige laseråpen for barn over 9 år. Du kan steike pinnebrød i leiren til familiespeideren, og Kroatim, som vanligvis holder til i Vikersundgata, kommer med forskjellige leker og aktiviteter som kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Regret Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Dagen avsluttes med flaskeposter i fjorden med premier i mange av dem. Og vi setter opp flere bord og benker i parken og legger opp til en hyggelig dag slik at små og store moinger kan kose seg sammen. Arrangementet er blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You, det er også en non-profit og frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer, og de har som mål å gjennomføre arrangementer som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Kan vi ta med oss litt om programmet også da, for familiedagen klokka 12 så er det aktivitetene som åpner, klokka 13 blir det offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen, klokka 13.15 er det konsert med Tone Martha Eriksen, klokka 15 blir det konsert med Øyvind Kristoffersen, klokka 16 er det Maskorama med lokale deltakere, klokka 17 så er det flaskepost med premier, og klokka 18, takk for i dag, da avsluttes også det arrangementet. Så familie da i Parken Vikersund, det er stedet for å få med seg denne, det arrangementet da. Det er lørdag 15. august, er det. Vil du ha med deg noen meldinger, for eksempel til uka, så er det bare å tipse oss om det. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller sende en e-post, det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Og det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet også til vei sende her i sommerradioen for i dag. Nå er det jo sånn at vi skal få med oss noen oppdateringer på de lokale nyhetene, og så blir det noen ferietoner, og mellom 17 og 19 så blir det da en oppsummering av sommerradioen for i dag, med de innslagene som vi har sendt i løpet av dagen i dag, det får du da høre i det tidsrommet. Så er det jo nattsending i kveld, det er Andersen og Andersen. Per Arl Andersen og Anders G. Arnesen er på plass fra klokka 22 fram til midnatt, og fra midnatt så er det 90-tallsgull med Per Arl Andersen. Og det er jo noe som vi da sender etter at nattsendingen er ferdig, det vil si nattsending er jo direkte, sånn at det er jo noe vi samsender med Radio Larvikom, som da har den sendingen mellom klokka 22 og midnatt. Og hvis ikke du vil og har mulighet til å få med deg 90-tallsgull i kveld, så går det i reprise søndag ettermiddag klokka 16.05. Så kan jeg nevne et annet program som du også har muligheten til å få høre om igjen nå i helgen, som også er, det er litt mer sånn sommerrelatert nå i forbindelse med det vi nå har hatt av sommerprogrammer. For vi har jo nemlig kjørt noen programmer her i sommer, et portrettprogram som da er med Jan Christian Nordahl, som har laget et portrettprogram på til sammen 10 programmer. Vi har sendt to programmer av gangen, for det er jo et halvtimesprogram, så de to har gått etter hverandre, sånn at vi har sendt 8 av dem, og de to siste, de har vi nå fått høre denne uka her. Vi sendte jo dette på onsdags ettermiddagen etter klokka 16, og så gikk det også i reprise i dag, mellom klokka 9 og 10, og så går det igjen også i reprise i morgen klokka 18.05, kan du høre det. Og det er på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA, som et program som Jan Christian Nordahl har laget. Så da kommer program nummer 9 og 10, så det er de to siste da i den serien. Da er det på tide for oss å takke for følge her i sommerradioen. Den som har vært med deg da, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Vi ønsker deg en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 7. august. Politiet rykket like etter klokka 02 natt til fredag ut en tunnel på Åsaveien. Der hadde en personbil kjørt inn I en fjellvegg ved tunnelinngangen, skriver politiet I loggen. Det var kun én person I bilen og fører satt fastklemt, men ble frigjort, skriver politiet. Ved 03-tida meldte politiet at det var usikkert om personen skulle kjøres til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål. Tilstanden til pasienten blir beskrivet som stabil, skriver politiet en halvtime senere. Politiet har besluttet av førekortbeslag og at det tas blodprøve av føreren. Klokka 03.34 meldte politiet at bilberget hadde hentet bilen og veien var åpen igjen. Dette skriver da ringblad.no. En 60 år gammel mann må ut med 135 000 kroner etter fyllekjøring. Mannen fra Jevnaker ble dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet I bil på Riksvei 3 I Løten 6. mai 2026. En utåndingsprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,58 I promille. Mannen tilsto forholdet I retten og samtykket til avgjørelsen ved tilståelsesdom. Nå mannen pung ut. Påtalemyndigheten ba om 14 dagers fengsel og foreslå at straffa skulle gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. De ba også retten om å bøtelegge mannen I tilsvarende halvannen brutto månedslønn. Dette fikk de medhold I. Og fordi mannen har en brutto månedslønn på rundt 90 000 kroner, ble bota satt til 135 000 kroner. Dersom bota ikke kan inndrives, må han sone 15 dager I fengsel. Påtalemyndigheten ba også retten frata mannen førerretten I en periode på 15 måneder. Og siktere har anført at tap av førerrett vil medføre en sterk belastning for ham, og bedt retten sette tapstida ned. Som grunnlag det vist til eget behov for førerrett I arbeid, skriver Ringerike og Hallingdal tingrett. Mannen la også fram dokumentasjon på at han har behov for bil for oppfølging av egen helse. Retten tok ikke dette til følge, og konsekvens av at førerretten tapas tross det for siktere belastende, en påregnelig konsekvens av lovbruddet han domfelles for, heter det I dommen, som begrunnes det med trafikksikkerheten og for allmennheten. Retten valgte å frata mannen førerrett I 14 måneder. Tida han har vært uten førerkort siden ruskjøringa skal trekkes fra. Mannen må også ta en ny førerprøve for å få sertifikatet tilbake. Og dette skriver da ringblad.no. Selv når det matpause, så det noen som ikke klarer å sitte stille, men tar hele friidrettsanlegget I Prestfoss I bruk. Torsdag og fredag denne uka var 26 barn I alderen 6-11 år på friidrettsskole I regi av Sigdal friidrettsklubb. De har skikkelig mye moro denne gangen, denne gjengen, sier Tone Helgetveit, som leder I friidrettsklubben. Det rekrutteringer på full fart direkte I vei etter noen litt skralle år, men nå gror det godt igjen. Vi begynner litt på nytt, men dette handler bare om lek og moro, å ha det moro. Her deltar alle på sitt nivå, men vi håper ungene skal kjenne på gleden av å være I aktivitet, og det viktig. Og så håper vi selvsagt at de vil fortsette med friidrett også, sier Helge Tveit, som til daglig fastlege I Åmot. Ungene stortrives etter påfyll av mat noen ivrige mødre har sørget for. Friidrettsbana ble opprustet for noen år siden, men ildsjeler Rune og Stegane I spissen. I år har foreldre jobbet dugnad, I tillegg til at det søkt om midler slik at man kunne leie et firma til å vaske selve løpebana. Det var svart, men nå den rød igjen. Det en flottere anlegg, og vi takknemlige for å ha dette her I Prestfoss, sier Helge Tveit, før hun atter skrur opp volymet på musikken og ungene som farer rundt fulle av virkelyst. Og det også lagt ved noen bilder også, som du kan se I denne saken her, sammen 8 bilder faktisk I denne saken, som da bygdeposten.no skriver om. Klokka 12.31 I dag fredag så melder en tips her at Sauer I veibana på E16 mot Sundevollen fører til kø på strekninga. Og håper noen hjelper til med å få sauene unna fra den trafikerte hovedveien hvor de nå innesperret I kjørefeltet, skriver tipseren. Og dette skriver da ringblad.no. Tidligere prost i Ringerike prosti Jan Otto Myrseth sykemeldt etter å ha fått påvist kreft. Torsdag opplyser Tunsberg bispedømme i en pressemelding at biskopen under selvgiftbehandling. Det vil ta noe tid før det blir klart hvordan behandlingen virker, og jeg overlater meg i Guds og dyktige legers hender. Midt i alt føler jeg meg privilegert og omsluttet av omsorg og forbønn. Det rart å ikke kunne styre morgendagen, men det i sannhet en viktig åndelig øvelse for oss alle, sier Myrseth. Før sommeren ble det kjent at biskopen går av med pensjon 30. november. Det planlegges fortsatt avskedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 18. oktober, og biskopens planlagte prostibesøk i bispedømmet avlyses, og vigslinger, ledersamlinger, prostemøter og andre planlagte samlinger gjennomføres som planlagt, og domprost Sveinung Hansen fungerende biskop. Vi ber om forbønn for Otto, Jan Otto i tida som kommer, står det i pressemeldingen, og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag kolliderte en bil ved tunnelåpninga i Åsaporten. Nødetatene ble varslet om ulykka like etter klokka 02.00. Det kommer inn som en e-call, i dette tilfellet som en alarm fra en iPhone. Veldig ofte er de falske, og vi hører bare trafikken gå forbi. I dette tilfellet hørte vi at det var en som sleit med å puste, forteller operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i politiet til Ringerikes Blad. Da nødetatene kom til sted, var sjåføren ved bevissthet, men satt fastklemt i bilen. Den lokale mannen i 20 var alene i bilen, og på et annet tidspunkt i loggen han ikke bevisst. Det var en stund uklart om han skulle kjøres til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål, men det endte med Ringerike. Klokka 03.32 ble pasienten beskrivet som stabil. Det mistanke om ruskjøring, derfor besluttet Sjurhavne jurist at vi skulle sikre oss blodprøve, forteller Skuggedal. Og spor på sted vitner om en kraftig kollisjon med tunnelveggen. I grøfta ligger også en ødelagt, men uåpnet ølboks. Og alt av airbagger var utløst, så sånn jeg leser det i loggen, kommer en neppe på veien igjen. Et kamera som montert på en løktestolpe vinklet rett ned mot tunnelåpninga der ulykka skjedde. Og vet dere om hendelsen fanget på kamera? Det meldt inn at det henger et kamera i tunnelåpninga. Senere melder Veitrafikksentralen VTS at de ikke har kamera på sted, så da må det være noe annet, sier operasjonslederen. Klokka 03.32 ble veien åpnet for trafikk igjen. Og dette skriver da ringblad.no. 15 millioner kroner er mye penger, men er det nok til å leie moduler for et helt rådhus i flere år? Videposten har forsøkt å få svar på spørsmålet. Spørsmålet høyst relevant etter at Modum kommune har bestemt seg for å anskaffe et modulbasert rådhus som midlertidig lokale for sine administrativt ansatte. Dette skal erstatte det asbestrammede rådhuset frem til en beslutning tatt knyttet til permanent rådhus. Og vedtaket kommunestyret har fattet sier ikke noe om hvilke summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der 15 millioner kroner. Ramma kan ligge på nærmere 20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøsterøy kommune, der jeg oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere. Utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. 15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regnet må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for 3 års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7.600 og 8.000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet frem til dette? Jeg har lagt til grunn 90 90 kontorplasser satt på antal moduler som trengs og kommet fram til at ca. 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter, og det nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale zoner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduledirektøren understreker igjen at dette grove tall, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på grunnarbeider samt vann og kloak. Det ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så spørsmålet hvor langt det til vann og kloak. Her kan kostnadene løpe raskt. Og det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et treetasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i to etasje som blir billigere. En etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det dyrere å etablere og stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. To etasjes bygg har eksempelvis krav om heis. Heiser koster mye penger, og når du kommer opp på tre etasjer, som det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brandsikre dører. Fire etasjer bygges nesten aldri, for da det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul på 29 kvadrat og består av to kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfosset omåt fredag. Resultatet at fire sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted 80 km i timen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere av har hatt et ønske om å bidra etter at 113 boliger brant ned til grunnen under storbrannen på Stenseth 17. juli. Et søk på Spleis viser over 29 innsamlinger knyttet til storbrannen på Stenseth i Krokstadelva. Noen aktive og noen avsluttet. Tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Spleiser til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidende har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693 406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette helt fantastisk. Givervilja helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter brannen. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene ikke til oss, men til de som rammet. Vi bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som best, og det veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstavold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Spleis, 192 750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlingen ble opprettet på rein refleks da de fikk vette at to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi bare veldig takknemlige. Pengene allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karusoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som ble rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker hjelpe dem som trenger det mest. Karusoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidrag blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Spleis at de gjennomgikk innsamlingene etter storbrannen. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammet i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottaker av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Spleis til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet er opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det er lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart er det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmålere utlevert etter 1. mars i år er allerede av den nye typen. Det er Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke er behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir fordeler både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttingen er anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 7. august.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol. Ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 7. august. Politiet rykket like etter klokka 02 natt til fredag ut en tunnel på Åsaveien. Der hadde en personbil kjørt inn i en fjellvegg ved tunnelinngangen, skriver politiet i loggen. Det var kun én person i bilen å føre, satt fastklemt, men ble frigjort, skriver politiet. Ved 03.30 meldte politiet at det var usikkert om personen skulle kjøres til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål. Tilstanden til pasienten blir beskrivet som stabil, skriver politiet en halvtime senere. Politiet har besluttet av førekortbeslag og at det tas blodprøve av føreren. Klokka 03.34 meldte politiet at bilbagen hadde hentet bilen, og veien var åpen igjen. Dette skriver da ringblad.no. En 60 år gammel mann må ut med 135 000 kroner etter fyllekjøring. Mannen fra Jevnaker ble dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet i bil på Riksvei 3 i Løten 6. mai 2026. En utåndingsprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,58 i promille. Mannen tilsto forholdet i retten og samtykket til avgjørelsen ved tilståelsesdom. Nå må han punge ut. Påtalemyndigheten ba om 14 dagers fengsel og foreslå at straffa skulle gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. De ba også retten om å bøtelegge mannen i tilsvarende halvannen brutto månedslønn. Dette fikk de medhold i. Og fordi mannen har en brutto månedslønn på rundt 90 000 kroner, ble bota satt til 135 000 kroner. Dersom bota ikke kan inndrives, må han sone 15 dager i fengsel. Påtalemyndigheten ba også retten frata mannen førerretten i en periode på 15 måneder. Og siktere har anført at tap av førerrett vil medføre en sterk belastning for ham, og bedt retten sette tapstida ned. Som grunnlag er det vist til eget behov for førerrett i arbeid, skriver Ringerike og Hallingdal tingrett. Mannen la også fram dokumentasjon på at han har behov for bil for oppfølging av egen helse. Retten tok ikke dette til følge, og konsekvens av at førerretten tapas er, tross det for siktere, er belastende, en påregnelig konsekvens av lovbruddet han domfelles for, heter det i dommen, som begrunnes det med trafikksikkerheten og for allmennheten. Retten valgte å frata mannen førerretten tingretten i 14 måneder. Tida han har vært uten førerkort siden ruskjøringa skal trekkes fra. Man må også ta en ny førerprøve for å få sertifikatet tilbake. Og dette skriver da ringblad.no. Selv når det matpause, så det noen som ikke klarer å sitte stille, men tar hele friidrettsanlegget i Prestfoss i bruk. Torsdag og fredag denne uka var 26 barn i alderen 6-11 år på friidrettsskole i regi av Sigdal friidrettsklubb. De har skikkelig mye moro denne gang, denne gjengen, sier Tone Helgetveit, som er leder i friidrettsklubben. Det er rekrutteringer på full fart direkte i vei etter noen litt skralle år, men nå gror det godt igjen. Vi begynner litt på nytt, men dette handler bare om lek og moro, og ha det moro. Her deltar alle på sitt nivå, men vi håper ungene skal kjenne på gleden av å være i aktivitet, og det er viktig. Og så håper vi selvsagt at de vil fortsette med friidrett også, sier Helge Tveit, som til daglig er fastlege i Åmot. Ungene stortrives etter påfyll av mat noen ivrige mødre har sørget for. Friidrettsbanen ble opprustet for noen år siden, men ildsjeler Runo Stegane i spissen. I år har foreldre jobbet dugnad, i tillegg til at det er søkt om midler slik at man kunne leie et firma til å vaske selve løpebanen. Det var svart, men nå er den rød igjen. Det er en flottere anlegg, og vi er takknemlige for å ha dette her i Prestfoss, sier Helge Tveit, før hun at det skrur opp volumet på musikken og ungene som farer rundt fulle av virkelyst. Og det er også lagt ved noen bilder også, som du kan se i denne saken her, sammen 8 bilder faktisk i denne saken, som da bygdeposten.no skriver om. Klokka 12.31 i dag fredag så melder en tipser at Sauer er i veibana på E16 mot Sundevolden, fører til kø på strekninga. Og håper noen hjelper til med å få sauene unna fra den trafikerte hovedveien hvor de nå er innesperret i kjørefeltet, skriver tipseren. Og dette skriver da ringblad.no. Tidligere prost i Ringerike prosti Jan Otto Myrseth er sykemeldt etter å ha fått påvist kreft. Torsdag opplyser Tunsberg bispedømme i en pressemelding at biskopen er under cellegiftbehandling. Det vil ta noe tid før det blir klart hvordan behandlingen virker, og jeg overlater meg i Guds og dyktige legers hender. Midt i alt føler jeg meg privilegert og omsluttet av omsorg og forbønn. Det er rart å ikke kunne styre morgendagen, men det er i sannhet en viktig åndelig øvelse for oss alle, sier Myrseth. Før sommeren ble det kjent at biskopen går av med pensjon 30. november. Det planlegges fortsatt avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 18. oktober, og biskopens planlagte prostibesøk i bispedømmet avlyses, og vigslinger, ledersamlinger, prostemøter og andre planlagte samlinger gjennomføres som planlagt, og domprost Sveinung Hansen er fungerende biskop. Vi ber om forbønn for Jan Otto i tida som kommer, står det i pressemeldingen, og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag kolliderte en bil ved tunnelåpninga i Åsaporten. Nødetatene ble varslet om ulykka like etter klokka 02.00. Det kommer inn som en e-call, i dette tilfellet som en alarm fra en iPhone. Veldig ofte er de falske, og vi hører bare trafikken gå forbi. I dette tilfellet hørte vi at det var en som sleit med å puste, forteller operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i politiet til Ringerikes Blad. Da nødetatet kom til sted, var sjåføren ved bevissthet, men satt fastklemt i bilen. Den lokale mannen i 20 var alene i bilen, og på et annet tidspunkt i loggen er han ikke bevisst. Det var en stund uklart om han skulle kjøre oss til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål, men det endte med Ringerike. Klokka 03.32 ble pasienten beskrivet som stabil. Det er mistanke om ruskjøring, derfor besluttet Sjurhavne jurist at vi skulle sikre oss blodprøve, forteller Skuggedal. Om spor på sted vitner om en kraftig kollisjon med tunnelveggen. I grøfta ligger også en ødelagt, men uåpnet ølboks. Og alt av airbagger var utløst, så sånn jeg leser det i loggen, kommer en neppe på veien igjen. Et kamera som er montert på en løktestolpe er vinklet rett ned mot tunnelåpninga der ulykka skjedde. Og vet dere om hendelsen er fanget på kamera? Det er meldt inn at det henger et kamera i tunnelåpninga. Senere melder Veitrafikksentralen VTS at de ikke har kamera på sted, så da må det være noe annet, sier operasjonslederen. Klokka 03.32 ble veien åpnet for trafikk igjen. Og dette skriver da ringblad.no. 15 millioner kroner är mycket pengar, men är det nog till att leja moduler för ett helt rådhus i flera år? Hydeposten har försökt att få svar på spørsmålet. Spørsmålet är högst relevant efter att Modum kommun har bestämt sig för att anskaffa ett modulbaserat rådhus som är midlertidigt lokale för sina administrativt ansatte. Detta ska ersätta det asbestrammade rådhuset fram till en beslutning är tatt knyttet till permanent rådhus. Och vedtaket kommunstyret har fattat säger inte något om vilka summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der 15 millioner kroner. Ramma kan ligge på nærmere 20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til er også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De er en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten er de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøsstrand kommune, der er oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som er administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke er helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere, utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. 15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regna må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for 3 års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7600 og 8000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet fram til dette? Jeg har lagt til grunn 90 kontorplasser satt på antall moduler som trengs og kommet fram til at ca. 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter, og det er nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale zoner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduledirektøren understreker igjen at dette er grove tall, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på er grunnarbeider samt vann og kloak. Det er ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så er spørsmålet hvor langt det er til vann og kloak. Her kan kostnadene løpe raskt. Og er det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et 3-etasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i 2 etasje som blir billigere. En etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det er dyrere å etablere og stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. 2-etasjes bygg har eksempelvis krav om heis. Heis koster mye penger, og når du kommer opp på 3 etasjer, som er det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brannsikre dører. 4 etasjer bygges nesten aldri, for da er det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul er på 29 kvadrat og består av 2 kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfosset omåt fredag. Resultatet er at 4 sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted er 80 km i timen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere av har hatt et ønske om å bidra etter at 113 boliger brant ned til grunnen under storbrannen på Stenseid 17. juli. Et søk på Splice viser over 29 innsamlinger knyttet til storbrannen på Stenseid i Krokstadelva. Noen er aktive og noen er avsluttet. Og tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Splicer til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidende har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693 406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette er helt fantastisk. Givervilja er helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter brannen. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene er ikke til oss, men til de som er rammet. Vi er bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som er berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors er nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle er. Kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det er en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som er best, og det er veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstavold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Splice, 192 750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlinga ble opprettet på rein refleks da de fikk vett av to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det er klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi er bare veldig takknemlige. Pengene er allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor. Generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karusoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som er rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker å hjelpe dem som trenger det mest. Karusoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidra blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Splice at de gjennomgikk innsamlingene etter storbrannen. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammene i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottaker av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Splice til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag. sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet er opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det er lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart er det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmålere utlevert etter 1. mars i år er allerede av den nye typen. Det er Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke er behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir en fordel både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for en A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttingen er anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 7. august.
4: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
5: Og ekte lokal sjel.

Ja, og med det så kan vi her I sommerradioen denne fredagen 7. august ønske hjertelig velkommen, og den som skal være med deg I dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai som skal være med deg I dagens sommerradio, som vi holder på med da sånn cirka til klokka 16. Vi skal innom flere ting vi de neste timene. Nå jo sånn at det første timen, litt over det, så skal vi jo ha med oss noen innslag her I sommerradioen. Du kan jo se litt nærmere på hva som du kan vente deg også når det gjelder både sommerradioen, men også hva som skjer videre utover. Som sagt, av innslag så kan vi nevne blant annet, vi skal ta en tur opp til Sigdal museum, for nå til søndagen så det nemlig bygdedagen som arrangeres der den søndagen, og den 9. august. Og jeg skal ta en prat med hun som seksjonsleder for Buskerudmuseene I Sigdal og Krøsterad, det Elise Johansen Make. Det skal jeg ta, husker jeg ta en prat med om bygdedagen som på søndag. I tillegg til det så skal vi innom barnebarometret, for der kommer det fram at 7 av 10 barn redde for kriser og krig. Det viser også en fersk undersøkelse. Og det nå barneombudet som nå ber voksne om å ta ansvar. Og mer om det skal du også føre om I denne første delen av sommerradioen. I tillegg til det skal vi innom de faste postene våre. Vi skal innom ord for dagen, dagen I dag. Vi skal ta en titt på været. Det skal også bli pollenvarsel. Vi skal innom badetemperaturer. Og det skal også bli politirapporten. Og så skal vi jo da den siste halvtimen av neste time, mellom halv etter ett, så det jo sommerkvissen da som på plass. Etter nyheten klokka 13, da det ønsketimen. Den I dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14, så det tid for Johans jukebox med Johan Bergan. Og så det jo siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen som vi tar med. Og så blir det da litt nyheter igjen, både lokalt og regionalt, I hvert fall nasjonalt. Og så skal vi også få med oss litt ferietoner frem mot klokka blir 17. Og mellom 17 og 19 da får en oppsummering av sommerradioen for I dag, med det vi har hatt av innslag. Og så det ønsketimen med Ronny I et gjennom mellom 19 og 20. Og så kommer vi programmet for svingende med Thomas Neråsen. Klokka 21 det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og siden første fredagen I august så det nattsending også I kveld. Men det med Anders G. Andersen og Per Aril Andersen I Andersen og Andersen som holder på da frem til midnatt. Så da det også muligheter for å få håme seg det I kveld da, tidligere til at det nattradio med Freddy og Martine I morgen. Men som sagt, det samsender jo da med Radio Larvik når det Andersen og Andersen, og så avslutter jo de ved midnatt, og da vi klare med programmet 90-tallskull. Det med Per Aril Andersen som skal ha den siste timen der, etter at de ferdig med nattsendingen da, som en direkte sending. Det vil si Andersen og Andersen direkte, og så det da 90-tallskull etter det. Men når det ferdig, så avslutter vi kvelden med noen lokale nyheter, og så blir det stille på ETM frem til morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har å by på denne fredagen. Kan også nevne det at det 90-tallskull, hvis ikke du vil få med deg det I kveld, så går det også I et gjenhør på søndagen fra klokka 16.05, så det også sagt. Det I hvert fall innholdet denne radiodagen fredag den 7. august.

Skal vi ta en titt på først ord for dagen? I dag et svensk ordtak som sier at skaff deg venner før du trenger dem. Altså skaff deg venner før du trenger dem. Det et svensk ordtak som ord for dagen. Det blitt fredag 7. august, en uke 32. I dag så det Didrik og Doris som har en annen dag. Didrik gammel tysk, diot som betyr folk, og ri som betyr hersker, mens Doris det engelsk, og sjønymfe i gresk mytologi. Kan vi ta med oss at i dag et land som har sin nasjonal, da, eller uavhengighetsdag. Ja, det får vi se da, hvordan det går med fransken her, men landet har jo byttet navn, så nå heter det Côte d'Ivoire, et eller annet sånt nå, som tidligere het Elfenbenskysten og har uavhengighetsdagen 7. august, da landet ble selvstendig fra Frankrike i 1960. Litt historikk i år 1498, Columbus nådde de vestindiske øyer på sin tredje reise. I 1826 den finske språkforskeren og dikteren August E. Ahlqvist ble født. I 1927 Lillehammer fikk bystatus, så neste år så har de jubileum, da har de faktisk 200 år siden Lillehammer ble by. I 1876 så var Mata Hari, eller som egentlig het Margareta G. Selle, ble født, var nederlandsk danser og kurtisane, og hennes betydning som spion var sterkt overdrivet. Og i 1917 så ble henrettet i Frankrike. I 1886 i Skien så ble brannherjet, og 241 hus ble ødelagt. I 1888 i London så tok massemorderen Jack the Ripper sitt første av fem ofre. Han ble aldri avslørt. I 1904 den amerikanske diplomaten Ralph Bunche ble født og var FNs vicegeneralsekretær fra 1955 og fikk Nobels fredspris 1950 for mekling i Palestina-konflikten. I 1914 i Storbritannia så ble det satt opp plakater av Lord Kitchener som sa «Your country needs you». I 1930 i Tromsø så ble Nordlysobservatoriet offisielt åpnet. I 1935 i Danzig, eller det som er Gdansk, stemte 60% av befolkningen for nazipartiet. Byen hadde den gang 96% tyske borgere. I 1936 Norge-Tyskland endte 2-0 i Berlin-OL. Norge tapte semifinalen mot Italia og tok OL-bronse mot Polen. I 1942 ved Guadalcanal ved Salomonøyene så innledde amerikanerne sin første militære operasjon i 2. verdenskrig. I 1947 det Balsa-flotten Kon-Tiki med Thor Heyerdahls mannskap landet i fransk Polynesia etter å ha drivet 8000 kilometer over Stillehavet. I 1960 så var det Côte d'Ivoire, som jeg sa, tidligere kalt Elfenbenskysten, ble selvstendig. I 1961 Vostok 2 sirklet en hel dag rundt jorda med kosmonauten German Titov ombord. I 1966 grensa ved Svartskog Boris Gleb ble åpnet av russerne. I 1976 Viking 2, den amerikanske romsonde, kom inn i bane rundt Mars 11 måneder etter oppskytningen. I 1983 Greta Weitz vant gull i maraton i det første VM i friidrett. I 1998 USAs ambassader i Kenya og Tanzania ble ødelagt av Al-Qaida-bomber. 224 mennesker ble drept og 4500 skadd. I 2021 sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum tok OL-gull i Tokyo, Norges første i disiplin. Og så den 7. august i 2021, Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på 1500 meter med ny OL- og Europarekord på 3.28.32. Så det litt om det som har skjedd også på denne 7. august.

0: Meteorologene de mener om at det blir skyet vær, i hvert fall nå etter middag. Temperatur på en 18 grader. Til kvelden så skal det klarne opp. Det skal bli sol og opp mot 21 grader. I morgen, å ta med først i natt, så er det 13 grader. Litt skyet vær, og så blir det litt skyet vær fra morgenen. Men det er ikke meldt om noen nedbør. 11 grader, så er det, kommer sola fram ut på ettermiddagen, og det er meldt opp mot 19 grader, og til kvelden så skal det bli 23. På søndagen så er det meldt skyet vær for det meste av dagen, og så blir det også litt nedbør utover i hvert fall ettermiddagen og kvelden, men det meste kan se ut til å komme opp på kvelden, men det er litt usikker hvor mye som kommer, men det blir opp mot en, ja, på det meste da, 3-4 millimeter, hvis det kommer noe da, i det hele tatt. Men uansett, 19-20 grader blir det utover ettermiddagen og kvelden. På mandagen så er det meldt fint vær, og temperatur opp igjen 21 grader som makstemperatur. Tirsdagen skal også bli en fin dag, med opp mot 21 grader. Onsdagen, den blir også bra, med mye sol, og til 20-21 grader. Torsdagen, da kan vi vente oss litt høyere temperaturer, opp mot hele 25 grader kan det bli da, ut på ettermiddagen, så med mye sol, så da blir det en god sommer da, det er da mot tampen av sommerferien, i hvert fall for de fleste, tror jeg, i hvert fall de som har eventuelt ferie nå, så går jo den også på tampen da, for da er det jo like før skolene begynner igjen da, uka etter, så det kan jo bli en fin avslutning da på sommeren for de fleste i hvert fall uansett da. Men det kan jo bli mange fine dager videre utover også selvfølgelig på innspurten av august også og ute i september også. Men i hvert fall slik værutsiktene ser ut for denne langtidsperioden. Så er det sola da, den står opp i dag klokka 05.15, går ned klokka 21.34. Dagen har nå blitt 2 timer, den er 30 minutter kortere den siden sommersolverv. Så skal vi se litt også på pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De forteller om at det er beskjeden spredning av pollen fra gress og burot i dag.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

Vi starter med Modum Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så beveger vi oss til Ringerike, Grytingen har 20, Steinsfjorden har 21, og Kongsberg, Sagrenna dammen er 17 grader. Hole, Slettøya har 19,1 og Storøya har 17. Til Drammen, Hagatjern har 19,2, Havnevik er 19 og Øvre Sund, også det i Drammen, har 18. Så er det Høysjøen i Gol har 14, så er det til Hemsedal og Storeskarvatnet har 10 grader, så er det til Hol og Tjuvkjelleren har 12,5. Lier og Garsjø har 17,7, Nord- og Uvdal til Åmåtkjønne har 8,8, og så er det til Ål i Hallingdal er det Oppsjø med 16, og Strandafjorden også det Ål har 15,5. Så er det til Vestfold og Færder, Fjærholmen Nøtre familiecamping har 17,5, så er det Havna Hotell og Sjøbad, da ute på Tjøme har 16,8. Så tar vi turen videre og tar med oss til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 17,1, da som sagt i Holmestrand. Til Horten og Løvøya har 19, så kan vi ta med Rørestrand, der er det 17,7, så er det Åsgårdstrand har 17,7. Larvik ved Galeien i Stavern har 17, Hallevannet 20,1, Kjerringvik 18,3, Lydhusstranda Camping 16,9, og Donnesand 16,8, Solpassen Camping 16,5, Stolpestad også Larvik har 18, så er det til Sandefjord, og Lofterøbukta 17,5, Vøra Badestrand har 18,2, til Tønsberg, så er det Furulund 17,8, Husøysundet 17,2, og så kan vi også ta med Vallø, der er det 17,9 da, altså det Tønsberg. Så er det beveger oss litt sørover til Telemark og til Bamble, og til Brevikstranda er det 17 grader, så er det til Drangedal, Toke Brygge har 19, Kragerø og til Gunnarsholmen 17,1, så er det Jomfruland, Åsvik, Ferjekar, også det Kragerø har 17. Så er det til Kviteseid og Strand Sommerland, der er det 17, så er det da midt til og med Flåthaugen har 14,2, Nissedal, Båthusbukta 16,5, Notodden, Bystranda 17,1, Porsgrunn ved Langgangen har 18 grader, og så kan vi også ta med Olavsberget, der er det to målinger, både 17,4 og 18,2. Så er det til Siljan, og Bakkestranda har 18 grader, og kan vi også ta med Tinn, er det 15. Så er det videre til Innlandet, og tar med her først til Eidskog, og Søndre Øyungen har 18, og Elverum Sagkjenne 19. Så er det Engerdal, og der er det Gjermundsvika 13, Gjøvik Fastland Friusbad har 16,6, Hamar Korgen 16,5, Kongsvinger og Skasen er 18, Lillehammer Hundefoss Nevetepark 26 grader. Så skal vi til Valdres og til Nord-Aurdal og Aurdalsfjorden og Dokkafjorden 17. Så er det også i Nord-Aurdal ved Strandheim, Hyttetun og Camping har 17. Ringebu ved Venabu, der er det 12,5. Og Ringsaker og Mjøsparken, der er det 16,3. Så skal vi til Sel og Puttenseter har 14. Stange, Granerudsjøen har 19. Trysil ved Tørrbergsjøen 17,5. Vestre Toten og Einalbattene har 17. Og så kan vi ta med Åmått i Østerdalen ved Prestsjøen 20, og Evjua Strandpark i Østre Toten har 17,6. Så er det videre til Akershus, og da tar vi med et første Asker og Holmsbu, der er det 18 grader. Så kan vi også ta med oss Sjøstrand, også det Asker har 18. Aurskog-Høland ved Skullerudsjøen er det par og 20 grader. Til Bærum så er det Fornebu har 19, Kalvøya har 19,2, og så kan vi også ta med Storøyodden i Bærum, har 18,8. Til Frogn og Oskarsborg og Drøbak, der er det 17,2. Til Lørenskog og Måttdammen 17,7. Nesodden, så er det Nesoddtangen har 18. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Ullensaker, Nordbykjerne 19,2. Vestby, Hvitsten, der er det 18. Og til slutt Ås ved Nebba Brygge er det 16 grader. Så er det Oslo, Badedammen 19,5. Så er det Bogstad badeplass 18,5, Vervenbukta 17,1, Lutvannet har 20. Så er det Sognsvann 19,2, Svarttjern 16, Tjuvholmen 17,4 og Årvolldammen har 18 grader. Så avslutter vi som vi pleier til Østfold og tar med Fredrikstad, BB Camping 20,7. Så er det på Hvaler og Kroksand, der er det 17,8. Så kan vi ta med til Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 18,
Så det til Moss og Larkollen 16,5, Nes Camping 18,3, Refsnesstranda også Moss har 17,9. Så kan vi ta med også for de som ønsker et nakenbad til Sjøa Naturistsenter er det 17,6. Råde ved Halvorsrødtangen 20, også Råde Ovensundet 18, så det til Sarpsborg til slutt, og Høysandbad har 18,1. Så slik står det til med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

0: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas er en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høiby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høiby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rød-grønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.

0: Her er overskriften denne fredagen den 7. august. Politiet rykka like etter klokka 02 natt til fredag ut en tunnel på Åsaveien. Der hadde en personbil kjørt inn I en fjellvegg ved tunnelinngangen, skriver politiet I loggen. Det var kun en person I bilen og føre satt fastklemt, men ble frigjort, skriver politiet. Ved 03-tida meldte politiet at det var usikkert om personen skulle kjøres til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål. Tilstanden til pasienten blir beskrivet som stabil, skriver politiet en halvtime senere. Politiet har besluttet av førekortbeslag og at det tas blodprøve av føreren. Klokka 03.34 meldte politiet at bilbergeren hadde hentet bilen og veien var åpen igjen. Dette skriver da ringblad.no. En 60 år gammel mann må ut med 135 000 kroner etter fyllekjøring. Mannen fra Jevnaker ble dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet I bil på Riksvei 3 I Løten 6. mai 2026. En utåndingsprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,58 I promille. Mannen tilsto forholdet I retten og samtykket til avgjørelsen ved tilståelsesdom. Nå mannen pung ut. Påtalemyndigheten ba om 14 dagers fengsel og foreslå at straffa skulle gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. De ba også retten om å bøtelegge mannen I tilsvarende halvannen brutto månedslønn. Dette fikk de medhold I. Og fordi mannen har en brutto månedslønn på rundt 90 000 kroner, ble bota satt til 135 000 kroner. Dersom bota ikke kan inndrives, må han sone 15 dager I fengsel. Påtalemyndigheten ba også retten frata mannen førerretten I en periode på 15 måneder. Og siktere har anført at tap av førerrett vil medføre en sterk belastning for ham, og bedt retten sette tapstida ned. Som grunnlag det vist til eget behov for førerrett I arbeid, skriver Ringerike og Hallingdal tingrett. Mannen la også fram dokumentasjon på at han har behov for bil for oppfølging av egen helse. Retten tok ikke dette til følge, og konsekvens av at førerretten tapas tross det for siktede belastende, en påregnelig konsekvens av lovbruddet han domfelles for, heter det I dommen, som begrunnes det med trafikksikkerheten og for allmennheten. Retten valgte å frata mannen førerrett I 14 måneder. Tida han har vært uten førerkort siden ruskjøringa skal trekkes fra. Mannen må også ta en ny førerprøve for å få sertifikatet tilbake. Og dette skriver da ringblad.no. Selv når det matpause, så det noen som ikke klarer å sitte stille, men tar hele friidrettsanlegget I Prestfoss I bruk. Torsdag og fredag denne uka var 26 barn I alderen 6-11 år på friidrettsskole I regi av Sigdal friidrettsklubb. De har skikkelig mye moro denne gjengen, sier Tone Helgetveit, som leder I friidrettsklubben. Det rekrutteringer på full fart direkte I vei etter noen litt skralle år, men nå gror det godt igjen. Vi begynner litt på nytt, men dette handler bare om lek og moro, og ha det moro. Her deltar alle på sitt nivå, men vi håper ungene skal kjenne på gleden av å være I aktivitet, og det viktig. Og så håper vi selvsagt at de vil fortsette med friidrett også, sier Helge Tveite, som til daglig fastlege I Åmot. Ungene stortrives etter påfyll av mat noen ivrige mødre har sørget for. Friidrettsbanen ble opprustet for noen år siden, men ildsjeler Rune og Stegane I spissen. I år har foreldre jobbet dugnad, I tillegg til at det søkt om midler slik at man kunne leie et firma til å vaske selve løpebanen. Det var svart, men nå den rød igjen. Det en flottere anlegg, og vi takknemlige for å ha dette her I Prestfoss, sier Helge Tveit, før hun atter skrur opp volymet på musikken og ungene som farer rundt fulle av virkelyst. Og det også lagt ved noen bilder også, som du kan se I denne saken her, sammen 8 bilder faktisk I denne saken, som da bygdeposten.no skriver om. Klokka 12.31 I dag fredag så melder en tips her at Sauer I veibana på E16 mot Sundevolden fører til kø på strekninga. Og håper noen hjelper til med å få sauene unna fra den trafikerte hovedveien hvor de nå innesperret I kjørefeltet, skriver tipseren. Og dette skriver da ringblad.no. Tidligere prost i Ringerike prosti Jan Otto Myrseth sykemeldt etter å ha fått påvist kreft. Torsdag opplyser Tunsberg bispedømme i en pressemelding at biskopen under selvgiftbehandling. Det vil ta noe tid før det blir klart hvordan behandlingen virker, og jeg overlater meg i Guds og dyktige legers hender. Midt i alt føler jeg meg privilegiert og omsluttet av omsorg og forbønn. Det rart å ikke kunne styre morgendagen, men det i sannhet en viktig åndelig øvelse for oss alle, sier Myrseth. Før sommeren ble det kjent at biskopen går av med pensjon 30. november. Det planlegges fortsatt avskedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 18. oktober, og biskopens planlagte prostibesøk i bispedømmet avlyses, og vikslinger, ledersamlinger, prostemøter og andre planlagte samlinger gjennomføres som planlagt, og domprost Sveinung Hansen fungerende biskop. Vi ber om forbønn for Otto, Jan Otto i tida som kommer, står det i pressemeldingen, og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag kolliderte en bil ved tunnelåpninga i Åsaporten. Nødetatene ble varslet om ulykka like etter klokka 02.00. Det kommer inn som en e-call, i dette tilfellet som en alarm fra en iPhone. Veldig ofte er de falske, og vi hører bare trafikken gå forbi. I dette tilfellet hørte vi at det var en som sleit med å puste, forteller operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i politiet til Ringerikes Blad. Da nødetatene kom til sted, var sjåføren ved bevissthet, men satt fastklemt i bilen. Den lokale mannen i 20 var alene i bilen, og på et annet tidspunkt i loggen han ikke bevisst. Det var et stund uklart om han skulle kjøres til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål, men det endte med Ringerike. Klokka 03.32 ble pasienten beskrivet som stabil. Det mistanke om ruskjøring, derfor besluttet Sjurhavne jurist at vi skulle sikre oss blodprøve, forteller Skuggedal. Om spor på sted vitner om en kraftig kollisjon med tunnelveggen. I grøfta ligger også en ødelagt, men uåpnet ølboks. Og alt av airbagger var utløst, så sånn jeg leser det i loggen, kommer en neppe på veien igjen. Et kamera som montert på en løktestolpe vinklet rett ned mot tunnelåpninga der ulykka skjedde. Og vet dere om hendelsen fanget på kamera? Det meldt inn at det henger et kamera i tunnelåpninga. Senere melder Veitrafikksentralen VTS at de ikke har kamera på sted, så da må det være noe annet, sier operasjonslederen. Klokka 03.32 ble veien åpnet for trafikk igjen. Og dette skriver da ringblad.no. 15 millioner kroner mye penger, men er det nok til å leie modulet for et helt rådhus i flere år? Videposten har forsøkt å få svar på spørsmålet. Spørsmålet høyst relevant etter at Modum kommune har bestemt seg for å anskaffe et modulbasert rådhus som midlertidig lokale for sine administrativt ansatte. Dette skal erstatte det asbestramma rådhuset frem til en beslutning tatt knyttet til permanent rådhus. Og vedtaket kommunestyret har fattet sier ikke noe om hvilke summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der 15 millioner kroner. Rammen kan ligge på nærmere 20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt til alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøstra kommune, der jeg oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere. Utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. 15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regnet må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for 3 års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7.600 og 8.000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet frem til dette? Jeg har lagt til grunn 90 90 kontorplasser satt på antal moduler som trengs og kommet fram til at ca. 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter og det nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale zoner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduldirektøren understreker igjen at dette grove tall, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på grunnarbeider samt vann og kloak. Det ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så spørsmålet hvor langt det til vann og kloak. Her kan kostnadene løpe raskt. Og det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et treetasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i to etasjer som blir billigere. En etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det dyrere å etablere og stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. To etasjes bygg har eksempelvis krav om heis. Heis koster mye penger, og når du kommer opp på tre etasjer, som det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brannsikre dører. Fire etasjer bygges nesten aldri, for da det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul på 29 kvadrat og består av to kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfoss og Åmot fredag. Resultatet at fire sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted 80 km i timen. Og dette skriver da om bygdeposten.no. Flere av har hatt et ønske om å bidra etter 113 boliger brant ned til grunnen under storbrannen på Stensøy 17. juli. Et søk på Spleis viser over 29 innsamlinger knyttet til storbrannen på Stensøy i Krokstadelva. Noen aktive og noen avsluttet, og tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Spleiser til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidene har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693 406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette helt fantastisk. Givervilja helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter brannen. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene ikke til oss, men til de som rammet. Vi bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som best, og det veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstavold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Spleis, 192750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlinga ble opprettet på rein refleks da de fikk vette at to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi bare veldig takknemlige. Pengene allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karusoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som er rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker å hjelpe dem som trenger det mest. Karusoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidrag blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Spleis at de gjennomgikk innsamlingene etter storbrannen. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammene i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottaker av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Spleis til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet er opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det er lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart er det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmåler utlevert etter 1. mars i år er allerede av den nye typen. Det er Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke er behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir fordeler både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttingen er anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 7. august.
1: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet. Og vi kan starte torsdag ettermiddag, var jo meldingen. Nå ser vi på det siste døgnet, og da er det til Rollag og Numedalsveien. Klokka 13.50, Jupe har hatt fartskontroll i 80-soner, resultat 6 forenkla forelegg. Så er det Kongsberg og Jondalsveien, klokka 15.49, Jupe har hatt kontroll i 60-soner, totalt 16 forenkla forelegg og 2 anmeldelser med beslag av førekort. Samtlige reaksjoner ble ilagt grunnet hastighet. De som mistet førekortet var en mann i 40-åra, målt 86 km i timen, og en mann i 30-åra, målt 98 km i timen. Så er det en savna melding her. Det er Sør-Øst politidistrikt som går ut med, og klokka 16.46, politiet i Oslo leiter etter en savna jente. Det er ukjent hvor hun befinner seg. Den savna har kort lilla hår, piercing i nesa og underleppa. Hun er kledd i blå velurbukse, grå hettegenser og Adidas tøfler eller slippers. Og ring politiet hvis du har opplysninger om hvor hun kan befinne seg. Så er det en melding da som har gått ut til hele politidistriktet. Og så står det også at bildet er fjernet, står det. Så det ble vel også lagt ut et bilde også da i denne politiloggen, så den ble da fjernet. Men så kom det en oppdatering, en gladmelding i går kveld klokka 19.02, at jenta er til rette. Så er det videre hendelser. Drammen sentrum klokka 19.06. Politiet fikk flere meldinger om en utagerende mann i besittelse av kniv i Drammen sentrum. Politiet har kontroll på mannen i området, magasinet, og har hatt beslag i 2 kniver. Dette var i området da ved magasinet, det kjøpesenteret da i Drammen sentrum. Så er det 2015. Mannen satte seg kraftig til motverge mot politipatruljen og er pågrepet for vold mot politiet, trusler og bæring av kniv. Mannen er innsatt arrest. Så skal vi til Drammen og Svelvik klokka 19.57, når etatene rykker ut til Nesvangveien, hvor det brenner i et uthus med spredningsfare til en fritidsbolig, og oppdateres. Så kom det en par oppdateringer klokka 20.17. Det er kontroll på brannen og ikke lenger spredningsfare. 2 personer som varslet om brannen og startet slokking er sjekket av helsevesenet på stedet for røykskader. Og så er det klokka 21.44, politiet oppretter sak. Så er det Ringerike Sokndalsveien Hønefoss Vest klokka 23.54. Patruljen stanset en bil i krysset E16 Sokndalsveien. Fører av bilen fremstod åpenbart beruset og blåste til langt over lovlig verdi. Mistenkte er en kvinne i 30-årene og ble fremstilt for nødvendige prøver. Førekortet beslaglegges og sak opprettes. Så er det en hendelse i natt ved Ringerike Åsaveien Hønefoss Øst til klokka 02.06. Melding om en bil som har kjørt inn i en fjellvegg. Det er kun fører som er involvert. Fører satt fastklemt, men ble frigjort, og bilen har kjørt inn i tunnelinngang. Nødetatet er på sted. Klokka 03.02, fører av bilen er ivaretatt av helse på sted. Per nå ukjent om han blir kjørt til Ringerike sykehus eller flytt til Ullevål. Så er det 03.32, bilberget har hentet bilen, og veien er åpnet igjen. Tilstanden til pasienten blir beskrivet som stabil. Og så er klokka 03.33, det besluttet blodprøve og førekortbeslag, og at patruljen oppretter sak. Så skal vi ta med siste meldingen, og den kom inn bare for noen få minutter siden til politiloggen, faktisk cirka 5 minutter siden, 11.52. Der står det klokka 11, UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Embretsfoss, resultat 4 forenklet forelegg, høyeste måltehastighet var 103 km i timen. Og det er... Nå står riktig nok Øvre Eiker her, men det kan nok helt stemme, for Embretsfoss ligger jo i Modum, så, men det er i hvert fall på Riksvei 350 som det står her. Så der har nok politiet bommet litt på geografien der når de skriver Øvre Eiker. Men i hvert fall, det er i hvert fall Embretsfoss som er stedet i hvert fall, og på Riksvei 350 som sagt. Så det er i hvert fall det politiet har å melde om i sin politilov nå for det siste døgnet nå, per denne fredags formiddagen. Og når det gjelder helgen, så tar vi med det på mandag. Da tar vi en gjennomgang av det som politiet har hatt og meldt om i politiloggen da, gjennom hendelsen da, som har berørt helgen, i hvert fall når vi kommer til mandagens utgave.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ta med en sak her som NRK skriver om på sine nettsider om at 7 av 10 barn redde for kriser og krig, viser fersk undersøkelse. Og det en betydelig belastning, står det, for 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det framkommer i årets barnebarometer, og nå ber barneombudet de voksne ta ansvar. De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier, sier barneombud Mina Gerhardsen. At krig og uro skal ramme Norge er barns største bekymringer i barometeret som jobbes fram av barneombudet. Her er 69% bekymret for alvorlige kriser som krig og pandemi. Og aller sterkest er krigsfrykten, for med det verdensbildet vi har nå, og med tanke på hva politikerne våre snakker om, så er det ikke rart at krig er en del av det som de tar opp. I totalforsvarsåret 2026 er årets barnebarometer via nettopp beredskap. Barometeret tar for seg barn født i 2011. Det ble totalt gjennomført over 1500 intervjuer. Begge kjønn forteller at de redde for krig, med noen flere jenter enn gutter. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi har vært ute, men det har kommet igjen og igjen i mange klasserom. Det en del av den virkeligheten de lever i nå. For 15 år gamle Tobias Asbjørnsen sosiale medier på godt og vondt en viktig kilde til informasjon. Fine biler og motorer, det det går i, forteller han. Men på mobiltelefonen har 15-åringen også fått opp innhold han ikke har bedt om, og som 15-åringer ikke skal se. Det var spesielt å bare få det opp tilfeldig. Det var et kartell. En person satt på kne mens det ble snakket et språk, og så ble personen drept, forteller Tobias. Som supermentor er Hamaidan Hamed en av Tobias voksne på ungdommens møteplass i Tromsø. Det blir en del slik brutale videoer som ungdommene får opp, og så vet de ikke helt hva de skal tenke om det, forteller han. Stadig kommer ungdom til Hamed med innhold fra sosiale medier som viser uro, vold og krig. Og de kommer vanligvis til oss for å høre vår mening, slik at de kan lage meningene sine ut fra vår mening, sier han. Det en betydelig belastning å gå rundt og være redd når man ikke trenger å være det, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, altså Universitetet i Tromsø, Jon Håkon Schultz. Og han sier han ikke overrasket over at nær 7 av 10 unge bekymret for blant annet krig, men Schultz mener at feil og mangelfull informasjon gjør at unge mer bekymret enn de trenger å være. Nå, når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, pågående kriger, så det både mye og intenst. Jeg tror det barneombudet peker på her gjenspeiler virkeligheten. Schultz trekker paralleller til studiet fra den kalde krigen, som også viste at 7 av 10 både trodde og fryktet at noe alvorlig skulle skje om kort tid. Det førte til at de følte seg maktesløse, og det følte seg utrygge. Og de følte at dette fikk konsekvenser for livet deres, forteller Schultz. Og når denne utryggheten sniker seg inn i barndommen og blir en del av barndommen, så det uheldig. Ofte det slik fordi vi voksne ikke har ikke tatt oss tid til å sjekke ut hva barna bekymret for, slik at vi kan trygge dem. Og nettopp trygge voksne som foreldre og i skoleverket betyr mye for barna, framgår det av barnebarometeret. Godt over halvparten sier i årets barometer at det viktigste for å dempe uro i en krisesituasjon voksne som forberedt og tar ansvar og skaper ro. Situasjonen de lever i må vi ta på alvor. Ungdommene må møtes av trygge voksne som kan forklare dem hvordan verden ser ut, og som også kan forklare at det finnes en plan. Om noe skjer, så har noen tenkt på det, sier Mina Gerhardsen. Barneombudet ønsker å få barneperspektiv mer inn i beredskapen. Det glemmer oss alt for ofte, og vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og lagring av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge om noe skjer, mener Gerhardsen. For ungdom betyr det mye at de vet at dersom det skjer en krise, så har noen tenkt på det og tenkt på løsninger. Og de unge har også selv forslag til løsninger, og de vil få informasjon fra foreldre, lærere og andre voksne som de stoler på, men de også klar på at de vil ha egne kanaler med tilpasset informasjon. For eksempel varsel på mobiltelefon tilpasset barn når det virkelig alvor. Og Gerhardsen klar på at unge ikke vil skjermes. De vil ha mer, og de vil vette.
Og i denne som også lagt ved her da, som det de forskjellige som det da som har kommet fram da i de forskjellige kategoriene, og her det jo fordelt på kjønn, men krig eller uro i Norge, det de fleste jenter som med over 60%, og med da for gutter så det da litt over 40, sånn ja, 41, og så da for jenter det opp i en 62-63 ser det ut her på det diagrammet da som det da lagt ved i denne saken. Også de som sier at nei, jeg ikke særlig bekymret, der det cirka en 38-39 for gutter, og så det vel ned på cirka 20 for jenter. Og pandemi eller smitteutbrudd, der det blant jenter da over 40, cirka 44, sånn cirka det, og så det da for gutter så det da på en cirka 30. Mens økonomisk krise eller at det blir veldig dyrt å leve, der det cirka 40 for jenter, og så da cirka 30 for gutter. Og de som sier at de redde for ekstremvær eller naturkatastrofer, der det cirka 37 for jenter og 23 for gutter. Og kriminalitet eller vold i nærmiljø, der det cirka 35 for jenter, og så det da cirka 20 for, som gutter sier at de bekymret for. Og store dataangrep, der det likt faktisk, og det da på cirka 15-16% der. Og andre ting, skriv inn står det, så da var det andre ting som dukket opp også, som de var bekymret for, og der var det ikke mer enn rundt 1-2% for jenter, og cirka 3-4% for gutter som da hadde sagt noe mer om andre ting også. Men litt om Barnebarometer 2026. Barnebarometer 2026 gjennomført i samarbeid mellom Verian og Barneombudet. Undersøkelsen gjennomført som en webundersøkelse hvor deltakerne invitert per e-post. Utvalget hentet fra Folkeregisteret og målgruppa foreldre med barn født i 2011. Og undersøkelsen kunne også gjennomføres på norsk, engelsk og nordsamisk. Og det ble totalt gjennomført 1534 intervjuer, og dette gir en responsrate på 2%. Det kommer frem da av Barneombudet. Så dette en sak som man også kan lese om på nettet på nrk.no for avdelingen Troms og Finnmark som har lagt ut dette på sine nettsider også. Og det 7 av 10 unge da som bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge kommer det frem her. Og nå ber også Barneombudet de voksne ta ansvar.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05 med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Søndag 9. august, da arrangeres det bygdedag på Sigdal museum, og som også en tradisjon som de har hatt flere år det. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud museene i Sigdal og Krøsserå. Det Elise Johansen Make, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, før tidligere i sommer så var det jo som sagt markedsdag, og nå det tid for da en bygdedag som dere skal arrangere nå til søndagen. Så det mye som foregår hos dere i sommer, og en av de høydepunktene jo som sagt da bygdedagen på søndagen, Elise.
1: Ja, det det. Vi gleder oss jo veldig. Bygdedagen jo et av hovedarrangementene vi har på Sigdal museum i løpet av året. Da får vi kommentarer fra lokalbefolkningen at de synes det veldig hyggelig å komme og bare å møtes. Og da det jo forskjellig som foregår på bygdagen. Vi åpner jo klokka 11, og da har vi en åpning med Sigdal Spillemannslag som spiller for oss. I år har vi en teaterforestilling av og med Askeladden Friteater, som heter Askeladden og de gode hjelperne. Og de sier selv om forestillingen at den passer fra 0 til 100 år, så det skal være noe for enhver å få med seg der. Og så har vi da klokka 3 igjen, har vi et musikalsk innslag. Da skal Tone Martha Eriksen ha litt allsang utenfor Eikebygningen. Og gjennom hele dagen så det jo utstillere som blir å stå på tunet. Mye forskjellig der. Det blir litt salg av både mat, spekepølse, vevprodukter, kniver, malerier. Sigdal Egedal Bondelag kommer å ha med seg noen kalver som man kan få lov å hilse på. Det blir litt informasjonsstemmer fra forskjellige. Og så har vi jo andre aktiviteter gjennom dagen. Det blir hestekjøring. Man kan få sitte på i vogna og kjøre hest. Det ansiktsmaling. Spikking. Du kan få snekre din egen lekebil. Du kan få male litt. Ri litt på kjepphester. Leke litt på tunet. Og så jo museets utstilling også åpen den dagen. Både utstillingen Knite Kjerringhugge er åpen i magasinet. Og utstillingen Regarding the Pain of the Future er jo åpen i plassene. Og så har vi jo utstillingen Kvinner i landbruket da, som åpen hele tiden, som står ute på tunet. Og nede på Folkemusikksenteret så har Bygdeklag Kvinnelaget gjort klar til salg av varmmat. Som vanlig, så vi ser frem til en hyggelig dag med mye liv og røre, rett og slett. Ja.
0: Det håper jeg at det blir, og dette jo noe som dere har arrangert i mange år, så det har blitt en tradisjon, og at dere vet at det mange som tar turen dit.
1: Ja, vi håper det. Mm. Vi håper mange vil komme, og vi har jo også noen geiter som går rundt på museet og beiter litt, så det jo lov å hilse på dem mens man her. Og så har jo Soroptimisten samtidig sitt loppemarked på ungdomsskolen rett ved siden av. Så da kan man få med seg mye den søndagen.
0: Absolutt. Da jo, kan man ta det også i sammenhengen, for de har vel opp igjennom hele helgen dem gjennom, med sitt loppemarked. Det vel lørdagen også, så der jo mulighet for å ta en tur begge dager også eventuelt, og til dere da også på søndagen.
1: Absolutt, og museet jo også åpent på lørdag hvis man vil komme på en litt roligere dag og bare se utstillingen.
0: Ja. Det jo veldig bra. Men når vi snakker litt om sesongen også, hvor lenge dere har åpent av? Hvor lenge, sånn som nå, når vi har lagt denne bygdedagen bak oss, hvordan blir resten av sesongen, og hvor lenge holder dere på?
1: På Sigdal museum så bygdedagen siste ordinære åpningsdag for sesongen.
0: Ja.
1: Men vi har online booking ut hele august, alle ukedager. Så da kan man gå inn på nettsida sigdalmuseum.no, og så kan man booke omvisning alle ukedager. Så det mulig å komme inn og se, selv om det ikke ordinært åpent for publikum. Vi tar imot uansett hvor mange som melder seg på, om det en person eller om det ti, så tar vi imot dem.
0: Ja, det topp.
1: Men så arrangerer vi jo da Øksefestival siste helga i september, fra 24. september til 27. Den arrangerte vi jo i fjor også, men da i juni. Og det jo egentlig kurs da, i bruk av øks. Så det jo fire forskjellige kurs man kan melde seg på. Stort sett for håndverkere, men vi har ett av kursene som går for nybegynnere. Så det en mulighet for hvem som helst å melde seg på. Og da også vil jo museet være åpent for publikum, både å se utstillingen, men også om de vil bare se det som skjer på området. Så det tror vi blir veldig gøy.
0: Ja, ja men det ser bra ut. Og, for det vel Audun Eken det, som står for den, ikke det?
1: Ja, det Sigdal Museum i samarbeid med Audun Eken som arrangerer Øksefestivalen.
0: Ja.
1: Og så har vi da 24. oktober, så har vi en vevdag på museet. Da blir det flere foredrag som omhandler veving, rett og slett. Så det blir også litt spennende. Da har vi noen gode navn på blokka der, som skal holde foredrag.
0: Veldig bra, så da det flere ting å se frem til også da, med, selv om dere ikke har åpent, det blir jo noen opphold mellom der, men som sagt, muligheter hvis man da kan boke seg, hvis man ønsker å komme til dere da, men den siste ordinære dagen, som du sier, Lise, det jo da på

0: med seg.
1: Det blir en fin familiedag og en fin avslutning også på sommerferien eventuelt for de minste i hvert fall som nå begynner på skolen igjen da den det blir jo nei, nå blir jo det da neste helg nå tenkte jeg litt feil jeg nå men det jo en uke igjen av i hvert fall for sommerferien for dem det en annen på som har begynt på jobben igjen så det
0: Ja,
1: men uansett så i hvert fall blir det en fin helg det og i hvert fall få den på søndagen og så bygdedagen også ved Sigdal museum da på Prestfoss. Ja, men så bra. Da får dere ha lykke til med arrangementet da, med bygdedagen.
0: Jo, takk for det.
1: Og så takker jeg så mye for praten, seksjonsleder da, for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøstra. Det Elise Johansen Make, så takker jeg så mye for praten.
0: Jo, selv takk.
1: Og så tenkte jeg da at det kunne passe bra å avslutte med litt musikk. Det jo de som skal opp til dere. Det jo Tone Martha Eriksen, og da kan vi få høre litt på henne med Hva var vel livet uten Tone? Ja, men takk for praten. Ha det bra.
0: Ha det bra.

Og hva var livet uten toner? Fra piano eller saksofoner og

Nå i ettermiddag så ble det kjent at Kong Harald ble sendt i ambulanse til sykehuset, til Rikshospitalet. Og den som først kunne melde om det, det er ikke ofte vi tar med oss saker fra Se og Hør, men det var noe de som omtalte denne saken først da, på seher.no. Men det var så først mer dramatisk ut enn det som da etter hvert har kommet fram. For Slottet, de avviser Se og Hør-sak, men vi skal i hvert fall ta med oss den, for det har kommet noen oppdatering bare for noen minutter siden, etter at vi annonserte her i starten av sendingen her, om at vi skulle ta med saken, så har det kommet oppdatering i forbindelse med den saken om Kong Harald. Da. For vi tar med oss i hvert fall det som først Se og Hør skriver om her da. Kong Harald på 89 år er fredag kjørt til

Rikshospitalet. Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken eller hvor lenge kongen skal bli værende på sykehuset. Det nye sykehusoppholdet kommer etter måneder der flere medlemmer av kongefamilien har vært rammet av alvorlige helseutfordringer. Øyenvitner forteller til Se og Hør at kong Harald ble trillet inn til sykehuset i rullestol. Så sent som i februar ble kong Harald innlagt på sykehus under en privat ferie på Tenerife. Kongen ble da behandlet for en infeksjon og dehydrering, og det ble senere opplyst at infeksjonen stammet fra en hudinfeksjon i det ene beinet. Etter to døgn på sykehuset ble kongen skrevet ut, og han ble fulgt opp av helsepersonell på Tenerife før kongeparet vendte tilbake til Norge i begynnelsen av mars. Se og Hørs kongehusekspert synes det er trist. Det er selvfølgelig trist å høre at kongen er kjørt til sykehuset i ambulanse, og jeg blir naturligvis bekymret. Samtidig har vi gjennom sommeren sett en konge som har fremstått både aktiv og i god form. Så sent som i dag hadde han to oppdrag, og vi har sett ham smilende på slottet sammen med VM-gutta, og på tur med familien ombord på kongeskipet, sier Vagle og legger til. Samtidig er det viktig å huske at kongen er 89 år, og at det ikke er uvanlig at eldre mennesker kan bli rammet både stort og smått. Når det gjelder kongen, tar man naturligvis ingen sjanser. I Rikshospitalet er hans faste sykehus, men også hans fastlege. Der er han i de tryggeste hender, sier Vagle i en kommentar. Også kongens søster, prinsesse Astrid på 94 år, har vært gjennom flere helseutfordringer dette året. I vår ble hun innlagt på Rikshospitalet med lungebetennelse. I mai ble hun igjen innlagt, denne gangen på grunn av hjertesvikt. Prinsessa fikk da lagt inn en midlertidig pacemaker og ble værende på Rikshospitalet en periode. Kort tid senere var det dronning Sonja på 89 som måtte få behandling. I slutten av mai ble dronninga innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt, og hun hadde allerede blitt sykemeldt og måtte stå over kongeparets planlagte fylkestur i Vestland, og kong Harald gjennomførte besøket alene. Dronninga har fra før pacemaker som hun fikk operert inn på Rikshospitalet i januar 2025. Den mest alvorlige helsesituasjonen i kongefamilien den siste tida har midlertid vært knyttet til kronprinsesse Mette Marit på 52 år. I begynnelsen av juni opplyste kongehuset at kronprinsessa var satt på venteliste for lungetransplantasjon som følge av sin livstruende kroniske lungesykdom. Og bare 12 dager senere kom beskjeden om at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Kronprinsessa ble værende på sykehuset i flere uker etter operasjonen. Først 14. juli kunne hun reise hjem fra Rikshospitalet. Hun står nå foran en lengre periode med rehabilitering og oppfølging. Kong Haralds innleggelse kommer også bare få dager etter at fraværet hans i begravelsen til en av hans nærmeste venner vakte oppmerksomhet. Kongeparets mangeårige venn Johan Baumann døde 16. juli, 91 år gammel. Harald og Johan kjente hverandre helt tilbake fra ungdommen og gikk blant annet på krigsskolen sammen på slutten av 1950-tallet. Johan hadde også et nært og langvarig vennskap med dronning Sonja. Da Johan ble bisatt denne uka, var det bare dronning Sonja som var til stede for å ta et siste farvel. Det vakte oppmerksomhet med tanke på det mangeårige og nære vennskapet mellom kongen og Baumann. Det er ikke kjent om kongens fravær fra begravelsen hadde noen sammenheng med sykehusoppholdet på Rikshospitalet fredag. Og til Dagbladet så sier slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe at kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos lege. Dette skriver altså Se og Hør på sine nettsider også, seher.no. Men så skriver VG.no at slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus. Kong Harald var fredag på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege, opplyser slottet. Se og Hør meldte fredag at kong Harald skal ha blitt fraktet til Rikshospitalet i ambulanse, og slottet tilbakeviser opplysningene og sier at kongen ble fraktet i egen bil og ikke ambulanse. Det medfører ikke riktighet, slik Se og Hør har publisert at kongen i dag ble kjørt i ambulanse til Rikshospitalet. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt i egen bil, sier Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff.
VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. Og ifølge det offisielle programmet på slottets nettsider hadde kong Harald to offisielle oppdrag tidligere fredag. Han møtte forsvarsministeren og deltok i statsråd sammen med kronprins Haakon. Og senest i februar var kong Harald innlagt på sykehus under et opphold på Tenerife. Da ble han behandlet for infeksjon og dehydrering og tilbrakte to døgn på privatsykehuset Universitario hos Bitten Sur. Og i 2024 var kongen på ferie i Malaysia da han ble akutt syk og lagt inn på sykehus med en infeksjon. Der fikk han satt inn en midlertidig pacemaker på grunn av lav hjertefrekvens før han ble fraktet hjem til Norge for videre behandling. Og etter hjemkomsten så fikk kongen operert inn en permanent pacemaker på Rikshospitalet. Så det er det VG.no skriver om, så det var også en planlagt kontroll som han var på i dag, så det ser og høres litt mer sånn dramatisk om akkurat det, og det var ikke ambulanse han ble kjørt i, det og krefter jo da slottet, så det var også i egen bil, som de da sier. Så det skriver også VG.no da på sine nettsider.

0: Vi hadde jo en sak her med oss i tidligere denne uka her, og det var i forbindelse med at SAS, fare for SAS-streik for kabinansatte, og selskapet Parat, de kan fortelle om her i en pressemelding nå i formiddag om at det har blitt enighet i SAS-kabinen og streiken avverget. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale, og partene har vært i nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklinga tidligere i sommer. Etter nei-flertallet varslet Parat streik fra lørdag 8. august dersom det ikke kom på plass en ny løsning. Så nå er partene enige om et nytt og forbedret resultat. Det skal legges fram for medlemmene i en ny uravstemning, står det her da, og mellom som da organisasjonen Parat skriver om i sin pressemelding som vi har fått ifra NTB om. Så da er det i hvert fall gledenyheter for deg som kanskje har tenkt deg en tur ut på med fly og skulle gjerne tatt SAS-flyet i morgen på lørdagen og i dagene fremover, så er i hvert fall streiken avverget og ser ut som alt går da som planlagt, sånn som det i utgangspunktet skal være. Så da er streiken blant i kamin ansatte i SAS avverga. For det er også Parat og NHO Luftfart som har blitt enige om et nytt forslag, fortelles det om her.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Museet Krøderbanen, Norges lengste museumsjernbane, de inviterer til togran i western stil. Førstkommende høy så er det igjen klart for togran på Krøderbanen. Dette er tradisjonelt vårt mest populære arrangement. For å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. og søndag 9. august. Hver søndag hele sommer så har de reisende med Krøderbanen fått oppleve å skikkelig western show i Deadwood City på Kløftefoss, men lørdag 8. og søndag 9. august blir det grand finale med både show og overfall på selve damtoget. Det hele blir satt i scene av westernklubben Deadwood City. Alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn med å forsvare toget, så her er det bare å finne fram cowboyhatten og kruttrappistolen og la seg rive med. Damtoget med pengetransporten har avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres da imidlertid til å møte opp i god tid for å få med seg aktiviteter og western stemning på stasjonen før togavgang. Det er også mulig å starte reisa fra Krøderen stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Det blir satt en ekstra mange vogner i toga i helga, og begge de store damplokomotiva vil benyttes, og dette blir den eneste gangen i sommer det er mulig å oppleve to damplokomotiv i det samme toget. Pengekista fraktes i en stor godsvogn som det også er mulig å reise med. Tograndalene er populære, ikke minst blant den yngre garde, og det er derfor forhåndssalg av billetter. Lenker til billettkjøp og nærmere informasjon om tograndalene ligger på våre nettsider, det er kroderbanen.no, som man da kan gå inn på. Så kan vi også nevne litt om, det er jo noen gudstjenester også i helga. Det er Kantama Modum Menighet som forteller om at Åmot kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken som deltar på den gudstjenesten. Ellers er det jo andre gudstjenester også. Haglebu Fjellkirke klokka 11 på søndag, da er det konfirmasjonsgudstjeneste. Så er det Veikåker Kapell, starter klokka 11, skal det være gudstjeneste der også. Kan også nevne en annen ting, og det er nemlig til neste helg. Da er det familiedag i parken i Vikersund, lørdag 15. august fra klokka 12 til 18. Og litt om det som skal skje der, for vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen og på skolen etter en lang sommerferie. Gjennomført skolegang gjør den lettere å få jobb senere i livet, slik at dette er vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor, og vi har lagt opp til Maskorama med lokale deltakere. Her er det bare å gjette i vei hvem som kan gjemme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsvester. Modum Sjakklubb inviterer til spill, og Simostrand skiskyting tilrettelegger for å prøve ufarlige laseråpen for barn over 9 år. Du kan steike pinnebrød i leiren til familiespeideren, og Kreateam, som vanligvis holder til i Vikersundgata, kommer med forskjellige leker og aktiviteter som kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Regret Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Dagen avsluttes med flaskeposter i fjorden med premier i mange av dem. Og vi setter opp flere bol og benker i parken og legger opp til en hyggelig dag slik at små og store moinger kan kose seg sammen. Arrangementet er blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You, det er også en non-profit og frivillig organisasjon bestående av engasjerte modumdamer, og de har som mål å gjennomføre arrangementer som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Kan vi ta med oss litt om programmet også da, for familiedagen klokka 12 så er det aktivitetene som åpner, klokka 13 blir det offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen, klokka 13.15 er det konsert med Tone Martha Eriksen, klokka 15 blir det konsert med Øyvind Kristoffersen, klokka 16 er det Maskorama med lokale deltakere, klokka 17 så er det flaskepost med premier, og klokka 18, takk for i dag, da avsluttes også det arrangementet. Så familie da i Parken Vikersund, det er stedet for å få med seg denne, det arrangementet da. Det er lørdag 15. august, er det. Vil du ha med deg noen meldinger, for eksempel til uka, så er det bare å tipse oss om det. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810, eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Og det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet også til vei sende her i sommerradioen for i dag. Nå er det jo sånn at vi skal få med oss noen oppdateringer på de lokale nyhetene, så blir det noen ferietoner, og mellom 17 og 19 så blir det da en oppsummering av sommerradioen for i dag. Med de innslagene som vi har sendt i løpet av dagen i dag, det får du da høre i det tidsrommet. Så er det jo nattsending i kveld, det er Andersen og Andersen. Per Arl Andersen og Anders G. Arnesen er på plass fra klokka 22 fram til midnatt, og fra midnatt så er det 90-tallsgull med Per Arild Andersen. Og det er jo noe som vi da sender etter at nattsending er ferdig, det vil si nattsending er jo direkte, sånn at det er jo noe vi samsender med Radio Larvikom, som da har den sendingen mellom klokka 22 og midnatt. Og hvis ikke du vil og har mulighet til å få med deg 90-tallsgull i kveld, så går det i reprise søndag ettermiddag klokka 16.05. Så kan jeg nevne et annet program som du også har muligheten til å få høre om igjen nå i helgen, som også er, det er litt mer sånn sommerrelatert nå i forbindelse med det vi nå har hatt av sommerprogrammer. For vi har jo nemlig kjørt noen programmer her i sommer, et portrettprogram som da er med Jan Christian Nordahl, som har laget et portrettprogram på til sammen 10 programmer. Vi har sendt to programmer av gangen, for det er jo et halvtimesprogram, så de to har gått etter hverandre, sånn at vi har sendt 8 av dem, og de to siste, de har vi nå fått høre denne uka her. Vi sendte jo dette på onsdags ettermiddagen etter klokka 16, og så gikk det også i reprise i dag, mellom klokka 9 og 10, og så går det igjen også i reprise i morgen klokka 18.05, kan du høre det. Og det er på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA, som et program som Jan Christian Nordahl har laget. Så da kommer program nummer 9 og 10, så det er de to siste da i den serien. Da er det på tide for oss å takke for følge her i sommerradioen. Den som har vært med deg da, det er Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai. Vi ønsker deg en riktig god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Evner og Staysman og Kvitne sammen med Den Ville Østen, som var et plateønske. Har du et plateønske? En gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga. En hilsen, helgehilsen, og så trivelig å sende ut på radioen til, håper jeg, venner og kjente og det som er. Og telefonnummeret er 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Pink og Willow Sage Heart kommer her med Cover Me in Sunshine.

0: Pink og Willow Sage Heart var det her med Cover Me In Sunshine.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: De Flippers var det her med Weiserose in sommervind. Hvite roser i sommervind altså. The Bluebells kommer her med Young at Heart.
1: Ja! Yeah!

The Bluebells var det her med Young at Heart. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag? Eller I helga da? En hilsen eller et platønske, så det bare da å ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Nå skal vi få høre Christer Sandelin med Luften tar her, etterfølgt av litt egen reklame, og så skal vi få høre Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101-5810, eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi her nettopp for deg.
6: Jeg heter Onkel Freddy.
7: Og jeg heter Tante Martine.
6: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
7: hilsinga
6: og ønskeflater. Har du en hilsen med en ønskeflate, send den inn til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
8: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: På fredager utover så blir det også denne gangen her og andre fredager fremover, så blir det en liten titt på VG-lista topp tre på den tida her I ønsketimen. Tredjeplassen denne gangen befinner Sienna Spyro seg med låta som heter Great Expectations.

Sienna Spyro med Great Expectation, som befinner seg på tredjeplass på VG-lista denne uka da, eller denne gangen her. Og med det så ønsketimen over for denne gangen og denne uka. Vi høres igjen til uka vi, og da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og vi høres igjen senere.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Nu blir det hårdrock.

Og da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Nå er sommeren unnagjort for min del, og jeg skal ta fatt på nye ordinære sendinger utover sensommeren og høsten. I dag så byr jeg på en albumnyhet som har kommet inn i løpet av sommeren. Ingen ringere enn Kontrast skal bli presentert med ny musikk i dette programmet. Kontrast er ute med nytt album, og det skal jeg sette under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Ellers så blir det musikk fra blant annet Trond Eriks i form av en singelighet, Tove Widerbergs og så videre, og i nostalgihjørnet mitt så møter vi sistnevnte Tove Widerbergs. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre musikk som Tove Widerberg og hans orkester spilte inn på den tida. Men siden vi helt til starten av den første forsvingende sendingen etter ferien, så har jeg lyst til å markere det med å spille Lasse Stefans med musikk fra den første Tingvalla-kassetten som kom ut på enten 1988 eller 1989. Og her er det Hans Rytterstrøm som har skrevet tekst og melodi til låten. Det her er bare børjan enn.

Det var Lasse Stefans fra sist på 80-tallet. Det her er bare børjan enn, og det er det her i forsvingende. Dette er bare starten på en lang og god høstsesong, håper jeg. Vi skal gå videre med en singelnyhet. Trond Erik, de har gjort comeback igjen. Det er et veldig kjærkomment comeback for min del. Jeg ser at Trond Eriks per i dag utgjør hele 7 medlemmer. Så mange medlemmer tror jeg aldri har vært i Trond Eriks før, men nå har de virkelig stilt opp mannsterke. Og de har spilt inn en ny singelåt som er skrevet av... Hvem i all verden var det som har skrevet den? Får jeg det opp her? Det ble borte fra meg. Skrevet av Ole Christian Ruud og Trond Erik Grundt. Sangen den synges på dialekt. Eidskogsdialekt antar jeg. Landigøtt heter låta. Landigøtt. Jeg antar at det betyr noe sånne som veldig godt. Her kommer Trond Eriks anno 2026.

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Per Alnes, du fra Lillehammer. Og Ville Veier, der driver du for tida alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte om at det drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, må på den nye singeren din, vi skal prate litt om henne, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inger-Lise Forsbakk. Morsjøen, kommer du fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rama, kanskje i nærheten der?
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inger-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes også, hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du håper, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du er ute med, jeg sa jo at det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er mer litt sånn balladepreget sang. Er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford. Så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst og melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte jeg den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inger-Lise ble med, hun er jo fra Mo i Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun da skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå ambet?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer de utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er det mye ute og spiller på lokale? Er det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger det litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har farta mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg vi har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inger-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda i dag.
1: Selv takk.

Ja, dette her, det var en ny låt ifra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Vi hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, og hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall en liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det står du her. Han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle Lava-låta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i Forsvingende for et par år siden for første gang. Da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren. Og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent. Men her kommer den, jeg har skrevet tekst og melodi. Jeg synger selv, produsenten min og han som har laget kompet, han heter Roger Ellertsen. Og låten heter Sommerglede.

Det var som glede min egen komposisjon, og vi er som sang, og så var det Roger Ellertsen som sto for komp og produksjon. En låt jeg sang inn for, jeg tror det er 2 år siden jeg sang inn denne nå i år. Da har vi kommet fram til ukas nostalgihjørne, og vi skal høre bandet Tove Widerbergs, som startet opp på 90-tallet etter at Tove Widerberg hadde sluttet i Striplers helt først på 90-tallet. Tove Widerberg, han gjorde 3 studioalbum sammen med sitt band Tove Widerbergs, pluss at det kom et samlealbum noen år senere. Tove Widerberg, han var jo vokalist i Striplers, i hvert fall under deler av 80-tallet, muligens tilbake til 70-tallet, også litt usikker på hvor lenge Tove var med i Striplers, men stemmen hans var i hvert fall brukt på mange Striplers-låter opp igjen, i hvert fall 80-tallet da. Fra det andre studioalbumet, Angelina fra 1995, skal vi høre 2 låter i dag. Vi starter med tittelen Melodien, som er skrevet av låtskriverparet Ann Persson og Bjørn Alriksson.

Det var titelkuttet fra plata Angelina som Tove Widerberg ga ut i 1995. Vi tar med et kutt til fra samme plate. Dette er opprinnelig en gammel låt fra en som heter Richard Adler, som har skrevet melodien. Svenske teksten, den er laget av en som heter Olle Hellander, og sangen heter Fattiglapp og Millionær, og fremføres av Tove Widerberg.

Det var sangen om en fattiglapp og en millionær ifra Tommy Widerberg fra plata de kom med i 1995. Og det var ukas nostalgihjørne her i Forsvingende. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så kommer det musikk fra Kontrast fra Solør. Ikke bare fra Solør, vokalisten er fra Ilseng utenfor Hamar. Vi skal gjøre Kontrast med tre låter fra deres nye album som er ute nå, så det bør du glede deg til. De har samlet mange gode låter på sitt nye album. Du får høre tre smakebiter ganske snart.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er det tid for ny musikk ifra dansebandet Kontrast ifra Solør/Ildseng. Vi skal høre tre låter fra deres nye plate som kom ut nå i sommer, og plata den heter Mer enn bare venner, og per i dag så er det fire medlemmer som er ute i Kontrast. Det er jo hovedstammen da, Gro Anita og Leif Dybendal. Og så har de med seg fått inn igjen Conny Nordvall etter en liten pause, og så har de fått inn Vegard Åslund på trommer. Disse fire utgjør Kontrast nå i 2026. De var jo en duo en periode, men nå har de utøket til et helt band igjen og kommet med et nytt album som inneholder totalt 11 låter. Noen av dem har vært ute på singler tidligere, men ikke alle. Vi skal spille tre låter fra denne plata i dag. Av en eller annen grunn er det bare tre låter jeg har fått tilsendt fra plateselskapet. Jeg har riktig nok vært inne på Spotify og lyttet til hele plata, men de rene lydfilene jeg har fått tilsendt i radiobruk, det er bare tre stykker. Så da er det ikke jeg som har valgt ut på låtene denne gangen, men det er rett og slett plateselskapet. De har nok gjort en liten feil. Jeg har prøvd å purre på dem, men ikke fått noen respons. Vi starter med en melodi jeg synes er ganske fin, den også. Den er selvfølgelig skrevet av Leif Dybendal. Det er Gro Anita Dybendal som synger den samme gamle visa.

Det var kontrast med den samme gamle visa fra deres nye album Mer enn bare venner, som i hvert fall ligger på Spotify. Litt usikker på den finnes i CD-format, men finnes i hvert fall på, jeg regner med, ligger på stort sett alle digitale plattformer. Plata inneholder 11 låter, og det er veldig sånn typisk kontraststil på det hele. Det er det kjente kontrastdrivet, som det gjerne blir kalt. Vi skal gå over til en annen melodi som er litt roligere, og her er det både Leif og Gro Aneta som synger begge to. Dette er sangen som heter Stå sammen.

Stå sammen het den låten ifra Kontrast sitt nye album. Det var Gro Anita og Leif Dybendal som sang litt begge to på denne låta her. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes Kontrast har levert en veldig sterk og god plate denne gangen. Det er veldig mye gode låter her. Det er fin mix av raskt og rolig, og de låtene som er raske, de er veldig sterke og gode og fine å danse til. Og de som er rolige, de kan jo gjerne danse en trykkare til dem også. Jeg liker best å danse rolig danser når jeg er på dans, så jeg liker best litt roligere sanger slik sett. Men hvis vi skal lytte til dansebandmusikk, da liker jeg å ha litt uptempo-låter. Så der er litt sånn ambivalent da, får vel si. Men plata den er god. Synes vi skal få nesten toppscore. Ikke helt, men ikke mye med å gjøre. Jeg gir plata 5 pluss på terningen. Plata mer enn bare venner. Og da skal vi høre en tredje og siste melodi som vi også kanskje burde spilt en måned tidligere. Den handler nemlig om sommertida og heter Sommertida. Så det blir tredje og siste låt fra Kontrast sin nye plate i denne sendinga. Og vil du vite mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for langt.

Da har vi kommet fram til veis ende for svingende for i dag. Vi skal avrunde med Torino fra Sunnmøre og deres nå avdøde vokalist Svein Titlestad. Grunnen til at jeg spiller akkurat denne låten er at jeg spilte samme låten forrige uke, og da spilte jeg på dansk. Og da kom jeg skade for å si at låten kun var skrevet av en dansk låtskriver, men det stemmer ikke. For denne låten her er opprinnelig norsk og er skrevet av Terje og Ann-Kristin Mårstad. Det er de som har laget låta, og så er det en ei som heter Susanne som hadde oversatt den til dansk. Det kom jeg skade for å utelate å si forrige uke, så derfor spiller jeg låta på nytt igjen nå, sammen med i norsk språkdrakt med Torino, slik at jeg får med at det var Terje og Ann-Kristin Mårstad som har skrevet låten sammen, for det synes jeg er litt viktig å få med. Og sangen, den heter Helt til solen går ned. Og med den låta så skal Thomas Eier Aasen takke for følge. Jeg er tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Du får ha takk for at du fulgte med meg denne timen. Ha det bra så lenge. Her kommer Torino og Helt til solen går ned.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
5: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

og la vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi si som så. Velkommen, velkommen. Ja, ferien over for de fleste av oss. Kanskje har du ferie enda, jeg vet ikke, men min ferie i hvert fall over, og kan jeg ønske deg hjertelig velkommen da til programmet. Hvis du har nok ikke merket så mye til at jeg har hatt ferie, for programmene de blir jo laget i forhånd, så det har nok ikke du merket så mye til, for programmet har jo gått i hele sommer. Men nå det i hvert fall sånn, at vi i gang med høstsesongen, og vi skal starte det hele med en melodi som jeg pleier å begynne med rett etter ferien hvert år. Og det egentlig en veldig god gammel traver, for det Victor Bernheim, han vel såpass gammel blitt denne karen her, i hvert fall sånn historisk sett, at det ikke sikkert det så veldig mange som husker akkurat han, men han synger likevel «Har det vært noen her?» Musikkekspressen. Ja, så vi setter i gang vi. Her rett og slett da Victor Bernheim, og han spør altså, har det vært noen her?

0: når man vekk.
1: Nei, sånn kan det gå. Det var Viktor Bernau, og har det vært noen her. Nå skal vi til det svenske Jan Øylers, og melodien Lykka til med nästa kille.

Rhythm of the Rain og Cascades fikk vi der. Nå skal vi til vikingarna og melodien Vikingablod, opprinnelig skrevet av Tore Skogmann.

Det var sånn at det var vikingarna og vikingablod altså. Vi skal til neste melodi, og det The Kinks som skal få fremføre den. Og melodien heter Sunny Afternoon.

det var The Kinks, det, Sunny Afternoon altså. Så skal vi fra The Kinks og Sunny Afternoon til gruppen som heter Bay City Rollers. Og Bay City Rollers, de kommer her med en melodi som heter Shang-a-lang som neste.

0: police
1: rules in the morning.
2: På luft akkurat nå, Musikkekspressen, med P. Arild Larsen i studio.

Det var Jan Ekstedt og Hello Josephine. Vi skal runde av dagens Musikkekspress og er selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Så det slått fast. Du må ha en riktig, riktig fin radiodag eller radiokveld videre, alt ettersom når du hører på. Og ja, Per Aril Andersen den som innehar den stemmen du hører nå, og som da har vært ansvarlig for både teknikk og programledelse I snart 55 minutter her I Musikkekspressen. Jeg tilbake altså om en uke, samme kanal og samme tid og alt som hører til. Vi runder av med Klas Løvgrens og melodien som nå ligger klar. Den heter En dag på stranden, og med den sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Ja, da en riktig god kveld fra Andersen og Andersen. Det kan vi vel si, Anders G.
1: Det gjør vi, og vi ønsker jo alle som hører på oss en ordentlig hyggelig kveld også.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Nå må vi være så ærlig å si at det nærmer seg herlinga på ferien.
0: Ja da, det gjør jo det. Jeg i hvert fall ferdig med min.
1: Så... Du ferdig?
0: Ja, jeg ferdig.
1: Jeg har ikke rett på ferie.
0: Nei,
1: det går snakke om det. Her går det i det samme hele tiden. Det er ikke feriepenger heller til pensjonistene.
0: Nei.
1: Nei. Så vi, det som skal til må vi ordne opp i selv.
0: Det kan du se. Det er ikke bare, altså.
1: Nei. Ja, jeg ønsker jo, det gjør vi begge alle velkommen, og det gjelder jo dere som sogner til Radio Larvik, og dere som sogner til Radio Modum.
0: Så absolutt.
1: Og vi skal prøve å holde dere i ånde et par timers tid.
0: Ja, fram til midnatt så skal vi være på plass, og bare å henge med.
1: Det kan hende vi har noe interessant å prate om etter hvert.
0: Ja da, absolutt. Det har vært mye...
1: Det hender jo rett som det er det.
0: Ja, mye har skjedd i sommer, så det er jo mye å snakke om.
1: Ja, det har jo egentlig det. Ja, da, virkelig.
0: Ja.
1: Det... Du fikk vel med deg fotball-VM
0: og
1: regnet med.
0: Det var til og med jeg, som egentlig ikke er noen sånn fotballentusiast, jeg måtte følge med.
1: Så... Ja, da er vi to.
0: Så det, nei, det ble jo til at vi følte med da. Men det... Jeg har ikke så mye grei på det, men sånn som jeg skjønte det, så hvis vi hadde fått beholde det målet vi ble tatt fra, så skjønte jeg at da kunne det kanskje vært litt annerledes.
1: Ja, det er veldig mye sånn greier innen fotball som jeg ikke skjønner meg på. Akkurat det der er en av dem.
0: Ja, så...
1: Du liksom har 100 muligheter, og så er det den siste som ikke du får til. Så kan jo, ja det velger jo hele lastet da, men det var kanskje noen muligheter før det.
0: Ja. Så nei da, så det er absolutt.
1: Skal vi hive oss på musikk?
0: Du, jeg er egentlig klar med første, men jeg bare så at den første melodien som du har lagt opp i dag, den som skulle ha gått, den starter ikke, så...
1: Ja, men i all verden da?
0: Da tror jeg kan vi bare gjøre det sånn at vi la Forgets starte det hele med Ullevilavisa.
1: Ja, men det kan vi da
0: vel. Så skal vi se om ikke vi får til den låta di etter hvert her.
1: Ja.
0: Da gjør vi som så vi. Nå får jeg Elvis på øret her. Det skal jeg ikke ha, vet du.
1: Nei, han må du hive ut.
0: Ja. Her!

0: Ja, sånn var det med den saken.
1: Det ble plutselig over.
0: Ja, det gjorde det. Den litt sånn ekkel, den der.
1: Ja, det jo... Når jeg liksom skal nynne med på refrenget, så ble jeg liksom... Nei, det var ikke Kappebe her, nei.
0: Nei, ikke sant?
1: Det var jo svensk sang Kappebe-visan av Bengt Pegefelt.
0: Det stemmer.
1: Han var lærer, så det var en sang han fant på samme elevene sine.
0: Ja.
1: På begynnelsen, eller ja, plata kom jo 80 da, det kan vel enda de hadde synget på den lenge for det.
0: Det er vel grunn til å tro kanskje at de har holdt på litt av stund før de har liksom...
1: Ja, før det ble noe plata av det.
0: Men
1: den
0: plata
1: norske teksten
0: videre.
1: Da, vet du hvem det er?
0: Nei.
1: Hans Rotmo.
0: Det burde egentlig ikke overraske.
1: Det var jo veldig trøndersk. Jeg vet ikke, en sånn der nice to need greie til. For Ulvilla,
0: ja.
1: Det en litt av gren oppe i Verdalen. Som ingen hadde hørt om før denne sangen kom. Etterpå så var det mange som gjerne ville se, og det var fra grenen.
0: Ja, ikke sant?
1: Om den fikk seg noen pølser, det vet jeg vel egentlig ikke.
0: Nei, men pølser ikke vanskelig å få tak i.
1: Nei, men dette, jeg har på følelsen at det var en bitte litt av grenen.
0: Ja, da kan det
1: kanskje var litt vanskelig.
0: Kanskje være da, ja.
1: Ja.
0: Så det er dem om det.
1: Ja.
0: Jeg for min del, jeg må jo bare si at jeg synes sommeren har gått alt for fort.
1: Det gjør den hvert år, og du vet, det kan jeg si deg, Per Aril. Det blir verre og verre med året.
0: Ja, gjør ikke det?
1: Jo, for det merker jeg først, det er jo at det er jo ikke opphold mellom helgene.
0: Nei.
1: Det kommer jo flyene i et. Så, nei, tida flyr fort, men egentlig, når jeg tenker meg, vi har jo hatt en ganske ålreit sommer i år.
0: Ja, bevares også så varmt og godt.
1: Ja, det har jo det har vært, kanskje litt i overkant. Men da har jeg jo sagt til folk som bærer seg litt, det skal du ta med deg når vi kommer til januar, februar og sno og står rundt husgjørnene. Da synes du ikke denne sommeren har vært det minste for varm?
0: Nei, ikke sant. Det er noe
1: med det. Da har det vært helt super. Men jeg så på nyheten i dag at det var badevannet nede i Middelhavet.
0: Jaha.
1: Hvor begynner det å anta temperaturer som til og med jeg kunne finne på å slippe mitt legeme ut i?
0: Ja.
1: 32 grader.
0: Å, kjerne, nei, da blir du ikke avkjørt i det hele tatt, da.
1: Alt under 37 kjennes som avkjøling, vet du.
0: Ja, det er kanskje så.
1: Ja, det der vi liksom har det til vanlig.
0: Vi hadde et sånt et basseng som vi satt opp i gården her. Det var bare sånn med stenger og duk.
1: Ja.
0: Og så kjøpte vi sånn varme til dette her. Og da den ble stående i sola, så visste seg også det at en ting var sola, men den der varmen hadde ikke noen regulator. Den kunne gå opp til 40 grader. Så jeg badet jo nesten i nærmere 40 grader, ja.
1: Det er jo som å ta et varmt bad inne, det.
0: Ja, det var... Nei, det ble litt for mye, kjente jeg.
1: Ja, nei da. Vi får tilpasse oss så godt vi klarer.
0: Vi har liksom ikke noe annet valg.
1: Men vi har jo ikke det.
0: Neida.
1: Naturen rundt oss, den er der, den er den.
0: Det er den, og det, sånn vil det bare være.
1: Ja.
0: Jeg sitter her også og jobber med den melodien som vi skulle hatt aller først i dag, for den så jeg plutselig at den var liksom ikke helt, den var ikke helt der vi skulle ha den, så jeg måtte liksom hente den ned på nytt.
1: Ja.
0: Så nå håper jeg da, inderlig, at jeg får kontakt med filen her.
1: Ja, da skal jeg si litt om den.
0: Ja, gjør det.
1: Den heter jo Cat 374, og det er ikke noe småtteri.
0: Nei.
1: Det er en Caterpillar gravmaskin i 70-tons-klassen. Og da snakker vi kraftige maskiner. Og de som skal framføre den, hvis du får sving på den nå, det er Crashville. Og det er også med en artist som lyder navnet Jone.
0: Altså, det her er ikke noe småttere, altså. Jeg sliter fremdeles litt, men jeg håper at jeg skal greie å få det til dette her. I hvert fall så kan vi kan jo fastslå da at samfunnet liksom ikke kommet helt opp og gå riktig enda etter ferien. I hvert fall på jobben hos meg så det fremdeles mye ferie. Så,
1: ja, nå jobber du på et sted hvor det man må ta ferie I pulger.
0: Ja.
1: Der kan jo ferietiden strekkes over 6-8 uker.
0: Det kan fort gjøres, så det er ikke noe småtteri akkurat det, så det litt sånn, ja, men det begynner å komme seg.
1: Ja.
0: Så jeg håper jo liksom at vi på plass igjen og opp og går igjen på uka som kommer, at det da blir noe bedre.
1: Jeg husker jo, jeg har jo jobbet mange år på steder hvor vi var mange, og hvor vi hadde kantine. Og det kjedeligste, når vi hadde, for vi også måtte ha litt delt ferie. Det var liksom når ferien var over, det skjønte vi, nå kantina åpen igjen.
0: Ja.
1: Da var ferien over.
0: Nei, vi har liksom kuttet ut kantina vi da, I innsparingens hånd. Men...
1: Innsparing av lommeboka til den enkelte?
0: Ja. Nei, det nok noen kommunale kroner inn I bildet også. Men jeg tror...
1: Og dere ble skjemt bort.
0: Ja, nei da. Det ligger litt grann sånn for at ikke det skal... Det helt tatt skal være mulig å handle der, så må kommunen inn med litt grann. Ellers så blir det restaurantpris, og da det ingen som kjøper.
1: Nei.
0: Så, men nå skal vi I hvert fall til Crashville.
1: Da skal vi høre om denne kjempegrann maskinen. Thank you.

0: Der ble det Catch 24, Anders.
1: Ja, det folk som kan mer om sånt enn meg.
0: Ja, det I mitt tilfelle også.
1: Jeg skjønner da. Det jeg har fått tak I, at denne her maskinen, den svær.
0: Det har vi jo skjønt.
1: Det klart en 70-tons gravmaskin. Da blir, jeg leide en gravmaskin, det var 3-tons, det synes jeg var litt å styre med.
0: Ja.
1: Men 70-tons, det begynte å bli veldig meget.
0: Ja, nei, det ikke noe spøke med.
1: Nei. Du.
0: Ja.
1: Jeg sånn veldig til avisleser.
0: Ja.
1: Og så jo, det ikke til å unngå da, at det dukker opp noen reklamer som jeg på ingen måte har bestilt.
0: Mm-hmm.
1: Og det noen som utrolig masete. Og da skal jeg til ditt nærområde.
0: Ja vel, og det
1: Altid Nordbyen.
0: Åh.
1: Nå har de holdt på med meg ukesvis for å fortelle at de har butikk med mye god mat og andre ting. Jeg har jo ikke noe ditt høyre, jeg.
0: Nei, da blir jo litt reisevei for deg da.
1: Jeg har vært der.
0: Ja.
1: Så jeg vet jo hvordan det ser ut.
0: Sammen.
1: Og disse, jeg synes jo disse kjøpsenterene så like hverandre.
0: Men jeg kan fortelle deg at da jeg var liten, da var ikke Nordbyen Nordbyen, da var det Nanset Stormarked, altså den ene eldste delen av Nordbyen, og da var det bare matvarebutikk, men da var det nesten sånn som Ops, med kafeteria og eget pølsemakeri og jo og hei og masse forskjellige varer.
1: Ja.
0: Og gamle Thomasen som drev det, han hadde den filosofien at det skulle bongne av varer. Og det skulle ikke være varer som var stygge eller uoppetittelige, nei, det skulle være helt strøkent.
1: Lurer på hvor mange tonn han heiv om dagen, ja.
0: Nei, men vet du hva? Jeg har en bekjent som har jobbet I den butikken, og ja. Han sa det at han var så god kunde av sånne leverandører av frukt og grønt og sånn, at hvis han sa hopp, nå trenger jeg det og det, ja, så viken det.
1: Jo, men tenk på hvis alt bongner, og så stenger du for dagen, og så har du igjen en hel masse, så det jo ikke lov å selge det dagen etterpå.
0: Neida, men det var ikke noe problem det der, skjønner du, for det mye av det av kunder. Han var, oh, ja. Han var berømt I hele distriktet for pølsene sine, blant annet.
1: Ja, for jeg ser, det jo bildet da, på denne her annonsen, og den har forfulgt meg nå I ukesvis. Uansett hvem avis jeg slår opp. Så det meg etter meg.
0: Ja, men det vel, de vel mer hissende på de som bor utenfor Larvik da, for jeg ser ja, nesten ikke noe.
1: Nei, for det vel en ny butikk der, tror jeg.
0: Ja.
1: Og det 4 kjekke damer som står bak ferskvaredisken der, og det godt utvalg.
0: Ja, men enda bedre har
1: men,
0: det vært.
1: Men det bøkket ditt for å gå inn på menyen, jeg har det I Andebø.
0: Nei.
1: Du skjønner, I Andebø har vi både meny og vinmonopol.
0: Du verden.
1: Og hvis ikke det holder, så har vi til og med et apotek.
0: Ja.
1: Så vi godt utstyr.
0: Ja. Jeg har jo vært nede og handlet på Eurospar på Brokelandsheia, det vi sånn fra tid til annen. Og ja. Der har de jammen med vinmonopol, og det I Gjerstad, av alle ting.
1: Og det et stykke fra Brokelandsheia og opp til Gjerstad sentrum.
0: Ja, men det her ligger altså langs fylkesveien.
1: Ja, jeg har vært innom det flere ganger. Blant annet, det husker jeg ikke, men det må jo ha vært, når vi har vært på tur, så var det var passe sted å stoppe og spise. På ja. Kafeterian. Når jeg sier kafeterian I bestemt form entall, for da var det bare en, nå det vel flere.
0: Ja, nå det vel både McDonald's og litt av hvert her, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så har de fått søndagsåpent også, vet jeg. Både denne Eurospar-butikken og Rema 1000-butikken der nede.
1: Det turiststed, da. Det må jo være det ja, de har hatt som
0: må jo ha fått noen sånn status av en eller annen, vil jeg tro.
1: Ja, ja. Du, platelista I dag,
0: ja.
1: Vi jo sånn annen hver gang eller greier. Og det har sikkert du lagt merke til, og lytterne vil jo legge merke til etter hvert. Alle platene som jeg har plukket I dag, dem har kommet ut nå I 2026.
0: Ja.
1: Veldig mange med artister som kjent.
0: Ja.
1: Og en artist som kjent, det jo Ann Taylor fra Stavern.
0: Ja.
1: Hun har jo vært countrydame I mange år. Men har hatt en lang pause. Men nå I 2026 så har han kommet ut med mer musik, flere blader.
0: Ja.
1: Og da har jeg plukket med meg I dag en av dem, og den heter Chick Powell.
0: Og den ligger klar.
1: Da tar vi den med en gang.
0: Så da skyrer vi løs Ann Taylor, og det en artist som jeg veldig glad I hvert fall. Så dette blir bra, skal vi se.

0: verden, dette synes jeg var veldig bra altså.
1: Det svinger av kontrinn til Nein Teller eller Marianne Elstad Olsen.
0: Ja.
1: Jeg tror det det du så på påskade, Susi Stavern.
0: Det kan nok veldig sannsynlig stemme, skjønner jeg.
1: Det som jo litt artig når du hører på henne og ikke helt kjenner til dama, det høres ut som hun akkurat er ferdig med videregående.
0: Ja.
1: På stemmen.
0: Ja.
1: Men du fylte 59 år tidligere i år.
0: Se det.
1: Så det jo en voksen dame.
0: Ja da.
1: Jeg synes i hvert fall det moro at hun har kommet til gang igjen nå for 2008 var siste gang hun var ute av plate.
0: Det betyr at da vi da 18, snart 19 år siden sist.
1: Ja. Og så det som kommer nå, det låter jo akkurat like bra. Kjempebra. Ja.
0: Det godt gjort. Men du...
1: Ja, visst det jo det.
0: Hvordan det med deg? Du handler på nettet, du som jeg.
1: Ja.
0: Jeg oppdaget noe rart i sommer. Jeg kjøpte noen deler til studioet mitt fra Tyskland.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg da beskjed om at det ble sendt med PostNord.
1: Ja.
0: Helt greit. Men så var det bare det at når da pakka kom til Norge med PostNord, ja, da gikk den over til posten.
1: Ja vel.
0: Sånn at når jeg har jo sånn app, hvis jeg får pakker så får jeg varsel.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg varsel både fra PostNord og fra posten. Om at pakka var kommet. De hadde litt forskjellig oppfatning om når jeg skulle få pakka, men altså begge varslet.
1: Men du, altså her i Andreby så har vi, må vi ned på Sirkel K når vi får noen pakker med posten, og så må vi på menyen når det PostNord.
0: Ja.
1: Men var det meningen med hvor du skulle hente den da?
0: Ja, altså det landet de vel sånn mer eller mindre. Det vil si, jeg slapp å hente det som det var snakk om her, for det ble levert på døra av alle ting.
1: Ja,
0: akkurat. Så det var ikke noe problem. Men jeg bor jo midt mellom en Rema 1000-butikk og en menybutikk.
1: Ja.
0: Så noen ganger får jeg beskjed om at jeg skal hente det på menygloppe, som det heter, som er menybutikken rett ned i gata. Ellers er det Rema 1000 Skrepstad som er på den på andre siden. Men det er liksom sånn hip som happ. Jeg tror begge to har PostNord.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så,
1: nei, jeg har fått pakker i sommer også, både med PostNord og med posten. Funket helt greit.
0: Men jeg hadde...
1: Det dummeste jeg vet du hva det er?
0: Nei.
1: Det kommer sånn melding på mail etterpå, hvor jeg skal svare på om jeg er fornøyd med posten eller PostNord.
0: Ja,
1: men jeg har jo ikke bedt, jeg bestemmer jo ikke hvem som skal sende meg pakka.
0: Nei.
1: Og når jeg får pakka inn i rimelig tid, så er jeg jo stort sett fornøyd.
0: Ja.
1: Men leser jeg det der, tror
0: jeg. Jeg bestilte en ganske stor pakke fra et firma som begge to kjenner, som heter Evenstad Musikk. Og de sendte pakka, alt var greit. Men hva var det at når da PostNord fikk pakka i hendene, så greide de å sende til Sandefjord?
1: Ja,
0: og så spurte jeg, kan jeg få lov å reise bort til Sandefjord og hente pakka da? Nei, da var den sendt videre tilbake igjen da, til terminalen for å bli sendt til Larvik igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: nå er det jo... PostNord, det ble noen endringer, for nå har jo de hovedterminalen sin inn i Sande.
0: Ja.
1: Borti Hannekleiva. Og da, etter de gjorde det, så går det mye kjappere. De slår posten gang på gang. Med det, så det funker bra, men du skal jo ikke klage da, for jeg leste om en annen, han fikk hente beskjed på et postkontor i Sverige. Og han synes det var litt langt å kjøre.
0: Ja, det kan jeg vel for så vidt forstå.
1: Men med den økningen som har vært de siste 5 årene på pakker, så skjønner jeg at det blir feil, for at det er jo, hvis det var 1 million pakker for 5 år siden, så er det jo 5 millioner i dag.
0: Ja da.
1: Og hvis det er 1% feil, så blir jo det 5 ganger.
0: Ja da. Og han, sjefen vår, han bor jo litt sånn, litt mer grisgrint enn det du og jeg gjør. Men han bestilte noe med helt hjem. Men de kunne ikke levere helt hjem. Han måtte hente pakka.
1: Ja, når du bosetter deg sånn, så får du ha det så godt.
0: Hører du det, Vidar?
1: Du bor halvveis i skreven.
0: Ja, det var det da. Neida, men sånn er det.
1: Ja, nei, men før snakker vi om dette, jeg bestilte noe, jeg trodde jeg hadde bestilt for et norsk firma. for det var firmanavnet .no.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo ikke det da. For nå får jeg beskjed om at nå I dag fikk jeg beskjed om at nå har pakken kommet til den og den terminalen I Kina.
0: Åh.
1: Og så skal han derfra og hit. Jeg tenkte, dette går kjapt og greit. Det gjorde det ikke.
0: Men hvis det et firma som det står, altså hvis det står NO på adressa, og SIA på norsk,
1: ja.
0: Så det en fordel. De pliktige til å følge norsk lov. Da gjelder norsk forbrukerlov.
1: Jo, jo. Det, ja da. Det var bare at jeg hadde da oversett litt om hvor lang tid jeg kunne forvente på levering.
0: Ja.
1: Så de overholder det. Det bare jeg som ikke følte meg, jeg som trodde kanskje han kom fra Oslo eller Hamar eller et eller annet.
0: Ja, hvis du ser Toman Musikk som jeg har handlet med I det siste, de jo I Tyskland. Men de har altså da skandinavisk kundeservice med et norsk nummer som du kan ringe hvis det et eller annet.
1: Ja.
0: Så kan vi begynne å snakke altså.
1: Ja, da, det den verden vi lever I, det jo super rarer. Det har blitt sånn.
0: Så, og du får jo opp priser I norske kroner og svenske kroner og alt hva du vil, og da det med avgifter og alt inkludert.
1: Så. Ja, for de seriøse, de har avtaler med norske skattemyndigheter, som gjør at momsen håndterer de. Så ja. Vi slipper å få sånn stopp I tolla for å betale moms.
0: Jeg vurderte å kjøpe miksebordet mitt fra Doman I Tyskland, men jeg landet på at jeg ikke skulle gjøre det, for hvis det ble noen reklamasjon på det, så ville jeg få veldig lang returvei.
1: Yep.
0: Så da ble det Horten.
1: Så måtte du spike I tysk, da, eller spreche en deutsch?
0: Ja, kein problem. Neida, jeg ikke noe veldig god I tysk, men jeg forstår mye tysk.
1: Ja.
0: Så, neida. Jeg har...
1: Kan vi prøve oss på litt Harry Belafonte nå?
0: Ja da. Skal vi se for det at her, skjønner du, der en melodi som jeg synes litt tøff med han, og det Michael Row, The Boat Ashore. Den jo velkjent.
1: Ja, men jeg var litt overrasket at Harry Belafonte hadde gitt seg I kast med den.
0: Ja, det kan du si, men jeg synes den svinger godt, så jeg valgte den.
1: Da hører vi.

0: For det mye halleluja her.
1: Jeg blir så glad igjen når det ordentlig storband med ordentlige instrumenter som noen håndterer.
0: Ikke sant?
1: Det var jo virkelig her.
0: Ja, og det svinga godt.
1: Ja, absolutt. Kjempebra.
0: Så dem om det. Vi kan i hvert fall konstatere at det begynner å bli mørkere om kveldene.
1: Ikke snakk.
0: For nå var det lyst når jeg gikk ut og inn I studio her. Men nå det bekkbørt her I hvert fall.
1: Ja, jeg har... Ja, du vet, vi hadde det på det lysaste sånn rundt 23. Juni. Og nå det... Så, og hvis vi da går bakover der, så kommer vi til 23. Mai. Og så drar vi av en 14-dags tid etter det. Da vi jo på... Første halvdel av mai. Det like lyst nå som det var da.
0: Ja.
1: Og da visste vi jo at det var lenge igjen til det var ordentlig lyst. Det som skummelt med det, når det først kommer I gang, så går det fortere og fortere.
0: Ja.
1: Men det har vi jo til en del gleden av på den andre enden, altså om morgen. Når det begynner dagen å bli lengre, så blir det fortere og fortere lengre.
0: Ja da. Det kan du si.
1: Ja.
0: Ellers så var jeg en liten tur med fruen I Tyskland I ferien.
1: Det hørtes hyggelig ut.
0: Ja, det var bare sånn opp- og nedtur med kilferie. Det ikke noe mer luksuriøst enn det. Men...
1: Det det luksuriøst nok, for det flotte båter.
0: Ja, bevares. Men det skjedde noe rart, skjønner du.
1: Oi.
0: Fordi at når vi da kom ombord I båten, så var det bekmørkt.
1: Hadde de glemt å skru I sikringa?
0: Nei da. De har jo landstrøm når de ligger til kai, og den var det problem med.
1: Ja.
0: Som de da måtte switche over til generatorer og det ombord, vet jeg ikke, men det ble I hvert fall strøm etter hvert. Men jeg synes det var så det veldig mørkt.
1: Vet du hva den der som lager strøm, vet du hva den kalles for noe?
0: Det har jeg hørt.
1: Hjelpemotor?
0: Ja.
1: Et pussig navn.
0: Ja da, men det ble lys etter hvert.
1: Ja, men det var da hyggelig da, hvis ikke dere måtte reise rundt I tusenmørket.
0: Men det sjøa godt.
1: Ja, som dere merket.
0: Ja, altså vi merket det, men det I grunn, det jo et lite parti mellom Sverige og Danmark, hvor det litt åpent. Og der var jo der vi merket det mest. Og jeg ikke sjøsterk.
1: Ja, det sånn du kommer på utsida av Göteborg og litt nedover derfra.
0: Ja, og jeg jo ikke sjøsterk, så det var litt forberedt på det, så jeg har lært meg en ting. Og det at jeg tar en sjøsyketablett før jeg går på båt, og så tar jeg en når jeg skal legge meg, og så tar jeg en gjennom morgenen når jeg da kommer inn, hvis jeg skal med båten tilbake igjen samme dag.
1: Men går ikke du rundt I litt sånn egen verden da?
0: Nei. Før så var det jo sånn at du ble ganske trøtt av disse her, men nå blir du ikke det altså, I hvert fall jeg gjør ikke det.
1: Jeg trodde du med såpass tett inntak at du ble rein zombie.
0: Neida, altså det jo mange timer imellom selvfølgelig. Sånn at den legger seg såpass tidlig at det innenfor det forsvarlige.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Nei, der heldiget. Jeg ble ikke sjøsjuk.
0: Nei.
1: Men jeg har jo kjørt masse båt Oslo, København og ikke minst Stockholm, Helsingfors. Og så var det en gang med København-båten, og da det var det altså det heiv rundt overalt. Og det var jo ikke noen folk noen sted, bortsett fra på doene. Der ble det jo spyttet dem jo I alt som var. Og så tenkte jeg, nei, det får vi gå og legge med da. Så jeg regnet ikke med å få sove.
0: Nei.
1: Men jeg kan jo ligge og slappe av litt.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg lagt meg tenkt til den tanken. Men så oppdaget jeg at det gjorde jeg jo ikke. Jeg tviholdt meg I køya for ikke å råne på gulvet.
0: Ikke sant.
1: Og så skulle jeg ned om taxien på morgenen. Det var ikke noe vits I.
0: Nei.
1: Alt som hadde stått I hyllet lå på gulvet. Så jeg vet ikke om den fikk orden på det. Den skulle tilbake igjen til Oslo eller. Men det var heftige greier.
0: Var det sånn alt skal utsalg?
1: Jo, det var jo ikke salgbart da, for det var jo knust.
0: Nei.
1: Nei, det var voldsomt. Men ja, du ble jo såpass at du gikk ikke hadde lyst til å kose seg med litt god mat og sånn da?
0: Ja, bevares vi koset oss.
1: Så ja, dere gjorde det?
0: Bare det, og vi var på show, og det jo sånn opp og ned en, et forestilling en vei, og så det en annen forestilling den andre veien. Så vi koset oss verre, ja da.
1: Ja, det lurt.
0: Med, og det, de jo i sånn luftakrobat og greier, henger i liner i taket der i den her show-salongen der. Og...
1: Ja.
0: Men det mest morsomme, det var når en engelskmann skulle synge «Det går like her nå». For de har jo leid inn sånne engelske dansere her og forskjellig.
1: Jeg vil vel kanskje tro at de er engelsktalende, men jeg tror ikke de er fra England.
0: Nei,
1: det har ofte kommet litt mer fra de østliggende delene av Europa.
0: Jo, noen av de skjønner du, men her det sånn at det ble jo opplyst litt om de forskjellige skuespillerne på sånne infotavler. Så det var en engelsk mann med der. Og han skulle synge det det er.
1: Ja.
0: Så,
1: det høres ut som han der Braxton-figuren. Når han Rune... Han som er så god på dialekter.
0: Rune Andersen?
1: Nei. Nei, han, jeg tenker på å jobbe i radio NRK i mange år. Jeg hadde lunsj, blant annet som et program, og ja.
0: Ja.
1: Han har jo en figur som heter et eller annet Braxton.
0: Ja.
1: Som synger kjente norske sanger på knotengelsk.
0: Akkurat.
1: Og da ble vel det akkurat det motsatte da, at det var på knotenorsk.
0: Ja, det ble det så drømt.
1: Ja, det kan jeg tenke.
0: Men jeg endte opp med en idé som blir en realitet på Radio Modum etter at vi ferdige.
1: Jaha.
0: For jeg fant ut, for det jo så masse fine melodier fra tida bakover. Så i 90-tals guld som Radio Modum sender fra midnatt og frem til klokka ett, der fjernet jeg 90-tals musikken akkurat i dag, og så sa jeg tidløst guld. Og så tok jeg faktisk for en del av melodiene som jeg hørte i disse av våre stillingene.
1: Jeg vet, vi driver jo mye med musikk og musikkprogrammer. Man må jo ta de ideene som er.
0: Ja da, så...
1: Plukke det med seg.
0: I kveld blir det Bon Jovi, og det blir Guns N' Roses. Og ja, og Creedence.
1: Det er bare kjente.
0: Ja, så følg med, følg med.
1: Men nå tror jeg vi skal spille en norsk plate.
0: Ja, det tror jeg også, skjønner du. Publiners.
1: Publiners, det kan jo bli litt lurt da. Så tror jeg at det er denne gjengen ifra Irland.
0: Ja, jeg leste ikke, så jeg trodde Jøsse han tatt med seg den her Dubliners, ja. Men det det altså ikke.
1: Nei, det Publiners.
0: Ja.
1: Og låta, den heter Den tid du treng.
0: Ja, men da setter vi i gang da, så får du Den tid du treng. Da den tid

0: sånn var det med den saken, Anders.
1: Det bare å ta den tiden du trenger, vet du.
0: Ja da, ja da.
1: Prøv å få det ordentlig.
0: Du, vi pleier jo å ha en sånn liten break med noe sånn musikk og litt underholdning, eller sånn litt morsomt.
1: Sånn midt på?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ser at klokka det begynner å nærme seg 11, så jeg vet ikke om vi skal...
1: Den bare 10 på.
0: Ja. Så, men jeg har i hvert fall gjort det klart, sånn at det mulig å få det til, hvis det skulle være det.
1: Da prøver vi det rundt 11-tida.
0: Ja. Så sånn det.
1: Ja. Jeg så et kort lite intervju med vår statsminister i dag.
0: Jaha.
1: I forbindelse med at nå det fare for at bensin blir dyrere, strømmen blir dyrere, og det kan bli høyere renter. Da baler det seg jo på.
0: Ja.
1: Og da sier statsministeren, ja, men det bare å bruke pengene litt fornuftig, så går nok dette bra.
0: Ja, det enkelt å si.
1: Jeg trodde du kunne forvente litt mer fra den kanten.
0: Ja. Men du vet, når du har nok av pengene selv, så det jo ikke sikkert du tenker sånn.
1: Nei, det var liksom, nei, jeg ble liksom, ja, verden stor og sier sånn på riksdekkende TV.
0: Ja. Det vel ikke så veldig greit for de som kanskje har vanskelig nok allerede for å få en annen til å møte oss.
1: Det akkurat, det jo faktisk en del mennesker som sliter.
0: Ja. Selv de som har full jobb må jo melde seg på Frelsesarmeen for å få en annen til å gå ihop.
1: Ja, ja, ja. Ja, nei, så jeg tenkte det der kunne kanskje... Akkurat det kunne spart seg.
0: Ja, det har vel kanskje kommet noen uheldige ting derfra fra den kanten opp igjennom.
1: Ja, det kan virke sånn.
0: Så det
1: Men nå vi enige da, at nå blir det ikke noe fra september, så er det slutt på det at avgiften på diesel og bensin lave.
0: Ja.
1: Nå skal det økes.
0: Ja vel, men ble det ikke gjort noe her når det var sånn bensinopprør eller hva det var for noe?
1: Jo, men det gjelder bare frem til 1. september.
0: Ja.
1: Og nå så det ikke flertall for at det skal videreføres.
0: Uff.
1: Så, men Slagsvold Vedum har ikke gitt seg, så da det håp.
0: Ja, det var det da. Du snakker om det, så når vi kom i land av Kielferja, eller når vi da kom ned til Kiel,
1: ja.
0: Det første vi fikk i handa, det var en seddel med tilbud på sprit.
1: Ja, det klart. Her det tilbud på mye rart, men da har de til og med sprit i butikken.
0: Ja da. Vi var jo inne på en sånn vanlig dagligvarebutikk der, som heter Deka. Ja. A la Coop, og der var det full rulle med diverse sprit og vin, og ikke noe problem.
1: Du måtte ordentlig manne deg opp da, til å gå forbi?
0: Neida, det gjør ikke noe. Jeg er så imponert, for jeg synes de har så fine disker, med så veldig mye innbydende frukt og kjøtt og allting, så jeg, nei.
1: Dette er jo ikke fullt så langt unna, men jeg har jo datter og barnebarn borte i Sarpsborg. Så det var en tur der forrige dagen. Og så var vi over og handlet i Sverige.
0: Ja.
1: Og hun handler mye i Sverige selvfølgelig, for hun bor så nært.
0: Ja.
1: Og har litt styr på hva det lønner seg å handle. Men som hun sier, det skumle er at det er så fantastisk utvalg i forhold til norske butikker. Sånn at noen ganger så kommer du hjem med ting du egentlig ikke hadde tenkt du skulle kjøpe, men du blir så fristet, for det er så mye å velge.
0: Ja da.
1: Så i Norge er maten dyr, og selv i en velutstyrt med ny butikk, så er de ligger langt bak disse svenske dagligvarebutikkene.
0: Det er ikke særlig tvil om.
1: Men nei, det er ikke det, vet
0: du. Noe som jeg synes er litt morsomt, du snakker om butikker. Det i Larvik så har vi et lite kjøpsenter som kalles for Prinsekvartalet, tidligere så heter det Domusbygget. Og der ligger det to utenlandsmatbutikker. En Asiamarkt, det finnes også i Horten. Og så er det noe som heter Ekomarkt som ligger på andre siden.
1: Ja.
0: Og det er litt morsomt, for der finner du varer som ikke er veldig vanlige.
1: Ja, og de butikkene har jo egne innkjøpsveier.
0: Ja, da er det sikkert ikke så, at det er nødvendigvis er så billig. men, men frukt og grønt og sånt vet jeg at jeg veldig god på som regel.
1: Jo, ja, ja, jeg skal være ærlig, jeg har ikke vært så mye innom de butikkene, men jeg har skjønt at det, kanskje spesielt på frukt og grønnsaker så prisen en del lavere.
0: Ja, jeg vet enkelt av de som driver sånne butikker, de reiser jo inn til Oslo og sånt nå på, på tidlig morgen og handler inn, henter grønnsaker og frukt og...
1: På frukt og grøntmarkedet på Grønland?
0: Ja.
1: Det ja, det gode varebiler i kø innover der i 4-5 til morgenen.
0: Ja, så det vel litt hardere rekord kanskje enn for de store menybutikkene og hva den for da.
1: Ja, så når du kjøper mer, hvis du klarer å kutte et ledd eller to som alle sammen skal ha sine prosenter, så hjelper du fælt.
0: Ja da, det gjør det.
1: Har dere noe sånn matvane på fredagskvelden I heimen?
0: Ja, det veldig tradisjonelt. Det taco som regel.
1: Ja, her det pizza.
0: Ja.
1: Så jeg kom på den, jeg så den neste plata.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har aldri potitere pizza, altså.
0: Nej, det har I grunn ikke jeg heller.
1: Det driver tydeligvis I var med oss med.
0: Ja, og det en herlig tekst, så vi setter I gang med pizza, pizza og pote.
1: Ja.
2: Jeg har etet meg gjennom verdens kartet.

0: Ja, det gikk unna det her.
1: Det ble litt heftig for slutten, men potet med potet.
0: Ja, da var vi der.
1: Men det en herlig tekst.
0: Ja da. Du, vi har jo det til felles at vi har samme etternavn.
1: Ja, men har vi det.
0: Og så tenkte jeg, jeg har lyst til å lage en liten jingle med som vi kan ha til å brekke av inn i programmet med navnet våre. Og da tenkte jeg skulle bruke kunstlig intelligens til. Men
1: ja.
0: Problemet var bare det, at den K-in som jeg bruker, den, når det ble for mye Anders og Andersen, da ble det dansk.
1: Nei, ble det det du?
0: Ja, den, da gikk den rett over på dansk, du må jo synge på norsk. Nei, men det klarer jeg ikke, fordi det for mye Andersen.
1: Så vi hører egentlig til Danmark, vi da?
0: Ja, jeg har jo danske aner i hvert fall, men jeg trodde det skulle greie å synge Andersen på norsk.
1: Ja, jeg kan

0: Ja, det kan vi gjøre, og da vet jeg jo det at det neste som du, her er det faktisk, ja, den er ikke helt up to date, se her, men da blir det altså sånn at vi kjører Tobias Sten,
1: Ja.
0: Heimakjær, tror jeg det står,
1: Ja.
0: og så skal vi hilse på Oluf Ralkatli og kompani i udødelige farskapssaken.
1: Ja.
0: Og så drar vi til med Fats Domino, Walking to New Orleans.
1: Dette høres ut som en fin pakke.
0: Ja, tror vi ikke det? Da
1: Og når den er over, da er du og jeg tilbake igjen.
0: Ja da, vi er på plass, vet du. Her kommer Tobias Sten.

0: Walking to New Orleans. Er du der, Anders?
1: Ja, ja, men.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sovnet.
0: Nei, det var ikke mulig det med den her sketsjen der.
1: Nei, det får han si.
0: Det var jo
1: helt utrolig.
0: Det var jo nesten mer latter der enn det var på Larvik direkte når Vidar med.
1: Ja, ja, det har du, ja, men det har jeg ikke tenkt over, men det har du rett i.
0: Ja. Nei, de må jo ha hatt det utrolig morsomt. De visste vel omtrent ikke hvor de skulle stå en, tror jeg, til slutt.
1: Nei, det, du vet, de sa at de kjente hverandre så utrolig godt også.
0: Ja da.
1: Så. Men nå de borte alle sammen.
0: Ja, dessverre.
1: Første som døde av dem var vel han som spiller Lars.
0: Det kan nok være. Jeg vel mer bare kjent med de to andre, egentlig.
1: Ja, Tore Strømøy og...
0: Tore...
1: Nei, ikke Strømøy, men...
0: Skoglund.
1: Skoglund, ja. Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så, her tidligere sommer så døde jo Kirsti Sparbo.
0: Ja.
1: Og det var jo Arthur Arntzen som oppdaget henne.
0: Akkurat.
1: Og sa ifra at en som han kjente, en herre ved navn Arne Bendiksen.
0: Ja.
1: At du, den dama der burde du ta en titt på. For Arthur Arntzen var jo i alle år... Dagblad holdt seg med et eget Tromsø-kontor.
0: Ja.
1: Og der, det hadde jo Arthur Arntzen i alle år. Han var Dagblads mann i Nord-Norge.
0: Akkurat.
1: Så både han og Skoglund var jo journalister i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Så hun sa jo det, Kirsti Sparbo, at hun måtte takke han Arthur for at det ble som det ble.
0: Ja. Og vi kan vel si det sånn at han, Arthur Arntzen, var jo selv en relativt beskjeden kar. Han gjorde ikke mye av seg som privatperson, tror jeg. Eller som person.
1: Jeg husker enkelt intervjuet jeg så, men det høres helt rart ut, men ja, som er han sa, jeg blir jo nesten sjokkert over alt det rare som han Oluf finner på.
0: Ja.
1: Så det er rart med det der når, de sa, når folk kan kle seg med en figur, da kommer ofte ting de ikke ja, trodde de skulle komme til å si.
0: Jeg vet ikke om du har sett han som figurerer på internett en del, han Kjellen Bigseth.
1: Og han er herlig.
0: Ja, og han, jeg husker dessverre ikke etternavnet på han, men han, Thomas et eller annet, som da gestalter han her, er jo egentlig en ganske rolig kar. Men ja, når han setter i gang, så setter han i gang.
1: For noen år siden, så, eller før på sommerene, så laget NRK programmer hvor de liksom reiste rundt i forskjellige sammenhenger, blant annet så... Det var et år de kjørte rundt i en bil, folkevognbuss det var.
0: Ja.
1: Over hele landet. Den var vel inne på det Larvik og Horten og Sandefjord.
0: Ja.
1: Men da var den bort på Vestlandet der. Og da var de to som var programledere den uka, jeg husker ikke, han ene, han er fast i Dagsrevyen, og så var det en til som han hadde med seg. Og så var den bort i Møre og Romsdalen da, og så ombord i ferje. Og så hadde jo de som produksjonen for dette programmet, de hadde jo hyret inn han Kjellen.
0: Ja.
1: Og han kjefta og styret, og sånn som han er ekspert på. Han var jo, det var liksom stjernenummeret hans, det når han var sånn deksmann på ferja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og du skulle sett trynet på de to som satt inn i den bilen, de ante jo ikke at dette her var tull. Før jeg hadde gått høsten. Det skulle kjøre, altså, det skulle stoppes, og det skulle kjøre, og da, nei, nei, nei, han er bare herlig.
0: Ja, ellers så var det forrige lørdag vel, som det var en litt tilbakeblikk for KLM, 40-årsjubileum.
1: Ja.
0: Og jeg sa det vel til Cecilie at de var noe dyktige, de her to, men jeg tror nok at mye ble dratt av Trond Kirkvaag.
1: Jeg leste en gang om hvordan disse sketsjene ble til.
0: Ja.
1: Og det var jo Trond Kirkvaag og han Knut Ryssa.
0: Ja.
1: De var jo elleville. Og så var det tredje mann. Skal jeg si?
0: Lars Mjøen.
1: Lars Mjøen. Han var sånn, og er sånn som holder orden på ting. Så han skulle prøve å skrive ned dette her.
0: Ja.
1: Og det var visst ikke helt enkelt når disse to andre satt I gang.
0: Nei, det tror jeg på.
1: Så de var liksom clean hoppende gjerne.
0: Jeg sier jo ikke at Lystad og Mjøen ikke dyktig, for det jo absolutt, men Trond Kirkevåg, han hadde noen helt spesielle emner.
1: Ja, absolutt.
0: Blant annet på russisk var han jo, altså imitere russisk, så var han jo utrolig god.
1: Ja, jeg imitere folk.
0: Han fortalte jo at han hadde, de laget jo en sketch hvor de liksom skulle være Mikhail Gorbachev da, i Kreml. Og da hadde jo da brukt bilder fra Kreml, for de var jo selvfølgelig ikke der. Og selve sketchen, den hadde de jo spilt inn på Hotel Bristol. Men det var jo genialt.
1: Ja. Nei, det var fantastisk. Som jeg sier, jeg har hatt mye glede av denne Carl & Co.
0: Ja.
1: Og Knut Lystad formann I sameie.
0: Ja.
1: Den rollen også spiller han jo vanvittig bra.
0: Jeg hørte litt på en gammel podcast med Tore Ryen. Og da sa Ryen at når han da skulle fikk spørsmål om å lage en norsk sitcom, sånn som Mot I brøstet blei, så hadde han jo da en amerikaner som han samarbeidet med, det husker dessverre ikke navnet på han, men han amerikaneren, han da kjent for Judging Amy, blant annet. Men han amerikaneren, han sa til Tore Ryen at hvis du skal ha noe suksess, så må du ha... Du må finne noe som det lokale der du og så må du kan ha hvem som helst av skuespillere, bør ikke være kjent eller noe som helst, men du må ha en som alle kjenner. Og det ble jo da Arve Oppsala.
1: Ja. Den Torerien bodde jo mange år I staten, han lærte jo det håndverket mens han var der borte.
0: Han gjorde det, og det kanskje ikke mange vet, at han var jo skolekammerat med Nils Vogt, så det var ikke... Unaturlig at Nils Vogt fikk rolle I den der settingen.
1: Akkurat.
0: Ja,
1: det,
0: ja. De gikk I parallellklasse, fortalte Tore Ryen selv.
1: Ja.
0: Så nei da, så det er det, men det jo Tore Ryen som den morsomme her. Det jo ikke, de andre har jo ikke den, de følger jo bare manus. Så.
1: Ja. Så det jo, etter hvert så fikk han jo andre med seg også til å skrive.
0: Ja da.
1: Men han hadde liksom hånden på det.
0: Jeg lurer på om ikke han karen heter Willie Greenwood eller noe sånt nå.
1: Ja, det sier ikke meg noen ting egentlig.
0: Nei da. Men bra ble det I hvert fall.
1: Ja. Skulle vi hørt på en låt nå?
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Og det vel Plumbo som neste på lista nå?
0: Ja da, det Plumbo.
1: Og den råta den, som alle de andre som jeg har pleid, så den altså fra I år. Og låta heter Ingenting kan stoppe oss, og det har de gutta uttalt at ja, det de elsker å være på turné.
0: Ja. Så da får vi sette I gang da. Her Plumbo.

0: mesterlig godeste Halvdan Sivertsen der.
1: Du var folk der,
0: ja. Ja, da. Jeg har sikkert fortalt det før, men jeg var heldig og fikk noen billetter til en konsert med en fyrverkerikonsert faktisk, med Halvdan Sivertsen.
1: Så det.
0: Og den ble holdt på den tomta der, der Kulturhuset Bølgen i Larvik ligger i dag.
1: Ja, fyrøkere er greit å ha det i strandkanten.
0: Ja, for det var, da var det bestemt at Kulturhuset skulle komme, men det var altså ikke bygd. Men da var det noen som fant ut at da tar vi en fyrverkerikonsert der. Og jeg... Ja. Tenkte som så at ja, jeg var ikke så gamle karen, så jeg tenkte at nei, Halvdan Sivertsen, det blir sikkert sikkert greit det, men han kan jo ikke være noe særlig morsom. Men der tok jeg feil.
1: Ja, for det tror jeg han er god til å prate litt imellom.
0: Og ja, nei, det var helt rått.
1: Ja.
0: Så jeg tror det var Nanset Ungdomsmusikkorps som det da het, som spilte, og så var han da inniblant der.
1: Ja. Jeg sånn av natur en nyhetsjeger.
0: Ja.
1: Her i ettermiddag så kvakk jeg litt. For da var det på svenske nyheter, både på Sveriges Television og andre, så stod det at Kong Harald, han var kjørt med ambulanse til Rikshospitalet.
0: Ja vel?
1: Og jeg heimet tilbake da, gikk gjennom alt jeg kunne finne av norske medier, ikke et ord, ingenting noe steder.
0: Nei, det stemmer ikke.
1: Ja, og da var det liksom uten sammenligning for øvrig, men da kong Olav døde, så sto jo det, var jo det kjent i svenske nyheter, i hvert fall en halvtime før det kom noe som helst i norske medier. Tenkte jeg, hva er det som har skjedd nå? Men de som jeg fant da, både svenske og danske, de refererte til Se og Hør.
0: Å ja vel, ja.
1: Og så kom det jo etter hvert melding fra slottet da, om at det her var nok ikke akkurat sånn. Han kjørte i egen bil, og han var til planlagt kontroll hos legen sin på Rikshospitalet. Men du ble, altså mann er jo snart 90 år.
0: Ja.
1: Og... Så du liksom, men kvekker og ser litt.
0: Ja, den gjør det, og... Jeg var ikke gamle karen da kong Olav døde, men jeg husker jo veldig godt. Ja. Og det som kong Harald fortalte i etterkant, og det vet sikkert du også, da kong Olav var død, så var jo det da på, han var jo da på Kongssetra.
1: Stemmer.
0: Og legen kom ned, og så sier han deres majestet, ja, men...
1: Han gikk, altså kong Olav lå oppe i antasje, så de gikk trappa ned.
0: Ja.
1: Og så var det en som ropte deres majestet. Så skjedde det ingenting, og så måtte Astrid, søsteren hans, dunket den. Nå er det deg, vet du. For det kom litt bort på ham.
0: Ja, og da, var det, da fikk han jo egentlig den store skjelven, tror jeg. Det var vel det han sa.
1: Ja, det var da han skjønte hva dette var.
0: Men kong Harald fortalte en ting til.
1: Ja.
0: Det var at når denne Kuwait-krigen brøt ut, det var jo samtidig,
1: ja.
0: Da var kong Olav, han var helt sikker på at nå brøt 3. verdenskrig ut.
1: Ja, og Harald har vel også sagt en gang, tror jeg, at faren hans var vel første offre i den krigen?
0: Ja, han har vel sagt noe sånt.
1: Ja, for det var... Han satt jo konstant foran TV og følte med på internasjonale kanaler,
0: ja,
1: om hva som skjedde.
0: Kong Olav var jo selv forsvarsmann, så han var så sikker på det. Det synes jeg kanskje var litt rart.
1: Nei, han var faktisk forsvarssjef en stund.
0: Ja.
1: Ja, du, jeg ba deg å bytte om litt på plater.
0: Ja, det gjorde du.
1: Nei, ja, for den plata med Bjørn Eidsvåg, den kommer ut for uke 14 år siden.
0: Ja.
1: Den har jo en merkelig titel. Kama Muta.
0: Ja.
1: Det er så merkelig at jeg har jo måttet gå til klokere hodet enn meg for å finne ut hva i all verden er dette. Det er et begrep som betyr å bli beveget eller rørt av noe i glede.
0: Aha.
1: som kan slå ut med at man får tårer I øya, gledestårer, gåsehud og varme følelser I bryst og en klump I halsen. Og da må jeg inn på så vidt hva denne inneholder. Det vel Bjørn Eidsvågs fantastisk fine oppsummering av hvordan stemningen var I Norge når det norske landslaget spilte I VM.
0: Ja.
1: Da kan du spille han.
0: Det skal vi gjøre da, skal vi se.

0: Mamamuta. Ja, der tok Bjørn Eidsvåg meg litt på senga, fordi at der var jeg ikke helt, helt klar.
1: Når han var ferdig, så var han ferdig.
0: Ja, han var det.
1: Jeg synes det der ble en sånn fin oppsummering av den stemningen som var.
0: Ja da, ja da.
1: Her i landet under fotball-VM.
0: Absolutt.
1: Men jeg sleit, som sagt, for å få noe grep om den der platetitlen. Han ble jo gjentatt en del ganger i løpet av sangen nå.
0: Ja.
1: Det var en sak jeg tenkte jeg ville nevne. Kirkens Bymisjon. I Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand. De har i morgen, så tar de imot brukte skolesekker.
0: Ja vel.
1: Som deles ut da til familier som ikke har råd til å gi barna noen sånn voldsomt flott, fin skolesekk.
0: Ja.
1: Og så vet vi jo det at det er mange unger, de får en ny, fin sekk hvert år. Og så har de en fra før som knapt kan se er brukt.
0: Ja.
1: Som kan glede andre. Og hvorfor ikke det er i Larvik? Ja, det er, altså, det er jo hele Vestfold, unntatt de to byene vi kommer fra. Men det er nok fordi at Kirkens Bymisjon er mest aktiv i Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand.
0: Men så skal vi understreke at i Larvik i hvert fall, så har vi flere gode som gjør sånne ting, men ikke kanskje nødvendigvis akkurat det med skolesekk.
1: Men nei, jeg tror ikke. Nå prater vi om skolesekkene.
0: Ja.
1: For har vi Blåkors, det er masse foreninger, men jeg vil fremheve akkurat dette.
0: Ja.
1: At de da deler ut de sekkene igjen til barn som kanskje ellers ikke ville fått noen ny fin sekk.
0: Kanskje det kunne vært sånn at næringslivet kunne hatt sponset noen sekker?
1: Kan en, de gjør det bortimellom, men jeg vil i hvert fall fremheve denne saken til Kirkens Bymisjon.
0: Ja da, absolutt.
1: For dette har jeg sans for at man, for det må gå uendelig mange skolesekker som er like fine i søpla.
0: Ja da. Det...
1: Og da er det like greit å få dem til bruk for noen som virkelig trenger det.
0: Ja da. Datteren min, hun jobber jo sånn, men hun er veldig, veldig opptatt av å gå på gjenbruk, så hun er, så fort det er noe sånt, så er hun og ser.
1: Ja, men det er ikke sånn gjenbrukopplegg dette, så
0: neida.
1: Det er eget opplegg.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Hvis du kommer og leverer sekk,
0: ja,
1: så får du kaffe og vafler.
0: Se det.
1: Som takk for hjelp.
0: Ja da, jeg skjønte jo konseptet her, men det er jo et gjenbruk, for det er jo noe som noen har brukt før.
1: Ja. Så det er skattkammer i Tønsberg, mandag, onsdag, torsdag, men også i morgen.
0: Ja.
1: Pop-up i brukbutikk i Sandefjord, i Jernbanealleen. Og så er det Lille Holmestrand i Langgata 20 der.
0: Se det.
1: Men dette er jo ikke mulig å huske, det er bare sitter og sier det, så det er bare å søke opp Kirkens Bymisjon.
0: Ja.
1: Hvis man har en skolesekk som noen kan få glede av.
0: Ja. Så da vet dere det.
1: Ja,
0: klokka den rusler mot midnatt, så jeg lurer på om vi skal runde av noe sånn at vi får en skikkelig grei avslutning for radioen i dag.
1: Ja, for du skal si en hel masse ting du, på slutten.
0: Ja, det er heldigvis er det ferdig laget da, så jeg behøver jo ikke å gjøre akkurat det.
1: Nei.
0: Men vi er i hvert fall tilbake igjen i september.
1: Første fredagen i september.
0: Jeg tror faktisk det blir den 5. september, om jeg har lest det riktig.
1: Ja, det skal jeg jo sjekke det da, for sikkerhets skyld. Sikker vi tuller, men noe vanlig så pleier ikke du å tøyse med det, altså. Og det blir fredag 4.
0: Ja, det bommer jeg med en dag da, men det får vi bare gå.
1: Ja, for da får du bare spørsmålet. Skal jeg høre på datoen, eller skal jeg høre på dagen? Da sier vi fredag 4.
0: Ja, og da er det sånn at Per Arild Andersen, han har tatt seg av det tekniske.
1: Og han har ikke pratet seg helt lite heller da.
0: Neida, men det er sånn han er.
1: Men jeg, som heter Anders G. Andersen, jeg har bare skrevet det. Ikke hatt noe annet å gjøre. Vi takker pent for vår, så du kan jo fortsette litt med 90-talsmusikk.
0: Det blir 90-talsgull. Tidløs gull blir det da. Så følg med. Og Radio Larvik fortsetter jo nå med Radio Fresh. Sånn er det. Vi høres igjen i september.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Lenge har jeg gått och väntat, rest omkring och sökt och längtat.

diamante. Jag är blott

Du har lyttet til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Vår ansvarlige redaktør Vidar Freslo.

0: Peki Day.
1: Møt de ansatte på Drammens biblioteket i DBIB podcast hver onsdag kl. 09:00 på formiddagen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Ja, det var den gang det, og det ny liv vi hører. Og det betyr at 90-tals gull nok en gang på lufta I dag. Per Arle Andersen heter jeg som sitter her, og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene.

var det. Jeg sier 90-tallsgull, og det for så vidt riktig. Men i dag så har jeg tenkt å si at vi skal ha tidløs gull. For det kan jo være greit å variere litt også. Så jeg tenkte at i dag så skal vi se på litt som ikke bare 90-tallet. Vi skal se på noen virkelig klassikere. Og ja, det blir mye godt i dag, det kan jeg rett og slett love deg, for her er det spekka med klassikere. Og egentlig da, så er det vel bare å starte ballet med det første. Kenny Rogers og Dolly Parton fra 1984, med melodien som vel de aller fleste kan og har synget med på, vil jeg tro. Islands in the Streams. Her er Kenny Rogers og Dolly Parton.

Islands in the Streams, så det var sånn at det var Kenny Rogers og Dolly Parton fra 1984. Vi fortsatt I gang da med melodier som egentlig tidløse. Tidløst gull kan vi vel si. Vi skal til 1982 og Toto og melodien Africa ligger klar. Dette 90-tallsgull, denne gangen med tidløst gull.

Soto og melodien Africa. Så skal vi til 1980. Ja, når skal vi da egentlig? Vi skal til så mye som 1988. Og det Guns N' Roses som kommer her med Paradise City som neste melodi her i 90-tallets gull, i dag med tidløst gull.

90-tallsgull her på Radio Modum. Hver første fredag i måneden.

Det var Orinoco Flow og Enya. Den var fra 1988. Nå skal vi til 1985. Og det Gloria Estefan og Miami Sound Machine som ligger klar med melodien Conga.

Ja, det var Miami Sound Machine og Gloria Estefan det, og melodien Kanga. Og derifra så skal vi over til en virkelig traver, nemlig Creedence Clearwater Revival's Midnight Special, som ligger klar.

dette her var Creedence Clearwater Revival og Midnight Special. Og ja da, jeg sa ikke noe om årstallet for denne her, men det var altså 1969 når den kom ut. Nå skal vi til 1996 og til hjemlige trakter. Nå vi altså inne på 90-tallet, og det DDE som påstår at det går likere nå.

det var DDED som påstår ganske klart at det går likere nå. Dette er 90-talls gull I dag med tidløst gull, dere. Så bare fortsett å henge med, for her blir det mer. Nittitalsgull, her på Radio Modum.

Ja da, det 90-tallsgull altså. I dag med tidløs gull så det litt mindre 90-tall, men litt annet også I tillegg, for å si det sånn. Og det veldig mye 80-tall plutselig kjente jeg, men det får stå til. Vi skal I hvert fall videre, og det helt klart at denne låta her, den

Det var Katrina and the Waves det, og Walking on Sunshine. Denne sommeren så har vi jo opplevd at Norge har gjort det knallbra I fotball-VM. Og denne låta som vi nå skal høre, den fikk vel en revival I, nå I sommer. Og ikke for å være etterslepere altså, men jeg synes vi kan koste på oss denne her også, ja, som en virkelig sommerhit egentlig. For den jo fra 1994, og glansdagene til The Drillos. Men her melodien Alt for Norge og The Drillos som neste melodi her I 90-tallsgull.

dette her var altså sånn at det var The Drillos og Alt for Norge fra 1994. Denne låta altså har fått en skikkelig ny vår her i Norge nå i forbindelse med fotball-VM som nå var i sommer. Og Norge gjorde jo det veldig bra, selv om vi jo ikke gikk seirende ut, så kom vi jo veldig, veldig langt. Og du, verden og moro det var, selv for en som meg, som ikke interessert i fotball i det hele tatt, måtte jo følge med. Og det sier ikke rent lite, for fotball noe jeg overhovedet ikke interessert i. Jeg velger å slå vekk fra det så fort jeg ser det, men her måtte den jo bare la seg rive med, for det var jo en sånn ordentlig folkebevegelse og en stemning av en annen verden. Men vi skal til 1984 og til Queen, som ligger klar her med melodien I Want to Break Free.

Water Break Free, og det var sånn at det var Queen vi hørte. Klokka den tikker og nærmer seg nå stengningsdags for oss I 90-tals gull, som I dag ikke har vært veldig mye 90-tals gull, for det har vært tidløst gull. Men vi skal runde av da med UB40, og den en 90-tals slager, for den gitt ut I 1990. UB40 kommer her med Kingston Town, og med den så sier Per Arl Andersen tusen hjertelig takk for følge I dag. Så vi tilbake med garantert 90-tals gull om en måned. Samme tid og samme sted. Så godt, og ha en riktig fin radiodag I morgen også.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 7. august. Politiet rykket like etter klokka 02 natt til fredag ut en tunnel på Åsaveien. Der hadde en personbil kjørt inn i en fjellvegg ved tunnelinngangen, skriver politiet i loggen. Det var kun én person i bilen å føre, satt fastklemt, men ble frigjort, skriver politiet. Ved 03-tida meldte politiet at det var usikkert om personen skulle kjøres til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål. Tilstanden til pasienten blir beskrivet som stabil, skriver politiet en halvtime senere. Politiet har besluttet førerkortbeslag og at det tas blodprøve av føreren. Klokka 03.34 meldte politiet at bilberget hadde hentet bilen, og veien var åpen igjen. Dette skriver da ringblad.no. En 60 år gammel mann må ut med 135 000 kroner etter fyllekjøring. Mannen fra Jevnaker ble dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet i bil på Riksvei 3 i Løten 6. mai 2026. En utåndingsprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,58 i promille. Mannen tilsto forholdet i retten og samtykket til avgjørelsen ved tilståelsesdom. Nå mannen punget ut. Påtalemyndigheten ba om 14 dagers fengsel og foreslå at straffa skulle gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. De ba også retten om å bøtelegge mannen i tilsvarende halvannen brutto månedslønn. Dette fikk de medhold i. Og fordi mannen har en brutto månedslønn på rundt 90 000 kroner, ble bota satt til 135 000 kroner. Dersom bota ikke kan inndrives, må han sone 15 dager i fengsel. Påtalemyndigheten ba også retten frata mannen førerretten i en periode på 15 måneder. Og siktere har anført at tap av førerrett vil medføre en sterk belastning for ham, og bedt retten sette tapstida ned. Som grunnlag er det vist til eget behov for førerrett i arbeid, skriver Ringerike og Hallingdal tingrett. Mannen la også fram dokumentasjon på at han har behov for bil for oppfølging av egen helse. Retten tok ikke dette til følge, og konsekvens av at førerretten tapas er, tross det for siktere, er belastende en påregnelig konsekvens av lovbruddet han domfelles for, heter det i dommen, som begrunnes det med trafikksikkerheten og for allmennheten. Retten valgte å frata mannen førerretten i 14 måneder. Tida han har vært uten førerkort siden ruskjøringen skal trekkes fra. Man må også ta en ny førerprøve for å få sertifikatet tilbake. Og dette skriver da ringblad.no. Selv når det er matpause, så er det noen som ikke klarer å sitte stille, men tar hele friidrettsanlegget i Prestfoss i bruk. Torsdag og fredag denne uka var 26 barn i alderen 6-11 år på friidrettsskole i regi av Sigdal friidrettsklubb. De har skikkelig mye moro denne gjengen, sier Tone Helgetveit, som er leder i friidrettsklubben. Det er rekrutteringer på full fart direkte i vei etter noen litt skralle år, men nå gror det godt igjen. Vi begynner litt på nytt, men dette handler bare om lek og moro, og ha det moro. Her deltar alle på sitt nivå, men vi håper ungene skal kjenne på gleden av å være i aktivitet, og det er viktig. Og så håper vi selvsagt at de vil fortsette med friidrett også, sier Helge Tveit, som til daglig er fastlege i Åmot. Ungene stortrives etter påfyll av mat noen ivrige mødre har sørget for. Friidrettsbanen ble opprustet for noen år siden, men ildsjeler Rune og Stegane i spissen. I år har foreldre jobbet dugnad, i tillegg til at det er søkt om midler slik at man kunne leie et firma til å vaske selve løpebanen. Det var svart, men nå er den rød igjen. Det er en flottere anlegg, og vi er takknemlige for å ha dette her i Prestfoss, sier Helge Tveit, før hun atter skrur opp volumet på musikken og ungene som farer rundt fulle av virkelyst. Og det er også lagt ved noen bilder også, som du kan se i denne saken her, sammen 8 bilder faktisk i denne saken, som da bygdeposten.no skriver om. Klokka 12.31 i dag fredag så melder en tipser at Sauer i veibana på E16 mot Sundevolden fører til kø på strekninga. Og håper noen hjelper til med å få sauene unna fra den trafikerte hovedveien hvor de nå innesperret i kjørefeltet, skriver tipseren. Og dette skriver da ringblad.no. Tidligere prost i Ringerike prosti Jan Otto Myrseth sykemeldt etter å ha fått påvist kreft. Torsdag opplyser Tunsberg bispedømme i en pressemelding at biskopen under selvgiftbehandling. Det vil ta noe tid før det blir klart hvordan behandlinga virker, og jeg overlater meg i Guds og dyktige legers hender. Midt i alt føler jeg meg privilegert og omsluttet av omsorg og forbønn. Det rart å ikke kunne styre morgendagen, men det i sannhet en viktig åndelig øvelse for oss alle, sier Myrseth. Før sommeren ble det kjent at biskop går av med pensjon 30. november. Det planlegges fortsatt avskedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 18. oktober, og biskopens planlagte prostibesøk i bispedømmet avlyses, og vigslinger, ledersamlinger, prostemøter og andre planlagte samlinger gjennomføres som planlagt, og domprost Sveinung Hansen fungerende biskop. Vi ber om forbønn for Otto, Jan Otto i tida som kommer, står det i pressemeldinga, og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag kolliderte en bil ved tunnelåpninga i Åsaporten. Nødetatene ble varslet om ulykka like etter klokka 02.00. Det kommer inn som en e-call, i dette tilfellet som en alarm fra en iPhone. Veldig ofte de falske, og vi hører bare trafikken gå forbi. I dette tilfellet hørte vi at det var en som sleit med å puste, forteller operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i politiet til Ringerikes Blad. Da nødetatene kom til sted, var sjåføren ved bevissthet, men satt fastklemt i bilen. Den lokale mannen i 20 var alene i bilen, og på et annet tidspunkt i loggen han ikke bevisst. Det var et stund uklart om han skulle kjøre oss til Ringerike sykehus eller flys til Ullevål, men det endte med Ringerike. Klokka 03.32 ble pasienten beskrivet som stabil. Det mistanke om ruskjøring, derfor besluttet Sjurhavne jurist at vi skulle sikre oss blodprøve, forteller Skuggedal. Og om spor på sted vitner om en kraftig kollisjon med tunnelveggen. I grøfta ligger også en ødelagt, men uåpnet ølboks. Og alt av airbagger var utløst, så sånn jeg leser det i loggen, kommer en neppe på veien igjen. Et kamera som montert på en løktestolpe vinklet rett ned mot tunnelåpninga der ulykka skjedde. Og vet dere om hendelsen fanget på kamera? Det meldt inn at det henger et kamera i tunnelåpninga. Senere melder Veitrafikksentralen VTS at de ikke har kamera på sted, så da må det være noe annet, sier operasjonslederen. Klokka 03.32 ble veien åpnet for trafikk igjen. Og dette skriver da ringblad.no. 15 millioner kroner mye penger, men det nok til å leie modulet for et helt rådhus i flere år? Videoposten har forsøkt å få svar på spørsmålet. Spørsmålet høyst relevant etter at Modum kommune har bestemt seg for å anskaffe et modulbasert rådhus som midlertidig lokale for sine administrativt ansatte. Dette skal erstatte det asbestramma rådhuset frem til en beslutning tatt knyttet til permanent rådhus. Og vedtaket kommunestyret har fattet sier ikke noe om hvilke summer det skal anskaffes rådhus for. Debatten i kommunestyret og summen som ble nevnt der 15 millioner kroner. Ramma kan ligge på nærmere 20 millioner, men der har du i hvert fall et grovt overslag. Hvor mange modulbygger skal huse kontorer til også oppe for diskusjon, som Bydeposten skal sak tidligere denne uka viser. Men det satt drøyt 90 personer i rådhuset som stengte i april. For å ha et utgangspunkt bruker vi derfor tallet 90. Vi henvender oss til Expandia Moduler AS på Fiskum. De en av de flere aktører som driver med utleie av moduler, alt fra barnehager og skoler til kontorlokaler og bolig. Dessuten de lokale både gjennom sin beliggenhet på Fiskum og gjennom utleie av moduler lokalt i en årrekke. Vi har blant annet leid ut moduler til Krøsra kommune, der oppe kjent som Slottet, og vi har leid dette ut til barneskolen i Hokksund. Vi har også tidligere leid ut til Modum kommune, sier Runar Heistad, som administrerende direktør i selskapet. Hvor mye koster det å leie moduler som skal fungere som et rådhus i en periode på 3-5 år? Det kommer an på veldig mange ulike faktorer, men la meg gjøre noen raske og grove utregninger, da får du i hvert fall et svar som ikke helt i tåka, sier Heistad. 10 minutter senere, Utregningene går tydeligvis raskt, for det tar ikke mer enn 10 minutter før han ringer tilbake, og var det ca. 15 millioner du sa at kommunen hadde til dette? I så tilfelle har ikke de vært helt i tåka de heller, sier han og ler. Grovt, og jeg understreker grovt, regna må kommunen ut med et sted mellom 15,3 og 17,5 millioner kroner for tre års leie. Kvadratmeterprisen ligger et sted mellom 7600 og 8000 kroner, fortsetter Heistad. Og hvordan har de kommet fram til dette? Jeg har lagt til grunn 90 kontorplasser satt på antall moduler som trengs og kommet fram til at ca. 80 moduler gir et godt fungerende rådhus. Dette ender på 2240 kvadratmeter, og det er nok mulig å klare seg med 70 moduler, men da har de færre kaffestasjoner og sosiale soner, kall det gjerne et minimumsnivå, som da lander på 1960 kvadratmeter, sier Heistad. Prisene inkluderer montering, leie og demontering. Moduledirektøren understreker igjen at dette er grove tall, og at det kan være en rekke faktorer som påvirker prisen. Det mange ikke tenker på er grunnarbeider samt vann og kloakk. Det er ikke bare å sette et modulbygg på en grassbakke. Det trengs god grunn. En parkeringsplass vil nok fungere i 90% av tilfellene, så er spørsmålet hvor langt det er til vann og kloakk. Her kan kostnadene løpe raskt. Og er det noe som kan gjøre at det blir rimeligere? Jeg har regnet på et treetasjes kontorbygg. Du kan jo bygge i to etasjer som blir billigere. En etasje blir enda rimeligere, men da beslaglegger du jo et veldig stort område. Og hva gjør at det er dyrere å etablere og stable mange moduler som minner litt om legoklosser i høyden kontra i vidden? Det kommer til en del krav. To etasjes bygg har eksempelvis krav om heis. Heiser koster mye penger, og når du kommer opp på tre etasjer, som er det jeg har regnet på, kommer det også inn en del brannvernkrav. Dette handler om isolering mellom etasjene, ståltrapper og brannsikre dører. Fire etasjer bygges nesten aldri, for da er det krav om sprinkling av hele greia. Om du har lyst til å regne litt selv, en kontormodul er på 29 kvadrat og består av to kontorplasser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på Riksvei 350 ved Embretsfoss og Åmot fredag. Resultatet er at fire sjåfører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i timen, mens fartsgrensa på sted er 80 km i timen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Flere av har hatt et ønske om å bidra etter at 113 boliger brant ned til grunnen under storbrannen på Stenseth 17. juli. Et søk på Spleis viser over 29 innsamlinger knyttet til storbrannen på Stenseth i Krokstadelva. Noen er aktive og noen er avsluttet, og tidligere så har det vært så mye som 40. Tilsammen har de samlet inn minst 3,7 millioner kroner. Innsamlingene spenner fra Spleiser til enkeltfamilier og privatpersoner til organisasjoner som skal fordele pengene videre til alle berørte eller bestemte grupper. Drammens Tidende har snakket med de tre organisasjonene som har samlet inn mest penger til slike fellesinnsamlinger. Drammen Røde Kors, Philadelphia Kirken og Litauisk Forening i Drammen. Tilsammen har de samlet inn litt over 1 million kroner. I skrivende stund har Drammen Røde Kors fått inn 693.406 kroner fra over 2800 givere gjennom en rekke spleiser. Og dette er helt fantastisk. Givervilja er helt enestående, sier daglig leder Marie Stenstavold i Drammen Røde Kors. Og foreningen har fått mange donasjoner etter brannen. Folk har levert alt fra spill og leker til undertøy og drikkevarer. Pengene fra spleisene skal derimot ikke brukes til lignende innkjøp, men deles ut til de berørte i form av universelle gavekort. Og disse spleisene er ikke til oss, men til de som er rammet. Vi er bare et mellomledd. Vi kommer ikke til å beholde pengene til noe annet. De som er berørt vet selv best hva de trenger, sier Stenstavold. Røde Kors er nå i gang med å kjøpe inn gavekorta, men trenger hjelp fra kommunen for å komme i kontakt med de berørte. Vi vet ikke hvem alle er. Kommunen må bistå oss med å gi informasjon til de riktige personene. Vi har fått meldinger fra berørte som lurer på når gavekorta kommer, og vi jobber så fort vi kan. Pengene skal fordeles likt mellom de berørte. Stenstavold sier hun aldri har opplevd en så stor økonomisk giverglede etter en hendelse. Det en tillitserklæring. Folk stoler på at vi gjør det som best, og det veldig rørende. Også Norges Røde Kors har mottatt 5200 kroner fra 19 givere. Ifølge Stenstadvold blir disse midlene overført til Drammen Røde Kors. Også Philadelphia Kirka i Drammen har mottatt en stor sum gjennom Spleis, 192 750 kroner fra 335 givere. Administrativ leder Gunnhilde Brun Pedersen forteller at innsamlingen ble opprettet på rein refleks da de fikk vette at to familier og en enkeltperson i menigheten var rammet. Det klart det berører hjertene, og vi ble selv overrasket over at responsen kom så raskt, og vi bare veldig takknemlige. Pengene allerede fordelt likt mellom de tre berørte. Responsen i Drammen har vært stor. Generelt, selv om det var overraskende for oss, skjønner vi samtidig at så mange ønsket å bidra. Litauisk forening i Drammen samlet inn 112 607 kroner fra 294 givere før spleisen ble avsluttet 2. august. Leder Mantas Karsoka forteller at pengene skal gå til de litauiske familiene som ble rammet av brannen. Vi diskuterer nå hvordan pengene skal fordeles, og vi ønsker å ta hensyn til behovet i hver familie, blant annet familie med barn. Han forteller at en av familiene fikk en datter bare få dager etter brannen, og at de heller ikke hadde forsikring. Vi ønsker å hjelpe dem som trenger det mest. Karsoka sier giverne ikke bare kommer fra Drammen. Innsamlingen ble delt i litauiske nettverk over hele landet, og vi har fått bidrag blant annet fra Bergen og Stavanger. Responsen har vært veldig god. Og for noen uker siden så varslet Spleis at de gjennomgikk innsamlingene etter storbrannen. Totalt 13 av de 40 spleisene som fikk beskjed om at de kunne bli stanset dersom de ikke oppfylte plattformens retningslinjer. Vi gjennomgår alle spleisene til de brannrammene i Drammen og tillater ikke generelle spleiser. Mottager av spleisen bør være en navngitt person eller organisasjon, skriver Spleis til de aktuelle innsamlingene. Til Aftenposten forklarte kommunikasjonssjef Tone Messna at hensikten var å sikre at innsamlingene hadde tydelige mottagere, og at giverne visste hvem pengene gikk til. Og i denne saken så kan du også se en oversikt over både spleisen, beløpet og type innsamling da, i denne saken, som blant annet eikeblad.no da, skriver om. Problemer for apotek over hele landet. Systemet som henter ut resepter er nede i hele landet, opplyser Apotekforeningen. Feilen er identifisert, og det jobbes med retting, og vi har tro på at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til dem som skal hente resepter er å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal til VG. Ifølge Adresseavisen bruker alle apotek i landet et IT-system som eies av Apotekforeningen. Problemet rammer derfor alle landets apotekkjeder. Soldal sier at apoteket har mulighet til å utlevere helt nødvendige medisiner dersom det oppstår akutte tilfeller, og personer med mindre akutte behov oppfordres til å vente til systemet er opp igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Det er lenge siden du sist trengte å lese av strømmåleren, men frem til nå så har du måttet lese av vannforbruket en gang i år, og snart er det slutt. I løpet av inneværende år startet Modum kommune utskiftning til fjernavleste vannmålere, og alle vannmålere utlevert etter 1. mars i år er allerede av den nye typen. Det er Modum kommune som selv melder dette på sin egen hjemmeside. Per i dag finnes ca. 5700 vannmålere i kommunen, og i løpet av de neste 8 årene skal alle være byttet ut. Så lenge det ikke er behov for ekstra arbeider på det private anlegget, utføres selve bytte uten kostnad for abonnenten. En fjernavlest vannmåler gir en fordel både for kommunen og deg som forbruker. Her registreres nemlig vannforbruket automatisk og sender data via mobilnettet. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av vannmåleren. Fakturaen vil også baseres på faktisk forbruk, som gjør at behovet for A-konto og stipulert regning overflødig. Måleren har også skjerm som gjør at du fremdeles kan følge med på eget forbruk. Og selve utbyttingen vil foregå områdevis over en periode på 8 år. Arbeidet vil bli utført av Varmebad AS, og du får forslag til tidspunkt for utbytting på SMS. Selve utbyttingen er anslått til å ha en varighet på 15-30 minutter. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 7. august.